0: prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Biličića, Petan Luka Modrić.
1: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
2: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

našeg. Osim nas nema, sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima.

Znaš kakve stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka

0: Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na polju doigraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Hrvatskoga radija.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno, značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih učinili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
5: Slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko?

0: Točno je 6 sati. Dobro vam jutro.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka. Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Vozimo i mi jutros dalje uz Hrvatski autoklub gdje nas čeka Andrej Prosoli. Andrej, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Kažu u vaše stranice da je mirno jutro za sada.
2: Nema ništa izvanredno. Molba vozačima u unutrašnjosti da voze dodatno oprezno zbog smanjene vidljivosti, mjestimice u Gorskom kotaru i Lici ima magle, pa na tim dijelovima valja usporiti, držati veći razmak između vozila i smanjiti brzinu, obavezno paliti svjetla tijekom vožnje. Ima dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim županijskim i gradskim prometnicama, pa onda očekujemo gužve, zastoj i kolone u tim zonama radova. Osobito na Istarskom ipsilonu kod čvora Matulji, na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice, dosta radova na samim gradskim prometnicama, na Riječkoj obilaznici, ali i na autocesti Rijeka-Zagreb, sužen kolnik, u stvari dvosmjerna vožnja jednom stranom autoceste između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko. U ovim jutarnjim satima gužve, zastoji i kolone očekujemo na gradskim prometnicama, kao i svakog radnog jutra pred početak radnog vremena. Doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno stići do svojih odredišta. Evo, zaista nema ništa izvanredno na prometnicama. Na granicama Bajakovo i Karasović i pojačanje promet osobnih vozila, čekanja do sat vremena. Obzirom da su dobri vremenski uvjeti na moru, svi trajekti katamarani plove redovito.
1: Evo ga, nadamo se da ni neće biti nikakvih izvanrednih situacija danas tijekom ovoga utorka. Hvala vam na javljanju, s nama je bio Andrej Prosoli, ugodan utorak i do slušanja.
2: Hvala, lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.
3: Pačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Pačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesnih gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić, profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

Radio Rijeka želi dobro jutro u 6 sati i evo sad će točno biti 32 minute. Ovaj utorak je za sada, čini se, dan kada vam neće trebati kišobran, ali ono što će se događati je da nam je jugo u jačanju, pa je to zapravo uvertira u ono što nas čeka jutra. Danas za sada djelomice sunčano. Ta bura koja će puhati ujutro tijekom dana će okretati na jugo, koje će pak onda postupno jačati. Što se temperatura tiče, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 13 do 17, u unutrašnjosti Istre od 7 do 12, a najviša dnevna od 22 do 25. U Gorskom Kotaru i Lici jutarnja temperatura zraka kretat će se od 2 do 6, a najviša dnevna od 18 do 21 Celzijevog stupnja. Najava radova koji danas počinju u Rijeci u ulici Vinka Benca. Radovi na obnovi dijela kolnika, tako su nam javili iz Rijeka Plusa, da danas počinju ti radovi, dakle obnovit će se dio kolnika i nogostupa u ulici Vinka Benca i to kod kućnog broja 2. Radove izvodi tvrtka Ceste Rijeka, a planirano trajanje tih radova je 2 dana. Danas bez struje u Viškovu, Lučići broj 13A i Sršoni brojevi od 1 do 4, od 7 do 13 i broj 16. Bez struje od 10.30 do 12 sati. I dalje smo u Viškovu, Rojngi od broja 1 do 16, pa onda opet Sršoni, ali ovoga puta kućni brojevi 35, 36, 37, 48A, 48B, 50, 50A i 50B. Pa još Marićeva Draga, broj 1 i onda od 2 do 9 i od 12 do 30 kućni brojevi, koji su bez struje od 8 do 10 sati. Opet Sršoni, ovoga puta broj 15, 16A, onda od 17 do 22, od 25 do 30, te kućni broj 66 i Lučići broj 39, bez struje od 12 do 14 sati. A sada idemo na Krk, odnosno u Krk, u ulicu Stjepana Radića od broja 16 do 32, vi ste bez struje danas od 8 do 14 sati. I Senjska ulica, kućni brojevi 1, 3, 5, 7 i 35 od 9 do 11 sati. Tribalj, Stranče i Semićevići od 8.30 do 14 sati danas neće imati struje. Zatim idemo na otok Rab, Supetarska Draga od broja 512 pa do 522. Neće imati struje od 8.30 do 10 sati, a Banjol od kućnog broja 663 do 686 bez struje od 11 do 14 sati. Ravna Gora, naselje Stari Laz, parni brojevi od 94 do 160 i neparni brojevi od 73 do 117. Danas od 8 do 14 sati bez struje.

A sada tko danas neće imati vode? U Rijeci Čotina ulica od broja 1 do 18, zatim uski prolaz, svi kućni brojevi, Kapucinske stube broj 5, Trpimirova brojevi 4 i 4a i ulica Erazma Barčića brojevi 1 i 1a od 9 do 13 sati danas bez vode. Ulica Ivana Filipovića kućni broj 17 također u Rijeci bez vode je od 8 do 10 sati. Pa idemo na Drenovu, Lubanjski uspon, parni brojevi od 4 do 12 i kućni broj 22. I Grohovski put, kućni broj 22 također, vi ste bez vode od 8 do 15 sati. Pa onda kaže da će Školjić, kućni broj 15, autotrolej, danas biti bez vode u popodnevnim satima od 14 do 20 sati. Pa ulica Zdravka Kučića, kućni broj 37 i Kumičićeva, kućni broj 11, od 8.30 do 12.30, s tim da ovdje stoji napomena da će ta iskapčenja biti povremena. Onda idemo na Krasicu od 200 do 211 A i B. To su kućni brojevi Krasica od 8.30 do 14 sati. Veledražice, svi kućni brojevi od 8 do 15 sati. Podhum od kućnog broja 1 pa do 40 od 8 do 15 sati također bez vode. Pa Kastav, Tometići, svi, odnosno svi kućni brojevi od 7.30 do 14.30 i još Studena od kućnog broja 42 do 110. Najava kaže da ćete nam danas biti bez vode od 8 do 13.30.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Uoči sastanka na vrhu u Splitu okupljanje čelnika mediteranskih i južnih članica Europske unije. Halmed povukao s tržišta cjepivo protiv tuberkuloze bugarskog proizvođača. Od ponoći plavi dizel jeftiniji 4, a benzin i dizel 2 centa. Ministarstvo gospodarstva uložilo žalbu na rezultate natječaja za novi Maksimir. Na poljudu u utakmici Lige nacija, večeras Hrvatska i Španjolska. Vrijeme je pretežno sunčano, više oblaka na sjevernom Jadranu, temperature od 21 do 26 stupnjeva.
2: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine EUMED 9, neformalne inicijative unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Očekuju se predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Španjolske, Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednici Europske komisije i Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković poslije podne će se sastati s posebnim gostom, jordanskim prijestolonasljednikom, a navečer je za uzvanike organizirana svečana večera. Anabela Lajkauf.
0: Sastanak šefova država i vlada kojima je domaćin Split središnji je događaj hrvatskog predsjedanja inicijativom EUMED 9.
3: Nakon inicijative Tri mora gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje pa do priprema za završni krug pregovora o više godišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Upravo zbog toga ovaj će sastanak poslužiti kao idealno mjesto za usklađivanje stajališta čelnika zemalja Mediterana uoči Europskog vijeća koje će se idućeg tjedna održati u Briselu. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru unije pokušavaju se dovršiti do kraja godine, a nakon ovog listopadskog vijeća pregovore preuzima njegov predsjednik Antonio Costa, zbog čega je njegov dolazak u Split itekako važan. Kako pak kaže državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, splitskim će sastankom dominirati teme koje održavaju i slogan hrvatskog predsjedanja, sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje.
4: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata Srednje Europe.
0: Uz energetiku razgovarat će se i o migracijama, točnije upravljanju nezakonitim migrantskim tijekovima, posebice nakon onog što se ovog ljeta događalo u španjolskoj enklavi u Africi, Ceuti. Biće tu i tema proširenja Unije, a uz jordanskog prijestolonasljednika koji će sudjelovati u raspravama vezanima za Bliski istok, poseban je gost monegaški knez Albert II, koji će svoj doprinos dati raspravi o zelenoj tranziciji i klimatskim promjenama, kojima su upravo zemlje Mediterana najviše pogođene, čemu smo svjedočili i ovoga ljeta, suočeni s požarima, sušom i toplinskim valovima. Koliko naša zemlja može utjecati na politiku te neformalne skupine mediteranskih članica Europske unije? Može li se zajedničko stajalište pretvoriti u ozbiljan politički utjecaj u Briselu? I što Hrvatska može dobiti od činjenice da će se upravo u Splitu okupiti gotovo cijeli vrh europske politike? Na ta pitanja pokušat ćemo odgovoriti u emisiji U mreži prvog, u kojoj gostuju predstavnica Ministarstva vanjskih poslova Terezija Gras, vanjsko-politički analitičar Bošo Kovačević i stručnjak za sigurnost Tonči Prodan. Emisija počinje u 7:30, a uređuje je u i vodi Davor Rendulić.
2: Split, koji je domaćin Europskog samita, danas očekuje i više od 30.000 navijača na poljudu, koji će pratiti utakmicu Lige nacija između Hrvatske i Španjolske. Veliki su to organizacijski i sigurnosni događaj za grad. Gradonačelnik Tomislav Šuta, pa Antonela Lolić iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske, koja upozorava da će biti ograničenja u prometu.
5: Imamo priliku grad Split prikazati kao mjesto gdje su se okupili najmoćniji ljudi Europe. Što se tiče samoga grada Splita, u smislu prometa i zatvaranja u određenim trenucima, sigurnost je na prvom mjestu.
6: Očekujemo otežanu protočnost cestovnog prometa i zastoje, posebno poslijepodne i navečer, te srijedu ujutro iz smjera Trogira prema Splitu i u srijedu poslijepodne iz smjera Splita prema Trogiru. Gužve će biti na svim glavnim cestama i ulicama. Apeliramo na građane da utorak i srijedu izbjegavaju dozvoljavaju korištenje osobnih vozila ako to nije nužno.
7: U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio ju je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. U žalbi tražimo poništenje odluke, a dok se o njoj ne odluči i da se zaustavi daljnje ugovaranje projekta, objavio je ministar.
2: Od ponoći jeftinije je gorivo. Benzin i dizel jeftiniji su za 2, a plavi dizel za 4 centa. Cijena litre benzina iznosi euro i 74 centa. Dizel je 10 centi skuplji. Plavi dizel stoji pak euro i 38 centi. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
7: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače uoči zagrebačkog prosvjeda najavljenog za subotu predstavit će svoje zahtjeve vladi. Uz ostalo traže odustajanje od odluke o primjeni sidrenih cijena, koja bi nakon što je odgođena trebala na snagu stupiti 17. idućeg mjeseca. U ime Glasa poduzetnika Lana Šiljeg.
8: Sidrene cijene nisu jedini razlog prosvjeda, one su zapravo točka na i. Jedan od glavnih razloga je i dodatni porez na paušalce i iznajmljivače koji se najavljuje. Jedan od zahtjeva će nam biti da se za propise uvijek uvaže mali poduzetnici, obrtnici i iznajmljivači. Kad se donosi bilo kakav zakon koji utječe na male poduzetnike, da li ih guši, da li im je sidro oko vrata, da li imaju dodatne troškove, dodatnu administraciju za koju naprosto nemaju resurse i ne isplati im se. To je generalni zahtjev s kojim UGP od uvijek izlazi u javnost i bit će jedan od glavnih.
2: Tri obrazovna sindikata očekuju da će s vladom najkasnije sljedeći tjedan početi pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima za sljedeću godinu. Poručuju, ako ne budu zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. U ime sindikata Matija Kruflin, pa ministar Radovan Fuchs.
9: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
10: Kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka. Ja apeliram na razumne zahtjeve kako bi se zaista moglo postići što je najbolje za svih.
7: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona u 300 vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručili su da je sadržaj vreća više puta analiziran, te da su analizu provele i cementare. Inicijativa Gospić je naš dom upozorava pak da ti podaci nisu dostupni javnosti, te da se gradom širi neugodan miris.
2: Na gradilištu budućih termi u Sisku pronađena je veća količina otpada koji bi mogao biti opasan. Policija je privremeno zatvorila gradilište. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad iz nekadašnje tvornice Herbos. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
11: Ja vjerujem da je Inspektorat Republike Hrvatske od strane nadležnih već obaviješten. U ovom slučaju, vjerujem da govorimo o istom slučaju, je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je ona obavijestila Državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
7: Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode privremeno je u svim rodilištima prekinula cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom bugarskog proizvođača. Riječ je o cjepivu protiv težih oblika tuberkuloze. Prijavljene su 4 sumnje na nuspojavu, infekciju kostiju kod male djece koja cjepivo primaju u prvim mjesecima života. Epidemiolozi uvjeravaju da nema razloga za paniku, te da se uz odgovarajuće liječenje djeca potpuno oporavljaju, no dobro je pratiti događaju li se nakon cijepljenja promjene. Za HTV Ivan Puljis iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.
12: Najčešće su rahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko i uspješno se liječi sa tuberkulostaticima. Potrebno je u svakom slučaju pratiti u ovom smislu pravcu da li će se nešto razviti, s obzirom da simptomi mogu se razviti i mjesecima, nekad i godinu dana, nakon cijepljenja BCG-om.
2: U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja u našoj emisiji Izaberi zdravlje govorit ćemo o edukaciji, prevenciji i liječenju mentalnih poremećaja. Emisiju poslušajte poslije vijesti u 8. Urednica i voditeljica je Sandra Erak.
7: Diljem Francuske na ulicama se očekuju stotine tisuća prosvjednika. Naime, učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružuju se i veliki sindikati. Strahuje se od novih nemira. U dosadašnjim je prosvjedima zapaljeno više od 20 škola i uhićeno više od 5000 osoba, od kojih je čak 85% maloljetnih. Pakistan, Saudijska Arabija i Turska dogovorili su da hitno počnu provedbu svojih obveza o zajedničkoj obrani i osiguraju brzi razmještaj vojnih snaga i kapaciteta u Saudijskoj Arabiji. Odluka je donesena na izvanrednom sastanku Obrambenog saveza iz Meke u Rijadu. Sastanak je potvrdio solidarnost i jedinstvo naših zemalja u suočavanju s teškim napadima na kraljevinu i sveta mjesta, objavio je saudijski ministar obrane na platformi X. Istječe rok do kojeg kosovski parlament mora izabrati novog predsjednika države. Ako predsjednik ne bude izabran, skupština bi mogla biti raspuštena i raspisati se novi parlamentarni izbori. Inače, vršiteljica predsjedničke dužnosti trenutačno je predsjednica skupštine Albuhela Hadžiju.
1: Jutarnja kronika.
2: Zadrani obilježavaju 35. obljetnicu obrane grada. Na današnji dan 1991. pripadnici JNA, pojačani srpskim pobunjenicima, silovito su napali grad s kopna, mora i zraka. Malobrojni branitelji uspjeli su se oduprijeti agresorima, čiji je cilj bio osvojiti Zadar i presjeći Hrvatsku na dva dijela. Filip Buzov.
13: Danima je grad bez struje i vode bio izložen teškim napadima agresora koji je koristio topništvo, zrakoplovstvo i ratnu mornaricu kako bi slomio otpor Zadrana. Dok su na grada padale tisuće granata, svi su strahovali hoće li izdržati prva linija obrane, jer je neprijatelj računao i na vojarne u gradu, kaže nam Marko Čulina, ratni zapovjednik 112. brigade.
14: Cilj je bio 9. klinski korpus sa ove linije Draščevac-Diklo ući u Zadar, spojiti se sa snagama u gradu koje su bile u vojarnama, sve su one na raskrsnice, bilo koja da iziđe blokira van ceste, vi ste u nemogućnosti, grad je iznutra okupiran. Tako da smo zaustavili klinski korpus na ovoj liniji o kojoj govorimo, ove smo izblokirali da ne mogu izići iz vojarni i to je ta naša povijesna pobjeda.
13: Pobjeda zbog koje danas ponosno vijore hrvatske zastave na zadarskim ulicama, gradskom mostu, ali kod neprijateljskog tenka na Dračevcu gdje je u zadnji trenutak zaustavljen prodor agresora. Bio je to herojski čin, prisjeća se Andrija Lenkić.
15: Željko Vujić ga je uništio. Kad se krenulo naprema gradu, on je stao i on je ispalio. Prva je otišla mimo, druga je otišla u pravo. Nakon toga je nastala pomutnja gdje oni su se počeli povlačiti.
13: U obrani grada, nažalost, izgubljeni su mnogi životi. Njihovoj žrtvi Zadrani će danas odati počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Središnje obilježavanje Svećena akademija održat će se na spomenutom gradskom predjelu Dračevac uz visoke državne dužnosnike, predstavnike Hrvatske vojske i policije te braniteljske udruge.
2: A u zagrebačkoj areni koncert globalne rap zvijezde. A$AP Rocky prvi put nastupa pred hrvatskom publikom, najavljuje Branka Muvrin.
16: I Zagreb je večeras dio koncertnog okupljanja pod nazivom Don't Be Dumb. A$AP Rocky nastupa u areni pri samom kraju europskog dijela turneje na kojoj predstavlja četvrti istoimeni album Nemoj biti glup. Američki reper u subotu inače navršio 38 godina. Producent je, glumac, modni dizajner, rekli bismo današnjim rječnikom svestrani umjetnik i poduzetnik. Rocky Myers rodio se u Harlemu, a osvojio je svijet kao A$AP Rocky otkako se pojavio na sceni 2011. jer do danas u glazbenoj industriji bilježi njegovih više od 25 milijardi ukupnih streamova. Uz to, njegovi su video spotovi prikupili impozantnih 5 milijardi pregleda na YouTube-u. Njegov posljednji studijski album iz siječnja i prije same objave s glazbenog servisa Spotify preuzelo više od milijun obožavatelja, dok je prodano više od 130 tisuća nosača zvuka na vinilu Don't Be Dumb. Riječ je o njegovom prvom projektu nakon 8 godina s naslovnicom filmaša i ilustratora Tima Burton, Hiltona, dok na albumu gostuju od Gorillaz i Jessica Pratt do Johna Batiste i Will.i.am-a. Brižni otac troje djece koji ima s pjevačicom Rihannom lani je i supredsjedao poznatom modnom događaju Met Gala, gdje je predstavio kreacije vlastitog brenda i projekta AWGE, a pokazao je izniman glumački talent. Glumio je s Denzelom Washingtonom u filmu Highest Lowest Spike Lee-a, prepravku Korsavina filma Između neba i pakla iz 1963. te u filmu njujorške redateljice Mary Bronstein, koji je osvojio Zlatni globus. A$AP Rocky trenutačno je kreativni direktor dvaju popularnih brendova, a do sada je sudjelovao u mnogim istaknutim komercijalnim kampanjama velikih kuća. Njegova kreativna agencija partner je velikih robnih marki i tvrtki, a lani je na sjajne kritike naišla njezina druga godišnja revija na tjednu mode u Parizu. Uz to je i pokrenula karijere nekih istaknutih umjetnika. A$AP Rocky koncert počinje u 19.30.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja emisije. U 7.16 ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
7: Uoči sastanka na vrhu u Splitu, okupljanje čelnika mediteranskih i južnih članica Europske unije.
2: Halmed povukao s tržišta cjepivo protiv tuberkuloze bugarskog proizvođača.
7: Od ponoći plavi dizel jeftiniji 4, a benzin i dizel 2 centa.
2: Ministarstvo gospodarstva uložilo žalbu na rezultate natječaja za novi Maksimir.
7: Na poljudu utakmici Lige nacija večeras Hrvatska i Španjolska.
2: Vrijeme pretežno sunčano, više oblaka na sjevernom Jadranu, temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
7: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Irena Dizdarević i Snježana Kralj.

0: Pripremila Sanja Žigar-Farljuk.
1: Dobro jutro. Nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je četvrta utakmica u Ligi nacija. Večeras će na rasprodanom poljudu igrati sa svjetskim prvacima Španjolcima. Srđan Fabijanac.
2: Velike filozofije nema nakon debakla na Rujevici. Iskupljenje se traži protiv najbolje svjetske reprezentacije. Jasno, nitko ne može reći pobjedit ćemo Španjolsku, ali dojam, pristup, volja i energija mora biti potpuno suprotna nego protiv Engleza. Nakon brojnih međusobnih razgovora kapetan Luka Modrić vjeruje da će Hrvatska pokazati pravo lice.
3: I normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, ali morat ćemo biti puno drukčiji u svakom smislu.
2: Pozitivnu reakciju od svojih igrača očekuje i izbornik Slaven Bilić.
4: Međutim, s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazati ono što u biti ja tražim od igrača. Ne moram ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da je ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad ima.
2: Hoće li reakcija vatrenih zaista biti pozitivna i hoće li to biti puno bolje izdanje nego protiv Engleza, vidjet ćemo večeras od 20:45. Prijenos je na našem drugom programu.
1: Istovremeno će igrati Engleska i Češka, a od sinoćnih utakmica izdvajamo da je Francuska nakon preokreta pobjedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Naša mlada reprezentacija u 19 sati gostuje kod Litve u posljednjem kolu kvalifikacija za europsko prvenstvo koje je već osigurala. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici ABA lige ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65. Trener Stipe Modrić.
5: Rekao sam da želimo vidjeti taj neki agresivni Zadar, mislim da smo ga dosta tokom, ajde neću reći čitave utakmice, ali da smo ga u nekih 30 minuta sigurno vidjeli i da je to pravi put koji želimo igrati.
1: A košarkaši Cibone večeras će ugostiti Galatasaraj u prvom kolu Lige prvaka. Lovro Mazalin ističe.
6: Igramo na domaćem terenu, moramo izaći agresivno sa 150% energije i probati to držati cijelu utakmicu.
1: Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. U akciji će biti i rukometaši Nexea i Sesveta u drugom kolu Europske lige. Nexe u 18:45 gostuje kod švedskog Hamarbija, a Sesvetama u goste dolazi slovački Tatran Prešov. Početak je u 20:45. Dona Vekić izgubila je u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu od Poljakinje Ige Świątek 4-6, 7-6 i 6-2. Nikola Mektić i Amerikanac Osim Krajiček izborili su finale parova u Tokiju. Na putu do titule stoje im Francuzi, Aribaž i Olivetti.
7: Oglasi.
8: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Oglasi.

0: prevladava vetro. Na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj mjesecima umjerena je povećana naoplaka. A uglavnom u Istri lokalno s malo kišom. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka u 6 sati, Bednja 1, Daruvar, Gospić, Slavonski Brod 3, Križevci, Osijek, Varaždin 4, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Park kod Čabra, Plitvička jezera i Sisak 5, Knin, Ogulin 6, Gradište kod Županje 7, Kutjevo 8, Zavižan 9, Sljeme 10, Bilogora, Ploče 11, Šibenik 13, Pula, Zračna luka, Rab 15, Opatija 16, Konavoska, Prevlaka 17, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošin 18, te Rovinj i Senj 19 celzijevih stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske prevladavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblaku. Ujutro na kopnu lokalno magla. Na sjevernom Jadranu uz više oblaka lokalno kiša. U drugom dijelu dana porast na oblake u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin, a od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo na večer u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjiva na oblaka. Mjesecima kiša te pljuskovi s grmljavinom. Drugdje barem djelomice sunčano, uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo u jačanju prema kraju dana. Dnevna temperatura malo viša nego danas, a najviša dnevna slična, između 22 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Dobro su to zaključili koktelci, treba delati, ko ti se ne da. Jedino ako radite u Hrvatskim šumama, oni su propisali rad od doma ponedjeljkom i petkom, pa evo utorak je, a i vi ste na delu. Nego da se referiram na pjesmu prije koktelci, ako vas danas duele la cabeza, pripišite to Južini. Djelomice sunčano, slaba i umjerena bura će tijekom prije podneva okretati na jugo. Jugo će postupno jačati prema kraju dana, temperature zraka danas, najviša dnevna u Istri i na Kvarneru od 22 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 18 do 21 Celzijevog stupnja. Eto, tako kaže prognoza za danas, a temperature koje su izmjerene jutros u 7 sati kažu ovako, da Gospić mjeri 2 Celzijeva stupnja, Delnice 4, Park 6, Crikvenica 13, Bakar i Pula 15, Opatija i Rab 16, Mali Lošinj 18 i Senj 19 Celzijevih stupnjeva. To su temperature zraka koje su nam jutros u 7 sati dostupne putem Državnog hidrometeorološkog zavoda. A putem Rijeka Plusa najavljujemo današnje radove na obnovi dijela kolnika u ulici Vinka Benca. Danas dakle počinju ti radovi, obnovit će se dio kolnika i nogostupa u ulici Vinka Benca kod kućnog broja 2. Te radove izvode Ceste Rijeka, a planirano trajanje radova je 2 dana. Jedna obavijest Energa, zbog redovnog održavanja toplinskog postrojenja toplane Turnić, korisnicima će danas u 9 sati privremeno biti obustavljena isporuka potrošne tople vode. Tako su nam javili iz Energa, a isto dodali da će završetak tog održavanja i ona ponovna uspostava redovne isporuke biti u četvrtak 8. listopada u poslijepodnevnim satima. Dakle, svi vi koji ste spojeni na toplanu Turnić, danas od 9 pa do četvrtka u nekim poslijepodnevnim satima ste nam bez tople vode. A bez hladne i tople vode danas su potrošači u Matuljima i to od 8.30 do 14 sati ulice Branka Laginje do kućnog broja 36, Vlatka Sušnja, brojevi 1, B, 2 i 4, pa Matuljska cesta 29B i Jankovićeva cesta broj 6. Dakle, od 8.30 do 14 sati bez vode, a potrošači vode u Ičićima, ulica Antona Dminaka, Mornarska ulica, Fantovo i put za Veprinac bez vode od 8 do 13 sati. U Rijeci danas bez vode Čotina ulica od broja 1 do 18, zatim Uski prolaz, Kapucinske stube broj 5, Trpimirova brojevi 4 i 4a, Erazma Barčića brojevi 1 i 1a od 9 do 13 sati. I dalje u Rijeci ulica Ivana Filipovića, kućni broj 17, bez vode od 8 do 10 sati. Idemo na Drenovu, Lubanjski uspon od broja 4 do 12, parni brojevi i kućni broj 22, zatim Grohovski put broj 22 od 8 do 15 sati. Pa onda Školjić od kućnog broja 15, autotrolej, tako stoji i piše ovdje, u popodnevnim satima od 14 do 20 sati, dakle bez vode. Pa na sljedeći put i ulica vodi na Vežicu, Zdravka Kučića, kućni broj 37 i Kumičićeva ulica 11 od 8.30 do 12.30, povremena iskapčanja vode. Pa Krasica od kućnog broja 200 do 211a i b od 8.30 do 14 sati. Vele Dražice od 8 do 15 sati, svi kućni brojevi. Pod Hum od broja 1 do 40, bez vode od 8 do 15 sati. Kastav, Tometići, svi kućni brojevi od 7.30 do 14.30 i Studena od kućnog broja 42 do 110 od 8 do 13.30. A bez struje danas Viškovo, točnije Lučići, broj 13A, pa onda Sršoni od broja 1 do 4 i od 7 do 13, te kućni broj 16 od 10.30 do 12 sati bez struje. Rojngi od broja 1 do 16, opet Sršoni, ovoga puta brojevi 35, 36, 37, 48A, 48B, 50, 50A i 50B. Pa Marićeva Draga, broj 1 i onda od 2 do 9 i od 12 do 30. Bez struje danas od 8 do 10 sati. Sršoni još jednom, ovoga puta kućni brojevi 15, 16A, zatim od 17 do 22, od 25 do 30 i kućni broj 66 i Lučići broj 39. Od 12 do 14 sati najavljeno je isključenje struje. Krk, ulica Stjepana Radića od broja 16 do 32, od 8 do 14 sati. I Senjska ulica, kućni brojevi 1, 3, 5, 7 i 35, od 9 do 11 sati. Tribalj, Stranče i Semičevići od 8.30 do 14 sati. Rab, točnije Supetarska Draga, od broja 512 do 522, od 8.30 do 10 sati bez struje. A Banjol od kućnog broja 663 do 686 je bez struje od 11 do 14 sati. I finit ćemo u Gorskom Kotaru, naselje Stari Laz, parni brojevi od 94 do 160 i neparni brojevi od 73 do 117, od 8 do 14 sati danas bez struje.

0: U novome listu danas čitajte. Primorsko-goranska županija po prosječnoj neto plaći od 1544 eura treća u Hrvatskoj. Javni sektor gura PGŽ u vrh ljestvice. Sjednica gradskog vijeća o propustima Bakar od Vika traži hitne popravke nove kanalizacije. Sindikati obrazovanja kreće bitka za plaće 250 tisuća ljudi. Romana Jerković-Kraljić i sporna putovanja, ravnatelj kazališta relevantan za razgovor o zdravlju srca. Hrvatska na poljudu traži iskupljenje. Slaven Bilić, ljucam, moramo dati sve od sebe. Danas u novome listu prilog auto.
1: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve u novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesni i gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Radio Rijeka želi dobro jutro u 8 sati i 1 minutu, a počet ćemo dobrim vijestima da je ipak nešto jeftinije gorivo od danas u Hrvatskoj. Benzin i dizel pojeftinili su za 2 centa po litri, pa je tako sada cijena benzina euro 74, a dizela euro 84. Plavi dizel je jeftiniji 4 centa i sada stoji euro i 38 centi po litri. A s druge strane, ukapljeni naftni plin poskupio je 3 centa. Ove nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana. Danas ćemo saznati tko je dobio ili će dobiti Nobelovu nagradu za fiziku, a u Zagrebu danas udruga Glas poduzetnika i udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače imaju konferenciju koja se zove ili je na temu Sve poskupljuje. Govorit će o rastu troškova života i poslovanja, bit će i predstavljeni njihovi zahtjevi prema vladi, a najavit će i zajednički prosvjed koji se zove Dosta je nameta, a on je zakazan za ovu subotu 10. listopada u Zagrebu. A u Rijeci Mental Fest, festival mentalnog zdravlja, do petka se održava, a danas u Domu Turnić održat će se Živa ljekarna. Riječ je o programu koji osobama s mentalnim teškoćama pomaže pronaći vlastiti put oporavka, oslanjajući se na svoje snage i podršku zajednice. Ovaj program počinje u 9 sati i traje do 19 sati, nudit će razne kreativne radionice. A kad smo kod kreativnih stvari, također pričamo, odnosno govorimo o Mental Festu. Naime, jedan od brojnih programa je i radijska emisija Tko je ovdje lud, koja se na Radio Rijeci emitira od 2016. godine. Novu epizodu možete čuti u našem programu danas od 18 sati i 15 minuta. Korisnici Doma Turnić: Marina, Ana, Ratko, Alen, Lara, Anik i Jasminka pod vodstvom Alenke Vondre Butigan pripremili su bogat kolaž informacija i zabave. Uz detaljan program Mental Festa doznaćemo što su Žive ljekarne i Škole oporavka. Neće izostati ni uobičajeni red humora, poezije i intimnih ispovjedi. A čućemo i našeg kandidata za ovogodišnji Domosong i njegov ultimativni hit Zahod za zapošljavanje. Urednik emisije Tko je ovdje lud je naš Albert Petrović. Gradsko društvo Crvenoga križa Rijeka i Medicinska škola u Rijeci organiziraju akciju darivanja krvi danas od 9 do 13 sati. Akcija će se održati u prostorijama Medicinske škole, dakle danas od 9 do 13 sati. Što se tiče kulturnih događanja, imamo podosta toga za najaviti, učinit ćemo to u našoj rubrici Kamo danas, a ovdje ćemo vam samo dati informaciju da Prirodoslovni muzej Rijeka, koji se uključuje u Dječji tjedan, od danas ima besplatne programe za djecu i obitelji. Dakle, od danas pa do 10. listopada sadržaji se održavaju u Rijeci i Brodu na Kupi. Danas je besplatan ulaz i samostalni obilazak muzejskih postava na obje ove dvije spomenute lokacije. U Rijeci možete upoznati prirodnu baštinu našega kraja, od podmorja i krških špilja do biljnog i životinskog svijeta, dok se u kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi mogu razgledati postav Divljina s pogledom na more i interpretacijski centar Putovima Frankopana. I još dvije sportske. Rukometašice Zameta u četvrtom kolu domaćeg prvenstva večeras u svojoj dvorani od 19.30 dočekuju momčad Bjelovara. Zamećanke su do sada ostvarile obje gostujuće pobjede i upisale domaći poraz, a sada je prilika da se dođe do prvih bodova i pred svojim navijačima. A vatreni večeras traže iskupljenje. Hrvatska od 20 sati i 45 minuta na Poljudu dočekuje Španjolsku i to u četvrtom kolu Lige nacija. Nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici, hrvatsku reprezentaciju čeka jedan veliki izazov. Španjolci u Split stižu s maksimalnih 9 bodova, a Hrvatska s 3. A s dodatnim motivom uzvratiti im za poraz od 4-1 od prije samo tjedan dana u Sevilji. Dakle, večeras Hrvatska-Španjolska prilika vatrenima da nam pokažu jedno drugačije lice. 7. Samo to ćemo reći. Lucijan se prisjeća. Dobar vam dan, dobar vam utorak. Slušamo grupu 777. 777.

0: Počelić. Ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesni i gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.

0: Samo danas.
1: U Čotinu sigurno ne, jer je za sav promet zatvorena Čotina ulica. Jutro smo vam već najavljivali da neće biti vode u dijelu te ulice, ali evo javljaju iz Rijeka Plusa da je puknula cijev u Čotinoj i da će zbog toga za sav promet, dakle, biti zatvorena Čotina ulica, i to danas do 14 sati. Dakle, Čotina ulica od kućnog broja 1 do broja 18. Radove na sanaciji tog puknuća izvodi KD Vodovod i Kanalizacija. Mole vas da idete okolo ili ti ga da koristite alternativne prometne pravce. Dakle, Čotina ulica za sav promet zatvorena danas do 14 sati. A kratko ćemo vam ponoviti da Prirodoslovni muzej Rijeka u sklopu Dječjega tjedna ima besplatne programe za djecu i obitelji, pa od danas do 10. listopada sadržaji se održavaju u Rijeci i Brodu na Kupi. Danas je besplatan ulaz, samostalni obilazak muzejskih postava na obje spomenute lokacije. U Rijeci danas počinje 11. festival suvremenog cirkusa Periskop, koji do subote donosi predstave domaćih i međunarodnih umjetnika u HKD-u, Palahu i Filodramatici. Festival u 18 sati na Riječkom korzu otvara The Atari Show argentinskog umjetnika El Gome uz žongliranje, improvizaciju i humor. U 20 sati u HKD-u na Sušaku Domagoj Šojić izvodi predstavu Šupljine i praznine, koja spaja žongliranje, svjetlo, pokret i novu magiju. Ulaz na ovu predstavu na Korzu je slobodan, a za ostale programe rezervacije su dostupne na periskopfestival.com. Riječka glumica Elvija Načinović vraća se večeras u HNK Ivana Plemenitoga Zajca. U predstavi Moj sin samo malo sporije hoda, koja igra od 19.30, tumači ulogu Ane. Riječ je o emotivnoj obiteljskoj priči Ivora Martinića u režiji Marcele Serli, a Načinović je više od pola stoljeća bila članica talijanske drame. Ovo je njezin novi susret s riječkom publikom nakon umirovljenja. Predstava je međunarodna koprodukcija, 8. listopada bit će izvedena i u Italiji. A uz talijanski jezik u predstavi se pojavljuju i elementi fiumanskog i furlanskog dijalekta, izvodi se uz titlove na hrvatskom jeziku. Izložba 80 godina Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka otvara se u podne na Riječkom korzu. Kroz arhivske fotografije, novinske članke, kataloge, plakate i reprodukcije umjetničkih radova, izložba donosi pregled razvoja Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka i riječke umjetničke scene kroz posljednjih 8 desetljeća. Izložba će biti postavljena do 20. listopada. A danas, nakon svjetske premijere na prestižnom Toronto Film Festivalu i Hrvatske na Pulskom filmskom festivalu, u Rijeku stiže potresan i intenzivan dugometražni igrani prvijenac redatelja Gorana Stankovića, Oče naš. Premijerno stiže u Art Kino. Taj je film na programu večeras od 20 sati uz gostovanje redatelja filma. Inspiriran je stvarnim događajem koji je prije više od desetljeća potresao javnost. Bila je to snimka brutalnog kažnjavanja pacijenata u Centru za liječenje ovisnosti povezanom sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Nakon ove večerašnje premijere, film se u Art Kinu tijekom listopada prikazuje reprizno još 4 puta. I još ćemo vam najaviti što se danas događa u dječjoj kući od 16 do 18 sati. Uz slobodan ulaz u prizemlju dječje kuće održat će se drop-in STEM radionice za uzrast 4+. U 17 sati u dječjem odjelu Stribor održava se pričaonica s kreativnom radionicom Riki i Kamenčić i ohrabrenja, to je za uzrast od 6 do 9 godina. A djeca će se baviti temom empatije prema Zečiću Rikiju te napraviti poruke na kamenčićima koje ohrabruju i šire dobrotu. Eto, prijave se primaju putem obrasca dostupnog na web stranicama Dječje kuće.

0: za vrijeme.
1: A o vremenu jutro su u programu Radio Rijeke Danijela Vlašić. Danijela, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Ča nas čeka?
2: Kratkotrajna ali intenzivna promjena i onda čini se ponovno zatopljenje pod utjecajem azorske anticiklone, odnosno ako ništa drugo, zatopljenje, makar stabilizacija vremena koja će još produžiti ovaj zaista krasan period koji mi koji smo uz more možemo iskoristiti još uvijek za boravak na otvorenome, a to omogućava i temperatura mora, evo koja se na širem području jučer kretala od 21 pa do 23, dakle još uvijek je pogodno za kupanje. Sad ovih dana će biti nešto malo više oblaka, u četvrtak čak i obilne oborine, tako da onda to baš neće biti najpovoljnije, ali za vikend morat će se još malo ohladiti, ali mislim da će još uvijek oni hrabri se moći okupati. Vjerujem da svih nekako interesira hoće li se ovaj period još produžiti. Mm-hmm. I za sada čini se da hoće. No u četvrtak dolazi ciklona iz Ženevskog zaljeva koja će onda donijeti oborinu, mjestimice obilniju, ponegdje će pasti i preko 100 litara kiše po četvrnom metru, to je važno pogotovo evo za nas u gradu da sve bude spremno, dugo nije padala takva kiša, tako da evo malo smo nekako i na to jugo prizaboravili na koje okreće, ali sada je ovaj dio godine kada su takve situacije češće. U ovim trenucima još uvijek na vrijeme dijelo je relativno topao zrak po visini, makar se na dijelu područja nalazi i nešto malo hladnija kaplja, ali ona je više još u malo većim slojevima atmosfere, tako da ima na širem riječkom području te uz granicu sa Slovenijom nešto više oblaka, dok je Lika, dijelovi Gorskog kotara i veći dio Istre u znaku potpunosti vedrog i sunčanoga vremena. Ovaj put je sve uhvatilo šire riječko područje, Kvarnerske otoke, ti oblaci, no oni će se tijekom dana razilaziti i ponovno spajati, tako da će biti, evo možemo reći, djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Vjetar je trenutačno slab, puše slaba do umjerena, samo na dijelu područja ima umjerene bure i već više ide prema istočnjaku, a polako će okretati i na jugo tijekom prije podneva, na nekom dijelu područja je već okrenulo, more u tim prilikama uglavnom mirno ili gotovo mirno, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci je temperatura zraka u 8 sati iznosila 16 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost 57%, minimalna noćna temperatura je bila 15, a jučerašnja maksimalna 25. Tlak zraka se na srednju razinu mora lagano pada i to se već osjeti od jučera i za vikend je to već krenulo, iznosi 1021 hektopaskal, a na širem području se kreće od 1021 do 1025. Temperatura zraka na ostalim postajama u 8 sati više je nego što je to bila jučer, pogotovo u unutrašnjosti Istre. Gospić 3 celzijeva stupnja, Plitvička jezera 5, Ogulini park 6, Zavižan 9, Polje Čepić 11, Pazin 12, Crikvenica, Kukuljanovo, Pula aerodrom i Rovinj 14, Krk aerodrom 15, Pula gradska postaja, Rab, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 16 celzijevih stupnjeva, Opatija i Poreč 17, Malo Lošinj, Senj i Svetljeg Sveti Ivana Pučini 19 i Porer 20. Temperatura mora, evo sada u 8 sati, kreće se od 20 do 23 celzijeva stupnja. U nastavku današnjeg dana bit će djelomice sunčano uz umjereno na oblaku, to kada gledamo u srednjeno na čitavom području, negdje više sunca, vedrine, a ponegdje više oblaka, evo kao tu kod nas na širem području. Prije podne će uglavnom puhati slabi istočnjak i bura, a zatim će zapuhati jugo koje će postupno jačati prema kraju dana. More većinom malo, a na večeru uz jačanje juga mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu 23 do 25, a u Gorskom kotaru Lici od 18 do 21 celzijev stupanj. Sutra u srijedu, eto, će već biti nestabilnija atmosfera, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, više na širem riječkom području i u Gorskom kotaru, jugo u jačanju na umjereno do pojačano, krajem dana i u noći će mjestimice biti i jakoga juga, ponegdje i vrlo jakoga, a jutarnja temperatura zraka još više nego ova današnja i bit će bliže ove maksimalne dnevne koje će se malo spustiti kako to biva kad je jugo. U četvrtak pod utjecajem dženovske ciklone i doline, oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, te se očekuje obilna oborina. Na većem dijelu područja bi moglo pasti negdje oko 30 litara kiše do 50, a ponegdje i preko 100 litara kiše po četvrnome metru, tako da samo ponegdje neće biti u četvrtak obilne oborine. I dalje ostaje po umjerenom do pojačanom mjestimice jakom jugu tijekom četvrtka, čak će još malo i ojačati, a u petak još uvijek u prvome dijelu dana u znaku oblačnoga vremena s kišom i pljuskovima koje još uvijek mogu u noći biti izraženi, dakle sa četvrtka na petak, a u petak tijekom poslijepodnevnih sati će doći do postupnog smanjenja oborine te zatim razvedravanje koje će nas uvesti u jedan sunčani vikend.
1: Mm-hmm. Ok, znači četvrtak je zapravo taj dan kad trebamo biti najviše na oprezu, a naše gradske službe još više od nas moraju biti spremne za to što nas čeka.
2: Tako je, pa to se već najavlja negdje od vikenda, evo i još smo rekli sada količine oborine jučer, tako da vjerujem da će to sve biti u redu.
1: Eto, vjerujemo i nadamo se. Danijela, hvala vam.
2: Ali svejedno nosim čizme, samo nego da ča. Znate.
1: Nego ča. Ja samo dok vas slušam, razmišljam kako ih moram malo pripremiti za četvrtak, da. Dobro, bit ćemo spremni. Hvala vam na tome što ste nas upozorili na vrijeme. Danijela Vlašić bila je s nama. Sljedeći sastanak zakazujemo Danijela već danas u 14.45.
2: Tako je, hvala Iva i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
8: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković. Na dvodnevnom samitu M9 u Splitu okuplja se europska politička elita. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Premijer Andrej Plenković pa državna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
2: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema.
3: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata srednje Europe.
0: Od danas je u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Benzin i dizel pojeftinili su za 2 centa po litri. Cijena benzina sada je euro 74 centa, a dizela euro 84 centa. Plavi dizel jeftiniji je 4 centa i stoji euro 38 centi po litri. S druge strane, ukapljeni naftni plin poskupio je 3 centa. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Za sav promet zatvorena je Čotina ulica u Rijeci od kućnog broja 1 do broja 18 zbog puknuća vodoopskrbne cijevi i tako će biti do 14 sati, javlja prometni centar grada Rijeke. Radove na sanaciji puknuća izvodit će KD Vodovod i kanalizacija, a sudionici u prometu pozivaju se da koriste alternativne prometne pravce. Zbog redovnog održavanja toplinskog postrojenja toplane Turnić, korisnicima je u 9 sati privremeno obustavljena isporuka potrošne tople vode, javlja Energo. Završetak održavanja i ponovna uspostava redovne isporuke očekuju se u četvrtak 8. listopada u popodnevnim satima. Ajmo o sportu. Večeras na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu će snage odmjeriti s aktualnim svjetskim i europskim prvacima Španjolcima. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
4: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
5: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti ili morat ćemo biti puno drukčiji.
0: I još jedna sportska, naime judo klub Rijeka osvojio je 7 medalja i ekipnu broncu na državnim prvenstvima održanima u Zagrebu. U konkurenciji mlađih kadeta do 16 godina srebro su osvojili Lijam Rogić, Jakov Komes i Matija Smojver, a broncu Mujo Jašarević i Filip Klanjac. Ti su rezultati riječkom klubu donijeli i treće mjesto u muškom ekipnom poretku. U konkurenciji mlađih seniorki do 23 godine Stela Lovaković osvojila je srebro, a Nadija Riđal broncu, svoju treću medalju s državnih prvenstava ove godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Prije podne puhaće slab istočnjak i bura, zatim jugo koje će postupno jačati prema kraju dana. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 16 celzijevih stupnjeva.

0: Kako doba godine, šuma nudi obilje. Travarica.
1: Dragi slušateljice i dragi slušatelji, dobro vam jutro u još jednoj travarici. Naša Martina Bogdanić, stručnjakinja za tradicionalno travarstvo i fitoaromaterapeutkinja i ovoga utorka, upoznat će nas i predstavit će nam jednu novu biljku. Martina, dobro jutro, dobrodošla.
2: Dobro jutro, pozdrav svima.
1: Često slavica.
2: Tako je.
1: Ok, uspjela sam zapamtiti. Često slavica je biljka o kojoj ćeš ti danas govoriti i ja ću reći da mi je na prvo bilo nikad čula, a onda si mi ti na to odgovorila, pa vjerojatno si uvidjela, ali ne znaš da se tako zove. I da, istina je. Često slavica, je li to česta biljka u našem kraju?
2: Je, mm-hmm. Je. Pogotovo, zapravo u tom rodu je popisano preko 300 biljaka u svijetu za sad, a kod nas ih je u Hrvatskoj popisano za sad trenutno 52. Tako da vrlo vjerojatno ju je svatko vidio negdje, da li u šumi ili još češće neku od njezinih vrsta u vrtu, jer je ona počesti vrtni korov. I veronike ili ti često slavica su vrlo, vrlo često, veronika kamajedri si vrlo, vrlo, vrlo često u vrtu, ali sve veronike zapravo imaju iste četiri latice, bijelo, plavi ili bijeli cvjetić, koji ima trepavice onako plave iznutra, jel? Tako da po tome može jako dobro raspoznati. No međutim, kada pričamo o ljekovitoj čestoslavici ili ljekovitoj veronici, onda pričamo o veronici, Veronica officinalis, koja neće rast baš po vrtovima, iako i ove druge se mustiti nisu otrovne, mogu se jesti, mogu se i kuhati čaj, ali nisu toliko ljekovite. Ova ljekovita je zaista čudo nad čudima. Raste više manje po šumama ili po rubovima šuma, ima dlakave listiće, zove se još počesto i prizemljuša, zato što voli onako kao puzati pa se vriježama razmnožavati, i ima malo dlakave listove. Tako da uokolo kuća ćemo češće naći varijetete i vrste koje su glatkog lista i koje su jednostavno druge, te koje nisu toliko ljekovite.
1: Za što je ona najbolja? Odnosno, kada bi govorili o toj njezinoj ljekovitosti, što bi bilo ono prvo što bi nam rekla?
2: E, tu je problem. Kako ja volim biljke sve svrstati u nešto, da odmah imamo glavnu asocijaciju, kod često slavice to jednostavno nije moguće. Ona se danas baš u modernoj fitoterapiji nešto ne koristi. Istraživana je, nisu nađeni nikakvi side effects ili ti...
1: Nuspojave.
2: Ne zna se točno koji to spoj to toliko tako snažno djeluje i prema tome ne može se zapakirati u nešto. Kako ona se koristi tisućama godina i kako raste po cijelom svijetu, od Europe, Azije, Kavkaza, po cijeloj kugli zemaljskoj, gotovo na ovom prostoru Euroazije, ona se koristila za najrazličitije stvari. Sam njezin naziv koji kaže Veronika, smatra se da dolazi od latinske riječi vera unica medicina, što znači jedini pravi lijek. I u principu ona je lijek za sve. U Hrvatskoj se koristila više manje počesto za bolje pamćenje i protiv povišenog kolesterola. Ovo između ostalog je u trudnoći, ona smije i u trudnoći piti. A malo biljaka smijemo zapravo koristiti u trudnoći.
1: U trudnoći, tako je, da.
2: Da. Tradicionalno se koristi kod povišenog kolesterola, triglicerida, jel? No, međutim, ona djeluje, zašto tako djeluje? Ona djeluje zapravo na način da sve sluzi iz tijela miče, pa na taj način se koristi i kod gastritisa, i kod problema sa crijevima, i kod problema sa plućima, kad je pušački kašalj ili jaki bronhitisi, tradicionalno se koristila kod upala pluća. Ali na taj način tradicionalno se opisuje zapravo da se te sluzi hvataju na neki način na stjenke krvnih žila, to je onaj starinski opis, i na taj način da se stvara kolesterol. Na sličan način kako ona potiče zapravo metabolizam svih stanica u tijelu i svih organa u tijelu, čišćenje svih oblika organa, znači u tijelu, na sličan način ona se smatra da potiče i čišćenje zapravo mozga od toksina, pa se koristi tradicionalno također kod rupa u pamćenju, kod problema bilo kakvih sa pamćenjima, kod perimenopauze, menopauze, kod nekih baš oblika bolesti koje su vezane za mozak, koje imaju veze sa pamćenjima. I danas se pokušava istraživanjima otkriti na koji način ona to tako čisti mozak, da se pamćenje drastično poboljšava, ali još se nije otkrilo koji je to način. Kako je ona blagi diuretik, mislim sve biljke su nam i majčina dušica nam je blagi diuretik, sve biljke koje pijemo, sve čajevi, jel? Ona djeluje i na izmokravanje, a kako je vrlo, nije laksativ, ali potiče to čišćenje

0: lizamo cijelome tijelu, ona također otvara i apetit, pa onda trebamo pametnije birati šta papamo. Cijelo tijelo čisti, znači sve organe. Koristila se je tradicionalno i za čišćenje jetre, i za čišćenje slezene, i za čišćenje žuči, kod mokraćnih mihura, kod upala i pogotovo kod nekih oblika katara i sluzi u mokraćnom mihuru, i za čišćenje bubrega. I naravno, kad nešto nam u isto vrijeme na neki način drenira i jetru i njezine sustave, i bubreg i njezine sustave, onda odmah znamo da se radi o biljci koja je dobra kod reume i kod križobolje. Jedan od njezinih starinskih, kako ona je rasla po cijelom svijetu, pogotovo na tom prostoru Euroazije, onda su je različita područja nazivala, preferirala za neku upotrebu, zavisno od drugih biljaka koje su tamo rasle. Tako da, recimo, u germanskim područjima, u našoj Europici, se ona nazivala lijekom za sve rane. Onda tu, naravno, te rane smatramo različite osipe, ekceme, afte ustima, lezije na želucu od gastritisa i sl. I sad, koji dijelovi se sakupljaju, najidealnije bi bilo samo cvjetići. Mm-hmm. To je slatice cvjetića, jer se one brzo struse, ali to su toliko sitni cvjetići. Ja sad ne znam, evo latica, pokušavam vidjeti, stavila sam prste onako da vidim, pa to su možda 3 mm, 3, 4 mm, 5 mm je jedna ta dužina te jedne latice. Znači najidealnije, to su germanski travari preporučali, da se sakupljaju latice, no ovi drugi po svijetu, pa tako i mi, jel, nadzemnu trećinu, gornju trećinu nadzemnu biljke u cvatu. Radi se od nje čaj za ispiranje i za sve, za rane čajevi, masti ili macerati, nije zabilježeno da su se negdje koristili, dakle nisu djelotvorni, jer bi već narod to negdje prokljuvio. Evo, rekla bi jedan navod jednog zabilježivača tradicionalne upotrebe biljaka iz germanskog područja, 1762. navod, kaže: čestoslavica čini pijane ljude trijeznima, a prah od ove biljke otklanja neplodnost pretilih žena. I onda mi odmah tu vidimo pretilih žena, odmah znamo da je tu neki metabolizam dubinski stanični koji utječe na hormone. Tu su često inzulinske netolerancije i rezistencije, pa onda policistični jajnici i slično. Odmah znamo na kojim sve dubinama i na koliko sve područja zapravo ta biljka može djelovati.
1: Mm-hmm.
0: I naravno, guba, nekad se guba s njom liječila, i sve ono gdje treba jako potaknuti organizam i imunitet. Ali meni osobno najznačajnije je to slabo pamćenje. Jednom sam čitala, jednoj baki sam čitala navode iz jedne knjige, i ja njoj čitam i ona govori ono kao može sniziti tlak, pa smanjuje kolesterol u krvi, pa ovo, pa ono. Ona kaže, to je biljka za mene. Sad, i onda krenemo na onaj dio pamćenjem, i reko, ja govorim, to je biljka za mene.
1: I za mene. Za mnoge. Da.
0: Ti imaš fantastično pamćenje. Još nešto bitno. Dio načina na koji to pamćenje ona zapravo liječi, to jest ne liječi nego tretira, je znači da potiče čišćenje svih stanica u organizmu, pa tako i stanica mozga, odplavljivanje tih toksina i slično, i cirkulaciju u glavi potiče, tako da se koristile i protiv vrtoglavice. Kako potiče cirkulaciju u glavi, pomislili bismo da nam možda diže tlak, ali ne diže, nego što više ona umiruje i djeluje protiv stresa. Pa jedan od načina zapravo kako ona djeluje za poboljšanje pamćenja, na način da umiruje i na taj način dopušta živcima da se malo regeneriraju, i pogotovo se onda preporuča piti prije spavanja.
1: Zanimljivo mi je da biljka koja se smatra ili se tradicionalno smatrala lijekom za sve, nije popularna, tako ću baš namjerno to pitati danas, ili je to samo moj dojam? Kako to da joj se nije dogodilo da uđe u mainstream?
0: Pitanje. Mislim da da je tu par stvari u pitanju. Jedna stvar je to što ona raste stvarno svagdje i svako ju može nabrati.
1: Mm-hmm.
0: To je recimo kao kamili. Ne, kamilica ne raste više svagdje.
1: Kopriva. Da, ni kopriva
0: znači,
1: ne raste.
0: Znači, stvarno svagdje raste i svi ju mogu nabrati i nije bila

0: potrebna njezina toliko, ono, jel, to je s jedne strane. S druge strane, ne zna se točno šta djeluje i kako djeluje na sve, ne može se za nešto posebno reklamirati. Osobno mi se nekako čini da je to taj smjer. Baš ono što si me na početku pitala, šta je prvo, za šta ćemo pomisliti u principu kad kažemo ime te biljke. Ovo često slavica, Rimljani, stari Grci, znači ona je bila ono obožavana jako. I na svim jezicima i gdje god je rasla je uvijek bio taj neki naziv koji je sugerirao to da je cijenjena iznad svih biljaka i da zapravo nema nikakvih problema s njom. Isto mi imamo ljekovitu biljku dobričicu, ali koja više raste na kontinentu, ne u našoj županiji, ne toliko. Koja je isto dobra trava za sve i za svašta. Nešto koje se isto više ne koristi skoro ništa.
1: Znači, osim što može poboljšati ili djelovati u pozitivnom smislu na pamćenje, ona zapravo da. Može i pomoći kod melankolije.
0: Pa da, tradicionalno se upotrebljavala baš kod živčane slabosti i melankolije i to kombinirana sa korijenom celera. Uh-huh. I to pogotovo za žene, a korijen celera se inače koristi tradicionalno za žene, se koristio da se poboljša funkcija jajnih stanica ženskih, znači djelovanje na hormone. Tako da tu možemo nekako možda pomisliti tradicionalno da se to koristilo, da se estrogeni više u tijelu proizvode koji da zaista djeluju i na pamćenje, ali i na raspoloženje jako.
1: Hvala ti Martina puno, bilo je baš osobno meni zanimljivo, a vjerujem i nadam se našim slušateljima čuti malo više o biljci koja se dakle zove često slavica. Možete ponovo preslušati ovu emisiju i sve ostale na internetskim stranicama Radio Rijeke i naravno na Martininim internetskim stranicama gdje su sve emisije objavljene kronološki. I provjerila sam, nismo govorili o ščirici. Stavljamo ju na popis.
0: Mora biti uskoro na redu.
1: Hvala puno Martina.
0: Hvala tebi.
1: Do slušanja. Pozdrav.

0: pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu. Iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
3: Čekaj! Ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: U 9.45 ćemo malo prošetati našim primorjem. Anto Ravlić već nas čeka na telefonskoj liniji. Anto, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i slušateljima.
0: Kakova je situacija kod tebe?
1: Oblačno malo, evo.
0: mutna.
1: Čak i
0: ja
1: tu
0: tako
1: oblačno,
0: to...
1: da.
0: Jutros kako si mutno, tako nekako. Ali dobro, promjena vremena nam stiže, najavljena nam je i ona obilna oborina, naša Danijela je to već lijepo najavila, mislim lijepo u smislu na vrijeme da nas spremi, a za četvrtak se nekako očekuje najviše te oborine, pa da i to još jednom ponovimo. Anto moj, ajmo mi u Novi Vinodolski, tamo osinča se intenzivno dela na obilaznici, slavila se i jedna velika i lijepa obljetnica, 30. obljetnica spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa.
1: Da, evo, proslavljena ta obljetnica. Novi Vinodolski nije slučajno odabran kao grad u kojem će se slaviti obljetnica. Na neki način je ta spasilačka služba Hrvatskog Crvenog križa rođena u Novom, jer je prije 30 godina održana prva vježba u suradnji sa njemačkim kolegama i od tad zaista mogli bi reći veliki dosezi Crvenog križa, njegove spasilačke službe. 700 života je spašeno. Mm-hmm. Tako da je to zaista velika brojka. 9.500 spasilaca je obučeno. Znamo kad je najgore da kreću ti ljudi. Uz onaj protokolarni dio bila jedna vježba atraktivna na moru, spašavanje utopljenika. Tako da se zaista moglo vidjeti kako to izgleda. A izgleda zbilja impresivno kad u nekoj puno brzine na gumenjaku ili na jet skiju pokupa utopljenika iz mora ili se prebaci sa jet skija na gumenjak ili obrnuto, tu se vidi vještina.
0: Mm-hmm. Dakle, 700 puta hvala.
1: Da,
0: je tako.
1: Da.
0: Križišće nam je sljedeća lokacija. Ovu subotu, nedjelju i ponedjeljak bila je fešta Vakastve, odnosno Bela Nedeja, ali i Križišće ima, Anto, svoju Belu Nedilju.
1: Da, iako su sve oči uprte u Kastav, evo i Križišće ima svoju verziju, malo se drugačije zove, ali to je to. Uz prigodni program koji naravno ide misa i sve, uvijek se organizira natjecanje u pripremi kotlića. Evo, kad smo spominjali vrijeme da će se mijenjati, lani je bilo jako hladno.
0: Mm-hmm.
1: Kad se radi o kotliću, ovo godine je bilo jako ugodno, pogotovo po danu kad je poslije malo hlad zašao, je bilo malo manje ugodno, ali opet ugodno sa dugim rukavima. A pobjedile su prodavačice magle.
0: Sjajan mi je taj naziv.
1: Da.
0: Prodavačice magle, odlično. Ja bi si to za zanimanje zela.
1: Ima jako puno koji se možda tako nazovu. Jesu prodavači magle, ali ove su prodavačice magle s pokrićem.
0: Je. Da, zvuči kao dosta dobro, stručna sprema. Bravo za njih. Što je bilo u kotliću? Jesi provjerio malo, jesi zavirio? Od čega se radio?
1: Nisam, bio sam na početku. Onda se mora dalje na neke druge poslove.
0: A mi novinari nikad se ne znamo najest tamo gdje treba, Anto moj. Ta stara škola, ova stara škola.
1: Nekad se stigne, nekad ne, ali evo, posao zove često.
0: Dobro, super, nekad su tamo isto lijepo proslavili. A u Crikvenici četvrti festival turističkog i etnofilma, odnosno u Krku, a jedna nagrada je bila za Crikvenicu, a jedna za Crikveničko-Vinodolsku rivijeru.
1: Da, evo, nagrada Crikvenice stigla za film Moja mala kala, to je jedna prepoznatljiva crikvenička manifestacija koja traja nekoliko godina i zaista okupi velik broj ljudi. Posebne su emocije, evo i poseban film. Prepoznali su to ljudi koji se razumiju u film i dodijelili mu nagradu. Druga nagrada pripada Crikveničko-Vinodolskoj rivijeri za najbolji outdoor film Pulse of Nature, koji prikazuje ljepote Crikveničko-Vinodolske rivijere. Zaista predivan kraj, mislim da se često zapostavljaju te prirodne ljepote, to zaleđe, te staze naše, često spominjamo neke druge, ali evo ja često hodam i zbilja čovjek ostane oduševljen tim ljepotama Crikvenice, Novo-Vinodolske općine, uz staze, uz more, jako lijepo zaleđe, tako da film zaista s emocijom pokazuje. A režiju, montažu, kameru i fotografu potpisuje Marino Clement. Zaista dečko koji zna svoj posao, koji je prisutan na svim manifestacijama. I evo, svako preporuka pogledati film i sigurno će film Marina Clementa i turističke zajednice grada Crikvenice i druge dvije vinolske općine i Novog Vinolskog privući ljude da obiđu ovaj kraj, jer kad šećem pitam gdje možete hodati, s jedne strane vidite more, s druge strane vidite jezero i dva kaštela. Mm-hmm. To su zaista predivne scene.
0: Da, i onda ti filmovi stvarno budu jako i korisni, ali i predivni, pa privuku i neke druge hodače. Anto, ali ti si ipak ovoga vikenda hodao po Istri, je li tako? 22 yes. kilometra Parenzane.
1: Da, da, evo, drago mi je, jer sam time potpuno zaokružio Parenzanu, hrvatski dio, 78 kilometra sam prehodio Poreča do slovenske granice. Mm. Ovaj dio bio od Buja do granica, dio staze je lijepa, dio onako prođe se i tako, ali mislim da ako ko ide hoda svako na na dionicu od Livada do Grožnjana, to je najljepša dionica.
0: Najljepši dio. Dobro, od Parenzane se vraćamo u Novi. Oproštajna utakmica dugogodišnjeg kapetana Vinodola Marijana Tomića je održana. Čitam, a ti pišeš da se ne pamti takva oproštajka.
1: Da, evo, to je bio razlog zašto nisam jeo kotlić na križišću, ali naravno, Marijan Tomić se potrudio se. Potrudio se jako, tako da nije nitko ostao gladan koji je došao na utakmicu. Ali evo, ja zaista razgovarao sam s tim legendama lokalnog nogometa, zaista iz svih klubova, sa ljudima koji prate nogomet. Ne pamtimo da je bilo ovako oproštajka u lokalnom nogometu, to u našoj Primorsko-goranskoj županiji. Jedna predivna atmosfera, dan u kojem je nogomet bio više od sporta, puno emocija. Došli su najbolji Marijanovi suigrači i najbolji i najdraži Marijanovi suparnici. Rezultat je bio apsolutno nebitan, igralo se onako revijalno. Ali na tribinama, pune tribine, 300 ljudi, navijačka skupina Buda skandiralo se Marijanu. Bila je obitelj na tribinama. Mm-hmm. Evo, predivan nogometni dan, bila je jedan od danas, prošao sam toga u nogometu zaista puno toga, ali sigurno jedan nogometni događaj koji ću pamtiti. Mm-hmm. I spomenimo da je sve to održano u trenutku kad Marijan izvrsno vodi Crikvenicu. Marijan je, zaboravio sam spomenu, 15 godina bio kapetan Vinodola i izbilja legenda Vinodola, a sad izvrsno vodi Crikvenicu. Bilo je turbulencija u klubu posljednjih godina i mislim da je Marijan sigurno najzaslužniji, ako ne među nekoliko najzaslužnijih koji su zadržali ekipu u nekim teškim trenucima, izgurali. Ovo jesen je izvrstan. Drugi je na ljestvici i evo u srijedu bi se trebao igrati kup u susret između Crikvenice i Vinodola. Vidjet ćemo još da li će se igrati. Postoje neke naznake da neće. Ali evo jedna lijepa nogometna jesen za Tomića i za njegovu Crikvenicu.
0: Mm-hmm. Odlično, lijepo, lijepa jedna priča o toj emotivnoj zapravo oproštajki, ali neka mu je sretno aktivno i dalje Marijanu Tomiću. A tako nekako neka bude i tebi, Anto, sljedećih tjedan dana zakazujemo ti novi sastanak, družimo se ponovo u isto vrijeme ovdje na valovima Radio Rijeke uz Tunera Info. Anto Ravlić, još jednom puno hvala i do slušanja.
1: Pozdrav vam i slušateljima.

0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače uoči iz zagrebačkog prosvjeda najavljenog za subotu svoje će zahtjeve predstaviti vladi. Uz ostalo traže odustajanje od odluke o primjeni sidrenih cijena koja bi, nakon što je odgođena, trebala na snagu stupiti 17. idućeg mjeseca. U ime Glasa poduzetnika Lana Šiljeg.
1: Sidrene cijene nisu jedini razlog prosvjeda, one su zapravo točka na i. Jedan od glavnih razloga je i dodatni porez na paušalce i iznajmljivače koji se najavljuje. Jedan od zahtjeva će nam biti da se za propise uvijek uvaže mali poduzetnici, obrtnici i iznajmljivači. Kad se donosi bilo kakav zakon koji utječe na male poduzetnike, da li ih guši, da li im je sidro oko vrata, da li imaju dodatne troškove, dodatnu administraciju za koju naprosto nemaju resursa i ne isplati im se. To je generalni zahtjev s kojim UGP od uvijek izlazi u javnost i bit će jedan od glavnih.
0: Na dvodnevnom summitu MED9 u Splitu se okuplja europska politička elita. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kao dvije najvažnije teme summita, Terezija Gras iz resornog ministarstva i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević u programu Hrvatskoga radija istaknuli su europski proračun i nezakonite migracije.
2: Postoji vizija o vrlo ambicioznom višegodišnjem financijskom okviru koji se kreće na nekakva 2 bilijuna eura. Ima, dakle, prijedloga da se taj inicijalni prijedlog sreže, a upravo zato rasprava o Splitu može doprinijeti tome da svako mora pisati na određene kompromise.
3: Zajednički interes je svakako podizanje razine sigurnosti na Mediteranu, ali pitanje je u financijskom pogledu koliki čiji udio treba biti u tome. S obzirom na prioritete strateške autonomije, podizanje obrambene sposobnosti Europske unije, mislim da je pred ovim čelnicima mediteranskih zemalja zadaća koja nema previše izgleda na uspjeh.
0: Evo nas u Primorsko-goranskoj županiji. Prirodoslovni muzej Rijeka uključuje se u Dječji tjedan besplatnim programima za djecu i obitelji od danas do subote u Rijeci i u Brodu na Kupi. Danas je besplatan ulaz i samostalni obilazak muzejskih postava na obje lokacije. U Rijeci posjetitelji mogu upoznati prirodnu baštinu našeg kraja, od podmorja i krških špilja do biljnog i životinskog svijeta, dok se u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi mogu razgledati postav Divljina s pogledom na more i interpretacijski centar Putovima Frankopana. I još jedna lijepa vijest, jedriličari kluba Gale iz Kostrene osvojili su srebrnu medalju na otvorenom ekipnom prvenstvu Hrvatske za klasu Optimist održanom na zagrebačkom Jarunu. Galebovu ekipu činili su Leon Škufca, David Ivan Jambrek, Albert Levinac, Niko Mikuličić i Ana Perušić pod vodstvom trenera Darija Klibe. U konačnom poretku bili su drugi iza ekipe Mornara. Galeb je tako nakon prošlogodišnjeg srebra s vrlom mladom ekipom ponovno završio na drugom mjestu državnog prvenstva.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Prije podne će puhati slab istočnjak i bura, zatim jugo koje će postupno jačati prema kraju dana. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 17 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

Kako nam nježno pjeva Tomislav Ivičić u programu Radio Rijeke u 10 sati i evo skoro 17 minuta. Sve to po izboru našeg glazbenog urednika Lucijana Kostrenčića, koji će ostati s nama do podneva, također s njim i tonski realizator Damir Milčić. Ja sam Lena Stojiljković, još jednom svima dobar dan. Pod oblacima smo, evo, to je nešto novo što nam se događa, barem ovdje u centru Rijeke, tu i tamo proviri sunce, dosta sramežljivo. Ima puno automobila na cestama, o tome nam javlja i HAK, u gradu je manje više sve u redu, ali je zato na riječkoj zaobilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe kolona trenutno duga oko 2 km, evo, zbog radova stvaraju se gužve. Slično je i na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, tu nemamo kilometre kolone, ali tu i tamo može doći do zastoja, a i vozi se usporeno. U pomorskom prometu danas nema poteškoća, evo, to je dobra vijest. A vijesti dobre ili kakve već trebaju biti, stižu na talijanskom, maza manje od kvarature.

0: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tri karaktera.

0: Mana Autotrijeka, centar Pevex Kukuljanovo, od danas sva odjeća do 3 eura. Za cijelu obitelj haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke. Nevjerojatne cijene. Mana Autotrijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
1: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
2: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 eura. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
5: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata Imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
2: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
0: Mana Autotrijeka, centar Pevex Kukuljanovo, od danas sva odjeća do 3 eura. Za cijelu obitelj haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke. Nevjerojatne cijene. Mana Autotrijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

0: Radio Rijeka Marketing.
1: Vrijeme nekako jutro sleti, barem meni, ali znam zašto, jer sam u dobrom društvu. Prvo vas, dragi naši slušatelji, a onda i Meri Blaženović, koja nam je ponovno u studiju Radio Rijeke, vlasnica i direktorica putničke agencije ABC Travel. Meri, dobro nam došla.
2: Hvala Lena, lijepo te našla i pozdrav svima.
1: Danas imamo dosta toga za ispričati, za podijeliti s vama. Gubiti vrijeme nećemo. Ajmo od najdalje destinacije prema bližoj, Meri, danas.
2: Preko bare.
1: Ajmo.
2: Da, evo, vodimo vas u New York. York, 9 dana u gradu koji nikad ne spava. Pozivamo svakako, raspitajte se 621700, tu trpi mirovor, možete da nam doći. Vodimo vas u New York. 9 dana u gradu koji nikad ne spava, 29.1. sljedeće godine. Mm-hmm. Onda idemo nešto bliže i bliže Božiću, Čarolija Adventa, 3 grada, Budimpešta, Bratislava i Beč, 11.12. do 13.12. Prekrasno putovanje od 3 dana gdje obilazimo prekrasne 3 metropole, Budimpeštu, Beč i Bratislavu, i vodimo vas svakako na adventski Pariz. Doživite Pariz kad je obasjan, to je inače grad svjetla, mirisa adventa, najljepše pariške razglednice, stvarno onako osvjetljen Alfelov toranj, treba to doživjeti. 4 dana Pariza, 17.12. do 20.12. pozivam vas, svakako rezervirajte svoje mjesto, još nešto mjesta ima. To je od ovih višednevnih koje bi sad preporučila, a od jednodnevnih adventa koji su se već stvarno zakuhali, prijave su baš velike. Evo, imamo advent tu bliže, Trsti, Miramar 6.12., Padova također 6.12., Ljubljana u dva termina, 28.11. i 12.12. Ne morate pamtiti, nazovite nas, mi ćemo vam sve ponoviti.
1: Da.
2: Varaždin 5.12., Maribor i put među krošnjama 19.12., Venecija i Burano 12.12. Jako puno advenata imamo. I onda sad ovo nešto što je sad ubrzo, shopping u Trstu, znači obilazi se onaj outlet i Trst, 31.10. i 21.11. zatim Bledi Bohinj 25.10. 24.10. izlet u Veneciju, sve sam samo nabrojala, ništa nisam rekla, i Martinje u Ljubljani 7.11. to nam je relativno brzo.
1: Nekako si se požurila, ali to je zato što tih ponuda ima jako puno. Ovo je samo komadić onoga što putnička agencija ABC Travel nudi. Čuli ste, rekla vam je Meri, nazovite ih na
2: 621700, 051 je poziv.
1: Dođite u Trpimirovu ulicu u Rijeci preko puta ulaza u Riječki neboder, ili surfajte njihovim internetskim stranicama. Sigurno ćete naći nešto za sebe, bilo da evo volite ovako kraće jednodnevne izlete i putovanja ili višednevne. Možda bi bilo dobro malo više naglaska staviti danas na ovaj Pariz,
2: slažem
1: o kojem
2: se,
1: nismo puno se pričali.
2: Ja bih rekla da svakako i Pariz i New York, imamo svakako organizirane transfere do Zagreba, letimo iz Zagreba. Evo ovaj adventski Pariz, znači prvi dan se leti Zagreb-Pariz, već u Parizu smo u 10:30. Smještamo se u hotel, zatim ide razlet Pariza. Drugi dan također povijest, kultura i adventska atmosfera Pariza cijeli dan. Treći dan Siena, Alfelov toranj i večernja čarolija grada. I četvrti dan također još razgleda i povratak u Zagreb. Nije prenatrpano, imate vremena iza sebe, imate vremena stvarno lijepo obići. Imamo krasnu voditeljicu putovanja koja je stvarno u Parizu praktički doma, a naša je ženskica. Tako da jako dobro.
1: Svjetska naša.
2: Da.
1: To je to. Pariška naša. Eto ljudi, nadam se da vam rastu zazubice, jel tako? Da vas je Meri namamila, iako vam se možda Božić čini daleko i da još imamo dugo za čekati, bome nemamo evo za nešto malo više od 2 mjeseca tu je, a valjalo bi obići i druge neke destinacije i otići malo od kuće. Naravno da ćemo nekog od vas i danas nagraditi. Hvala agenciji ABC Travel što nam evo uljepšava ove utorke. Otvorila sam balkon,
2: vidim,
1: čuješ kako
2: da,
1: se da. Žiža je vani na i šušur na korzu. A za nagradu će danas biti nešto o čemu nismo, ja mislim, govorili, nismo spomenuli, ali je itekako atraktivno. Ja nisam bila, Meri, ali iz onoga što nam pričaš iz tjedna u tjedan čini mi se da bi svakako trebalo otići na Martinje u Ljubljanu.
2: Je, drugačije je to malo Martinje, oni cijelu Ljubljanu nekako u znaku vina okite. Okite i to stvarno bude jako, jako lijepo za vidjeti. Kaže, ulice starogradske jezgre grada preplavit će veselje, plemenita kapljica, što gotovo znači da tako.
1: Znam
2: okusi
1: ja.
2: Domaće kuhinje, većina vina iz Slovenije. Slovenija ima dobra vina, ona Goriška brda. I piješ vino, Lena?
1: Ma ne.
2: Ne, mi gledamo samo vino. Pozivamo vas na Ljubljansku vinsku cestu, tako su to nazvali, koja će se odvijati ulicama i trgovima stare gradske jezgre Ljubljane. Vinska ruta povezat će se s Prešernovim trgom, Mesnim trgom, Tritarijevom ulicom, Cankarijevom, Nabrežijem. Evo, bit će vam zelo lepo.
1: Ja, zelo lepo. Zelo i datum lepo. Je, to nam je važno.
2: 7.11. Ne znam kako reći na slovenski, probat ću. 7.11.
1: Odlično si to rekla. To vam je za evo mjesec dana, danas je 6.10. Ja, tako da imate vremena i za reorganizirat se ako vam je evo slučajno taj vikend bio zauzet. Unaprijed subota je to taj dan u tjednu. 210777 zvoni, gori, da ne kažem. Dobar dan, nekome želimo, halo. Da čujemo piju li vino naši slušatelji, dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan.
1: Pijete li vino? Sad vi kažete da, ali umjereno.
3: Naravno.
1: Martinje u Ljubljani, sviđa vam se ova ponuda?
3: O, da.
1: E,
3: o,
1: baš super. Mi je drago. Kako se zovete, kako vam je ime?
3: Zovu me Željko Milih.
1: Željko Milih. A sam sebe ne zovete, jel tako?
3: Ne.
1: Stalno
3: ne.
1: Ste tu. Željko. A čekajte, vi imate i sugestiju neku sa strane.
3: Pa, naravno.
1: To je supruga, jel tako?
3: Naravno.
1: Željko, ovako, dajte vi nama svoj broj telefona da suprugu ne gnjavimo, može?
3: I da bi bilo bolje da vam ona da moj broj.
1: Kužim, da, ona ga možda i zna. Dobro, vi znate kako se zovete, ona zna broj, dobra ste kombinacija.
3: 099.
1: Može?
3: 403. 47.
1: 47.
3: 2-1.
1: Evo Željko, Meri je ovdje, hita u svoj ured, da, u agenciju, kad završi gostovanje u našem programu i onda očekujte u narednim danima poziv iz agencije.
3: Da.
2: I pozdravite suprugu i čestitam, gospodin Milih.
1: Bravo. Evo, pozdrav Željku, njegovoj supruzi, pozdrav i vama koji danas ste evo pokušali dobiti našu liniju, ali niste uspjeli jer je navala. Ništa, sljedeći tjedan u isto ovo vrijeme, na istome mjestu.
2: Biće nova mi drago, prilika. Nova prilika.
1: Meri. Da, puno ti hvala. Meri Blaženović, vlasnica i direktorica putničke agencije ABC Travel, danas je bila naša gošća, punih ruku stigla, tako će i sljedeći utorek.
2: Svakako. Lijepi pozdrav svima.
1: Hvala još jednom, pozdrav.
2: Hvala.

0: 11 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Krećemo iz svijeta. Bespilotne letjelice nepoznatog podrijetla pogodile su dva komercijalna broda u Crnom moru kod Bugarske i jedan potopile, javlja portal Euronews. Traje potraga za njegovom posadom. Navodno je riječ o turskim brodovima, no više će se znati nakon hitnog sastanka koji je najavio bugarski premijer Rumen Radev. On će se i obratiti javnosti u 11.15 prema lokalnom vremenu. Trenutačno još nitko nije okrivljen za taj prvi napad na brodove u ekonomskoj zoni članice NATO-a. Izgred se dogodio samo dan nakon što je turski teretni brod koji je prevozio žito u Crnom moru također napadnu dronovima, a potom se zapalio i potonuo. Evo nas u Hrvatskoj. Kako javlja Slobodna Dalmacija, preminula je i četvrta žrtva velikog omiškog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj od zagrebačkih bolnica. Bila je jedna od najteže ozlijeđenih te i preminula od posljedica teških opeklina. Sve veći troškovi života i poslovanja opterećuju građane, male poduzetnike, obrtnike i obiteljske iznajmljivače. Nakon što je vlada odgodila obvezu isticanja sidrenih cijena do 17. studenog, udruge traže da se ta obveza uopće ne uvede. Zahtijevaju i smanjenje ostalih nameta te najavljuju prosvjed Dosta je nameta za subotu 10. ovog mjeseca na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu. Iz Glasa poduzetnika Kristina Bakula.
2: Što se tiče same odgode sidrenih cijena, odgoda realno ne znači nama ništa. To je ko da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjeti nego za mjesec dana. Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene, da se iz toga izuzmu mikro, mali, srednji poduzetnici i obrtnici. Potrošače ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata i druge obveze koje stvaraju troškove ljudima.
0: IDS-ov saborski zastupnik Dalibor Paus objavio je na svom Facebook profilu pismo koje je uputio upravi Holcima u Švicarskoj, čiju cementaru u Koromačnu zbog spaljivanja otpada iz Gospića gotovo dva tjedna blokiraju građani Labinštine. Na svojim stranicama Holcim kaže da su ljudi i zajednice u središtu njegova uspjeha, a u Istri danas gledamo upravo suprotno, zbog čega otvornici u negativnom smislu redovito izvještavaju i lokalni i nacionalni mediji. Istra je za ljude iz Istre njihov dom i krajnje vrijeme da ih netko iz vrha Holcima doista sasluša, zaključuje u svom pismu IDS-ov saborski zastupnik Dalibor Paus. I pred kraj smo u Rijeci uz jednu najavu. Izložba 80 godina Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka otvara se u podne na Korzu. Kroz arhivske fotografije, novinske članke, kataloge, plakate i reprodukcije umjetničkih radova, izložba donosi pregled razvoja HDLU-a Rijeka i riječke umjetničke scene kroz posljednjih 8 desetljeća. Izložba će biti postavljena do 20. listopada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Još prije podne puhaće slab istočnjak i bura, zatim jugo koje će postupno jačati prema kraju dana. U Rijeci je u 10 sati izmjereno 19 Celzijevih stupnjeva.

0: pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 euro i 29. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u dizajner outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
3: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
4: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 eura. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: To je mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Svinjski but bez kosti, 2,99 eura. Tomi, znaš što voliš?
7: Vitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur HR.
8: Tri karaktera.

Radio Rijeka. Ah, ta divna stvorenja.

0: popodne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Kod bugarske obale u Crnome moru pogođena su dva trgovačka broda. Jedan je potonuo, članovi posade su nestali, a drugi je u plamenu, javljaju bugarski mediji. No još se ne zna odakle su došli dronovi, a uzrocima potonuća broda dolaze kontradiktorne informacije. Sve prati Jelena Mikovčić.
2: Pozivi u pomoć stigli su u 3 sata ujutro, a nekoliko sati poslije jedno je plovilo nestalo s radara granične policije. Brod pod zastavom Toga potonuje, a ondje su pronađeni samo jedan prevrnuti čamac, 3 prevrnute splavi i prsluci za spašavanje. Na drugom pogođenom brodu pod zastavom Palaua buknuo je požar. Svih 18 članova posade spašeno je i evakuirano trajektom. Traje velika akcija spašavanja i potrage za nestalim članovima posade potonulog broda blizu grada Bjale, oko 130 km od bugarske obale. Da je riječ o napadu bespilotnim letjelicama, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev, koji je zbog toga sazvao izvanredni sastanak s čelnicima državnih institucija.
3: Noćas oko 3 sata dva su trgovačka broda napadnuta dronovima i pomorskim i zračnim dronovima. To je kategorički potvrdila posada.
2: Radev je poručio da je takav napad neprihvatljiv i predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i pravila pomorskog prometa. Upozorio je i da se rat u Ukrajini mora završiti jer će u suprotnom širiti svoj opseg. Naime, jučer je napadnut turski teretni brod u isključivoj gospodarskoj zoni Rumunjske. U napadu su poginula 2 člana posade, a 11 ih je spašeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za to je optužio Rusiju. No istodobno, specijalizirani turski portal Haber Denizde navodi da su se 2 broda zapravo sudarila kod izlaza iz Sulinskog kanala u Rumunjskoj, te da je jedan od njih zbog toga potonuo.
0: Slijede vijesti iz naše zemlje. Kako javlja Slobodna Dalmacija, preminula je i 4. žrtva velikoga omiškog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj od zagrebačkih bolnica. Bila je jedna od najteže ozlijeđenih te i preminula od posljedica teških opeklina. Predsjedništvo SDP-a u četvrtak bi trebalo donijeti odluku o pokretanju stegovnog postupka protiv Romane Jerković-Kraljić, zastupnice u Europskom parlamentu, s namjerom njezinog isključenja iz stranke, pišu Novi list i N1. Razlog je reputacijska šteta koju je ona, smatraju u vodstvu stranke, nanijela SDP-u. Kako je izvijestio Politiko, dovodila je službeno u Europski parlament sebi bliske ljude, lažno ih predstavljajući primjer profesorima na Riječkom medicinskom fakultetu. A u Rijeci danas počinje 11. festival suvremenog cirkusa Periskop, koji do subote donosi predstave domaćih i međunarodnih umjetnika u HKD-u, Palahu i Filodramatici. Večeras u 20 sati u HKD-u na Sušaku Domagoj Šojić izvodi predstavu Šupljine i praznine, koja spaja žongliranje, svjetlo, pokret i novu magiju. Prije toga svi smo pozvani na Korzo ispred zgrade Radio Rijeke, gdje u 18 sati Periskop otvara Diatari show argentinskog umjetnika El Gome uz žongliranje, improvizaciju i humor. Nive Soldičić iz udruge Prostor Plus.
4: Pozvala bih svih jer je ovo stvarno majstor ulične komedije koji nastupa diljem cijelog svijeta. Ja sam njega pozvala jer sam ga gledala prije sigurno 6-7 godina na jednom cirkuskom festivalu u Samoboru i ono, bila sam oduševljena koji je to majstor komedije.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Slabo jugo postupno će jačati prema kraju dana. U Rijeci je 20 celzijevih stupnjeva.

0: Radio Rijeka. Dvanaesti kvadrat je prošlo, vrijeme je da vas pozdravim u ime ekipe koja je sjela za tonski pult i našu glazbenu mašinu, čisto da znate s kim ćete se družiti u popodnevnim satima. Glazbu za vas bira Ana Marija Ilić, a za pultom je Domagoj Zorić. Ja sam Lena, ali nisam sama ovim trenucima u studiju, da pače. Danilo Ljubić, zove se ovaj naučit momak pokraj mene. Danilo, dobrodošao.
1: Hvala lijepo, dobar dan svima slušateljima i slušateljicama, svima u studiju i režiji. Hvala lijepo evo što ste me ugostili ovdje.
0: Nema problema, povod je dobar, znamo gdje ćemo u subotu van.
1: Dakle, da, ovako,
0: u Export drvu
1: organiziramo jedan eventić mali, jedan nazvan House of Carnival, koji je nastao iz ideje da spojimo ono po čemu je Rijeka prepoznatljiva, znači riječki karneval, koji evo koliko god je lijep, dosta kratko živi tamo iza nove godine, ove godine evo recimo iznimno kratko, da. I energiju i umjetnost i house glazbu, sve zajedno u jednom eventu, nešto što još evo do sada nismo vidjeli u Rijeci.
0: Prvo ću te pitati tko svira, koga možemo očekivati, jer evo ljudi koji prate scenu i posjećuju ovakva događanja, ma svi se međusobno znate, jel tako?
1: Pa da, ovdje u Rijeci da, znači s obzirom da spajamo znači dio house glazbe, klasične glazbe, vokala i instrumenata, imamo lokalna imena koja dovodimo od DJ-a, kao što su Mezo i Mlada Nada, jedan Leon Srdoč dečko, izvanredan start ima za sada.
0: Ajde, baš mi je drago.
1: Sa virtuozom Baumgarterom na klavijaturama, Janom Šuleski kao vokalom, Tinom Horvat na trubi, ali evo i kao zvijezda večeri David Penn, jedan renomiran španjolski DJ koji je iz Defected labela Urbana Rekordca, poznato ime svjetske house glazbe.
0: House of Carnival zahtjeva od nas i da se maskiramo u subotu.
1: Pa poželjno je, maskirati se nije obavezno naravno, ali je poželjno s obzirom na učestvovanje puno karnevalskih grupa iz grada Rijeke, koje su nam evo potvrdili svoj dolazak i koji će uveličati taj event.
0: Kako dobro.
1: Jedan van sezonski karnevalski događaj.
0: Neće nas Amer izezat sa svojim Halloweenom, možemo mi i karneval prije karnevala, jel tako?
1: Tako je, naravno.
0: Pa da, ne moramo se ustručavati. Evo, vrijedna ekipa omogućila vam je dakle do ove subote, pa i maskirani dođete u Export na Riječkoj Delti i plešete na ovom sjajnom događanju House of Carnival. Danilo vam je evo rekao tko će vrtiti mjuzu, a vi zavrtite, ma nema više tih telefona, bome, da se mora vrtiti, nego istipkajte 051-210-777, jer Danilo nije došao praznih ruku, da pače ima ajde dva puta po dvije ulaznice, može ćemo počastiti dvoje naših slušatelja. Sjećam se i na posljednjem partiju koji ste bili organizirali, Danilo, imali ste ovu politiku bez telefona.
1: Pa da, evo taj no phone policy koji se nadamo evo nastaviti provoditi kroz iduće evente koje budemo još organizirali, jedno vraćanje ono korijenima gdje su ljudi stvarno se mogli uživiti atmosferu, ne biti fokusirani na objave, na lajkove i gledati u mobitele, nego gledati i slušati performere, biti jedno sa prostorom, sa muzikom i sa atmosferom.
0: Ljudi, to vam je jedan oslobađajući osjećaj, znaju ga oni koji tu i tamo zaborave mobitel doma, prvo si u frci i panici jer ga nemaš, a onda nakon sat vremena shvatiš da ti je zapravo super. Eto, prilika da evo, u subotu u Exportu zaboravite na mobitele, upalite u glavi onu najbolju briju koju imate, slušate muziku koja se pušta, budete maskirani i u sjajnu ekipu provedete jednu lijepu večer. Pogledaj Danilo, ovo ti je naš monitor za telefonske pozive, ima ih koš i još, ljudi žele doći, pa dajmo im priliku. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, tko nas je uspio dobiti?
2: Ivančica, evo, iz Mesopusne kompanije Pašac.
0: O, Pašac, kako smo?
2: Odlično, odlično, evo ga, super, super. Evo, čujem da će biti ovo odlično, pa me zanima, evo, dve karte.
0: Ma, Ivančice, samo još prezime morate reći i Danilo odmah sprema dvije karte sa strane za vas.
2: Vrbos.
0: Vrbos?
2: Da.
0: Kao Martina.
2: Tako je.
0: Može. Ivančice, Danilo, Ivančica će ulaznice pokupiti?
1: Može, na porti nekih pokupiti.
0: Kod nas?
1: Kada želi, da, kod vas.
0: Znači, Ivančice, može. Na porti Radio Rijeke.
2: Hvala puno.
0: Evo, hoćete se maskirati vama. Skupa sa...
2: Obavezno.
0: U šta?
2: Obavezno.
0: Dajte da vas prepoznam, u šta?
2: Joj, sad tek moram odabrati kostim, ne znam još.
0: Da, morate zaviriti u škrinju, jel tako?
1: Dobro, super je kako, evo, dolazi je. Halloween uskoro, pa evo, ljudi mogu iskoristiti svoje Halloween kostime koje su mislili iskoristiti za 2-3 tjedna.
2: ideja.
1: Pa ih iskoristiti i sad, ono, nek se vidi raskoš.
2: Tako je. Hvala.
0: Može. Ivančice, uživajte vi i vaše društvo u subotu u Eksportu.
2: Može.
0: Odlično, bravo, ajde, bok. Drago mi je, pozdrav, bok, bok. Još jedan telefonski poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Evo, još jedna dama, da se tako izrazim, ha?
3: Je,
0: kako
3: je,
0: vam
3: je
0: ime?
3: Đurđo Purković.
0: Đurđo, što vas je najviše privuklo?
3: Pa ne znam, možda malo, evo, za plesa, za bavice i... Ako s tim, ne znam, da li ću se maskirat možda, evo.
0: A da, ba, ja imam doma onaj rajf na rogove, onda kad mi kažu maskire se, onda stavim to. A baš mi, ono, prirodno mi je. Prirodno mi stoji.
3: Evo, to je dobra ideja.
0: Može,
3: evo,
0: Đurđa Purković smo rekli,
3: tako
0: jel tako?
3: Je, tako je.
0: Može, na Porti Radio Rijeke, Đurđa, i za vas dvije ulaznice koje će Danilo evo pustiti sada nakon ovog gostovanja. Ništa drugo nego uživajte, blago vam se. Idete evo besplatno.
3: Hvala vam najljepša.
0: Hvala vama, lijep vam pozdrav.
3: Pozdrav, doviđenja, bok, bok.
0: Do slušanja, bok, bok. Evo Danilo, vidiš, Ivančica i Đurđa bile su brze na okidaču, uspjele zgrabiti ulaznice. Za one koji to nisu uspjeli, kako do njih?
1: Dobro, znači ulaznice se mogu kupiti preko Entrija i na prodajnim mjestima u Dalas Music Shopu, na benzinskim crpkama Petrola, Krodoksa. Uh-huh. Imamo objavljeno uglavnom cijelu listu. U Velvetu, Art Cafe, u Bistro Felicitana, Drenovi.
0: Uh-huh. Dobro. Googlajte ljudi, potražite sve detalje i budite u subotu na večer spremni odlično se zabaviti u Eksportu na Riječkoj Delti na događanju House of Carnival. Danilu Ljubiću, evo, hvala što je došao, razveselio naše slušatelje i dao nam zapravo dobru ideju za vikend.
1: Hvala lijepo i vama što ste me ugostili.
0: Nema na čemu, i drugi put.
1: Ugodan dan.

0: povodom 30. obljetnice djelovanja udruge Nada Rijeka pozivamo vas na koncert Pjesmom za Nadu.
1: Lebdi korak povrh tla, usklađeni poput sna.
0: U subotu, 24. listopada u 19. sati u HKD u Nesušaku. Urbani četvorka, Neno Belan, Davor Lukas iz Fita. Grupa Grad, Martina Majerle i Nikolina Tomljanović. Već 30 godina udruga Nada pruža pomoć, podršku i nadu ženama oboljelima od raka dojke. Dođite, zapjevajte s nama i budite dio ove posebne priče. 24. listopada u 19. sati HKD Sušak, Pjesmom za Nadu. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
2: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
3: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
4: Tri karaktera.

Tvoje mjesto za miris svježine. Kapsule Finish 100 komada, 15,79 €. Deterđent Nila 68 pranja, 4,99 €. Tommy, znaš što voliš?

Rasplesuje nas naša Ana Marija uz glazbu koju slušate u programu Radio Rijeke. Biće glazbe još, bit će i najnovije vijesti u 13 sati, a utorak je, pa će biti danas o 13.15 naša emisija Zovi doktora. Vedrana, naša Vedrana, pričat će o životu sa stomom. Je li to kada jednom imate zauvijek? Koja su nekakva nova dostignuća na ovom području? Sve će raspetljati sa svojim gostom Markom Zelićem. Znate da se i vi možete uključiti u našu emisiju, pa evo, budite spremni sa svojim pitanjima, kažem, od 1:15 kada počinje emisija Zovi doktora. Mi do 13 sati možemo vam eventualno pomoći kojom informacijom iz Hrvatskog autokluba. Je pojačan promet na cestama, ali problema nema, a zapravo je najveća gužva ovdje na našem području, na Istarskom ipsilonu, između čvora i tunela Učka u oba smjera. Čekamo jedan i do tad i plešamo i sviramo. Ovo su Portugal The Man.

0: Kod Bugarske obale u Crnome moru pogođena su dva trgovačka broda. Jedan je potonuo, članovi posade su nestali, a drugi je u plamenu. No još se ne zna odakle su došli dronovi. Bugarski premijer Rumen Radev sazvao je sastanak s čelnicima državnih institucija.
1: Noćas oko 3 sata dva su trgovačka broda napadnuta dronovima i pomorskim i zračnim dronovima. To je kategorički potvrdila posada.
2: To je potvrdeno kategorično od ekipažite.
0: Evo nas u Hrvatskoj. U Splitu se okuplja europska politička elita. Sudjelovat će na dvodnevnome samitu MED9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Premijer Andrej Plenković.
3: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Društvenim mrežama kruže uznemirujuće snimke maloljetničkog nasilja u Rijeci, na kojima se vidi kako maloljetnice fizički napadaju druge djevojčice na ulici. Snimke je objavila udruga Roditelji za djecu, koja je, kako doznajemo, u posjedu još sličnih snimki. Evo što nam je rekla voditeljica udruge Roditelji za djecu Helena Ančić.
4: To je riječ o maloljetnicama koje su u domu i koje teroriziraju grad Rijeku. Zapravo nije čak niti riječ o nikakvoj školi direktno, nego je riječ o cijelom gradu i o tim maloljetnicama koje napadaju drugu djecu i tjeraju ih da kleću, šamaraju ih, tuku ih, cipelare ih, ali sve pod krinkom da se one ne smiju obraniti, jer ukoliko će se one braniti, dizat ruke da se obrane ili bilo što tome slično, onda će dobiti još jače batine. Sve to snimaju, dokumentiraju i onda šalju dalje ostaloj djeci kao upozorenje.
0: Na naš upit iz policije javljaju da su proveli izvide o snimkama te su utvrđene informacije proslijedili Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci. Budući da je riječ o maloljetnim osobama, iz policije nam objašnjavaju da su izvidi tajni pa ne mogu iznositi dodatne pojedinosti. A mladi mogu biti i dobar primjer drugima, naravno pogotovo u sportu. Naime, judo klub Rijeka osvojio je 7 medalja i ekipnu broncu na državnim prvenstvima održanima u Zagrebu. U konkurenciji mlađih kadeta do 16 godina srebro su osvojili Lijam Rogić, Jakov Komes i Matija Smojver, a broncu Mujo Jašarević i Filip Klanjac. Ti su rezultati Riječkom klubu donijeli i treće mjesto u muškom ekipnom poretku. U konkurenciji mlađih seniorki do 23 godine Stela Lovaković osvojila je srebro, a Nadija Riđal broncu. Svoju treću medalju s državnih prvenstava ove godine. Postignutim rezultatima zadovoljan je trener Aleksandro Obrovac.
5: Napravili smo odličan rezultat. Cijela godina je bila posvećena državnom prvenstvu. Jake pripreme su bile preko ljeta. Bili smo sa ekipom u Japanu na pripremama, tako da rad, trud se isplatio i žao nam je samo što eto nismo uspjeli od 4 finala da barem jedno odradimo za zlatnu medalju, ali dobro, ništa ne umanjuje ovaj cjelokupni rezultat. Ponovili smo rezultat koji smo imali 2018. godine i onda je uslijedio pad zbog korone. Treba nekoliko godina da se stvori opet cijela ekipa, tim, i evo sad smo ponovili opet taj rezultat iz 2018. godine. Svaka godina je sve bolja i bolja.
6: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Slabo jugo postupno će jačati prema kraju dana. U Rijeci je 21 Celzijev stupanj.
6: Slušali ste vijesti.

Ana Outlet Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo, od danas sva odjeća do 3 eura. Za cijelu obitelj haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke. Nevjerojatne cijene. Ana Outlet Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo.

0: nula cijene.
1: Mlinar
2: i bar kafe.
3: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
4: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
5: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.

0: 104.7.
1: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.
2: 13.16, utorkom, zovi doktora, evo i danas spreman za vas i pozvali smo i danas doktora ovdje u studio. S nama je danas profesor doktor znanosti Marko Zelić, ujedno pročelnik Zavoda za digestivnu kirurgiju KBC-a Rijeka. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: A tema nam je stoma. Naime, u subotu koja je za nama obilježio se Svjetski dan osoba sa stomom, dan kojim se želi podići svijest o životu ljudi koji zbog bolesti ili neke operacije imaju stomu. U Hrvatskoj ih prema podacima koje navodi i riječka udruga ILKO živi više od 4000. Pa koliko je suvremena kirurgija promijenila mogućnosti liječenja, kada je stoma uopće nužna, može li se izbjeći, može li se s vremenom zatvoriti, kako izgleda život nakon takve operacije, o tome ćemo danas u emisiji Zovi doktora. Vi ste naravno pozvani uključiti se s vašim pitanjima na 210777, pa zapravo u bilo kojem trenutku emisije. A mi ćemo za početak profesora Zelića pitati da nam zapravo objasni, evo recimo onima koji možda uopće ne znaju, što je u stvari stoma?
3: Dobar dan, još jedan put. Stoma je jedan umjetni otvor koji se stavlja zbog različitih stanja. Najčešće se stavlja na probavnom sustavu kao mjesto gdje derivacija, odnosno ukoliko dođe do nefunkcioniranja određenog organa, postavljaju se stome da bi one služile kao otvor gdje će se određene tjelesni tekućine ili ekskreti i odstranjivati. Tako mogu ostajati stome na debelom crijevu, na tankom crijevu, na uregenitalno, znači bubreznima ili mokračovodima, ali stome mogu služiti u stvari i za unos tekućina, odnosno hrane, kada bolesnik ne može zbog određenih stanja jesti, pa se stavljaju onda tako na želudac ili na tanko crijevo, ili se stoma može stavljati isto tako i zbog nemogućnosti normalnog disanja, gdje se stavlja direktno na vrat, pa se onda to zove traheostoma. To su sve umjetni otvori koje se stavljaju zbog određenih stanja ili bolesti.
2: I kad pacijentu kažete da će nakon operacije možda imati stomu, na što naiđete, čega se ljudi najviše boje ili što najčešće, evo možda i pogrešno zamišljaju?
3: Pa, ja kao abdominalni kirurg najviše stomu stavljamo zbog zločudnih bolesti i nažalost te bolesti su kod nas u porastu i što je još žalosnije, te bolesti se kod nas još uvijek otkrivaju u jednom kasnijem stadiju. Dakle, kada bolesniku govorimo o planu liječenja i kasnijim prognozama, naravno da je u određenih bolesnika potrebno je razgovarati i o potrebi same stome. Naravno, kada kažete bolesniku da će izgubiti jedan dio tijela ili da neće funkcionirati kao što je funkcionirao prije dolaska u bolnicu, to za njega predstavlja veliki, naravno stres. Mi mu tada objašnjavamo, mi i prvenstveno medicinske sestre, mi na Zavodu za digestivnu kirurgiju kao jedni od rijetkih u Hrvatskoj imamo educirane medicinske sestre koje se bave enterostomalnom terapijom, dakle koje se prvenstveno isključivo bave, uglavnom isključivo, naravno zbog posla, bave sa stomama i bolesnicima koji imaju stome. I tada im pokušamo približiti u stvari taj postavljanje stome, naravno razloge zašto se postavlja stoma i sva ona pitanja koja kasnije proizlaze iz toga kako će bolesnik danas kasnije živjeti iza toga, odnosno postavljanja stome. Stoma se postavlja zbog najčešće teških bolesti i u principu sva medicina vam se na neki način bazira na izborima između, da tako kažem,
2: manjeg zla
3: ili što više koristi i što manje šteti, jel? Tako da u trenutku kada se postavlja stoma, to je najčešće za spasiti bolesnikov život, za spasiti glavu, jel? Naravno, ne moraju sve stome biti niti trajne, neke su privremene, tako da postoji čitav niz mogućnosti koje se kasnije otvaraju, a za bolesnika je najbitnije da u stvari dobije informaciju i da zajedno sa svim medicinskim osobljem u stvari donesemo odluku koja je najbolja za njega.
2: Da, evo rekli ste da stoma nije uvijek trajna, da je nekad riječ i o privremenom rješenju, je li to češći slučaj, je li to nezahvalno pitanje sad s moje strane, o čemu ovisi hoće li se jednog dana moći zatvoriti?
3: Pa ovisi o čitavom nizu faktora, prije svega ovisi naravno o općem stanju bolesnika, odnosno ovisi o samoj prirodi bolesti, jel? Dakle, nažalost ima i bolesnika kojima je to kao postavljanje stome isključivo i jedini mogućnost da mu se u tom trenutku pomogne, jer nažalost neke bolesti su uzele svoga maha. Ukoliko se radi o nekakvim vrstama operacije kada mi želimo maknuti tako da crijevni sadržaj od recimo crijevnih spojeva koji radimo nakon odstranjenja dijela crijeva, onda su to stome privremene.
2: Mm-hmm. Ok, dakle, naravno, ovisi, uvijek je individualno, to vrlo često čujem.
3: Da, u medicini kad ne znam šta onda kažem da je individualno, da, u biti je. Naravno, biti svakom jedna bolest u dva različita bolesnika nije u potpunosti isto.
2: Evo, ako vi koji nas sada slušate imate neka pitanja vezana uz stomu ili možda imate nekog od članova obitelji sa stomom pa imate neke nedoumice oko toga, ovo je dobra prilika da postavite svoje pitanje putem telefona 210777. Uključit ćemo vas u emisiju i pitajte što vam se pita, ali naravno da je vezano uz ovu temu. Mene naravno zanima i koliko suvremena kirurgija danas može učiniti da se ova situacija, evo, izbjegne, odnosno postoje li neke situacije u kojima ste prije možda samo desetak ili ajde 20 godina svakako morali napraviti stomu, a danas se možda može izbjeći?
3: Moderna medicina i tehnologija ide naprijed. Ja se ne sjećam, ali kada sam počeo raditi, stariji kolege su radile još u vremenima kada stoma pomagala nije postojala. To ne mogu niti zamisliti kako je tada bilo i pacijentima i osoblju i ukućanima i obiteljima. Ono što se najbitnije što svi možemo napraviti, a to je da svaku bolest pokušamo prevenirati ili rano otkriti. Ne postoji niti tehnologija, niti lijek, niti kirurg toliko dobar koji može zamijeniti rano otkrivanje bolesti. Mm-hmm. Svaka bolest koja se dovoljno otkrije u ranoj fazi se može puno lakše liječiti. Čak i one bolesti koje su negdje na kraju, recimo tako kažem, probavne cijevi kada mi gdje su češće u stvari situacije kada moramo staviti stomu, ukoliko se dovoljno rano liječi, ne moraju se raditi nekakvi radikalni zahvati, nego se može u biti nekakvom lokalnom terapijom pomoći bolesniku, prvenstveno dakle da ga se izliječi od te bolesti, tako da mi uvijek

0: moramo voditi računa ne samo o kvaliteti života, naravno jer kvaliteta života kod posljednje s tome se mijenja, ali prva i osnovna stvar je izliječiti bolesnika od njegove osnovne bolesti.
1: Mm-hmm. Evo netko nas je nazvao pa ćemo ih odmah uključiti. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
0: Dobar dan.
2: Ja vas lijepo volim. Ja sam operiran i imam 100. Mm-hmm. Znate.

0: Sada, juče mi je žena sinoć promijenila to u stolu, to mi opet prosurila, evo sada isto jutros opet mi prosurila i nikako da to kako vam rekao...
1: Da stoji kako treba, jel?
0: Da.
2: Evo,
0: da.
2: Je ono što ja vam mogu ovako... preporučiti najkraće, to je da naša ambulanta za enterostomalnu terapiju radi svaki dan, radi bez naručivanja, ne postoji lista čekanja, dakle možete svaki bolesnik koji ima stomu, koji ima nekakav problem, naručiti da će doći na Zavod za digestivnu kirurgiju, mi kažemo na treći kat stare zgrade Riječke bolnice, i naša enterostomalna ambulanta, sestra Sanja koja radi u njoj, će vam dati daleko najbolji savjet o samoj vrsti pomagala, o postavljanju pomagala, da li treba promijeniti vrstu, oblik, ili postoji nekoliko različitih, odnosno puno različitih mogućnosti, tako da sve ovakve, nažalost, situacije se može im se pomoći. Naravno, isto tako mi bolesnicima objasnimo, stoma je umjetni otvor, to nije prirodni otvor, on ima svoje, nažalost, i loše strane, kao sve što radimo, dakle on ne može biti
1: idealno rješenje.
2: Dakle, on nije idealno rješenje, ali ga u svakom slučaju može biti da bolesniku, odnosno trebao bi biti da bolesniku ne stvara nekakve probleme u svakodnevnom životu, nego da pače da mu olakša. Prvenstveno, kažem, opet sve treba gledati u kontekstu njegove osnovne bolesti. To nije napravljeno zato da se napravi samo, nego da se bolesnika izliječi od nekakvog bolesti ili trenutačnog stanja.
1: Dobro, pitanja imamo još. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Slušamo.
2: Dobar dan.
3: Ja nemam ni jedno pitanje, samo sam se htjela, evo, nadovezati na temu, reći da je moj tata operiran upravo tako kao što doktor govori, i imao je stomu, sa nepunih 60 godina je operiran, a doživio je 88. Moj tata je pokojan, pred 5 godina je umro, ali evo, živio je, znači, 29 godina sa stomom. I još jednom, ne znam kome čuje ili ne, zahvaljujem se KBC-u, svim doktorima, svim sestrama, tada, on je 92. godine operiran. Mm-hmm. I stvarno je, evo, bilo je grdo, ali 29 godina je živio sa stomom. Gospodina sam prije čula, vidim da je, čujem malo u glasu, normalno, pesimizam i tako. Moj tata je bio optimističan tip, on je išao u društvo, prijateljima, na izlete, moji roditelji živjeli su, ajmo reći, jedan intenzivan život. Znači, nije se predavao.
1: Nisu se dali.
3: Iako imao stomu i išao je u društvo, kartao, ne znam, s prijateljima. Bilo je neugodnih situacija, ovo što je gospodin spomenuo. Imao je i on takvih situacija, ali, evo, ne znam, mora se čovjek biti optimista i tako.
1: Evo, hvala vam, evo, na pozivu i na vašem iskustvu.
3: Hvala još jednom, evo, ne znam da li su još doktori živi koji su operirali mog tatu, jer je isto bila starija ekipa, ali evo, hvala još jednom, i stvarno osoblje i medicinske sestre, sve je bilo
1: kako treba.
2: Evo, hvala lijepo u ime svih koji su 92. još radili te tada ratnim godinama. Ja nisam tada radio, bio sam na trećoj godini fakulteta.
3: Ja sam 91. operirana, isto grdo, na dojci sam imala, tako da i tada, evo, da. Ja sam, hvala dragom Bogu, još uvijek tu.
1: Neka ste. Hvala vam na pozivu i lijep vam pozdrav.
3: Evo,
1: a da čujemo i vas.
3: Samo optimizam.
1: Vjera. Može. Dobar dan i vama.
3: Doviđenja.
1: A vama dobar dan. Evo tu ste.
4: Pozdrav svima.
1: I vama.
4: Doktoru Zeliću.
2: Hvala lijepo.
4: A naročito odjelu digestivne. Uh-huh. Ja sam operirana pred 6 godina. Imala sam ružnu dijagnozu, ali imala sam, mora se i neko drugi pohvaliti. Uh-huh. A to je doktor Babić Giordano
2: Bačić.
4: I njegova ekipa.
1: Evo, drago nam je da imate pohvale i dobra iskustva, to nam je...

0: lijepo za čuti.
1: Još uvijek sam živa.
0: Neka ste.
1: I nemam stomu.
0: Aha. Dobro.
1: Eto ga.
0: Hvala što ste se javili.
1: Da će biti, ali nije.
0: Ali nije.
1: Hvala, hvala svima na tom odjelu.
2: Eto. Hvala i vama na pozivu. Da, i mi nekada planiramo, ali bolesniku u stvari moramo najaviti tu mogućnost. Mm-hmm. Dakle, bilo gdje, pogotovo kad se radi, ne znamo, na debelom crijevu, postoji, nažalost, mogućnost stome iz razno raznih razloga. Dakle, prvenstveno bolest, osnovne bolesti, proširenosti bolesti koju nekada finaliziramo dijagnostiku na samoj operaciji. Naravno, danas uz mogućnosti dijagnostike prije operacije možemo sa velikom sigurnosti reći da li će biti potrebna stoma ili ne. A nekad se i iznenadimo u stvari, tako da
0: uvijek je bolje pozitivno se iznenaditi.
2: Tako, bolje se pozitivno iznenaditi, ali bolesnik mora znati, mora biti pripremljen, jer to je osnova u stvari dobrog uspjeha liječenja, da bolesnik mora u stvari biti apsolutno uključen u sve procese liječenja.
0: Uh-huh. Što je pacijentima nakon operacije teže, sama stoma ili ta prilagodba na život s njom, ili ajmo reći koliko u stvari vremena negdje čovjek obično treba da stekne osjećaj da kontrolira stvari?
2: Pa to je ono što smo malo prije rekli, vrlo individualno u stvari. Dakle, neki se bolesnici vrlo brzo prilagode na samu stomu, neki nažalost teško. Sve opet kažem ovisi i osobnosti bolesnika. Tu je familija jako bitna kao jedan suport. Mi pokušavamo ljudima i objasniti nekada da taj život sa stomom nekada je i kvalitetniji nego recimo nefunkcionalni probavni sustav. Mm-hmm. Tako da ljudi vide sve mogućnosti. Naravno, kažem, što sam rekao, mi uvijek pokušavamo u biti napraviti da bolesnik ima svoj funkcionirajući probavni sustav i naravno, ili ako treba ne znam, eliminacija sadržaja iz crijeva, ili ako treba se hrani, da se hrani ili obavlja svoje fiziološke funkcije prirodnim putem. Stoma je nešto što se, kažem, radi zbog bolesti i ukoliko bolesnik se uhvati u koštac, a većina njih, dobro, onda i prihvate tu stomu kao jedno rješenje koje njima u stvari spašava život.
0: Da, evo, čuli smo gospođu da je njen otac imao intenzivan društveni život neovisno o stomi, pa to je i neko moje pitanje, može li osoba sa stomom normalno raditi, putovati, da, baviti se sportom, ne znam, plivati, ili ono što je često, ja bih rekla, tabu, imati seksualni život?
2: Gledajte, to bi bilo najbolje stvari pitati
0: pacijente
2: i mm-hmm. opet kažem, svako individualno to doživljava. Međutim, iz iskustva i u razgovoru s njima i razgovoru sa, odnosno i suradnjom sa organizacijom Ilko, koje je pomaže bolesnicima, dakle, to su ljudi koji su kasnije normalno žive.
0: Mm-hmm.
2: Dakle, koji normalno žive, koji normalno putuju, koji odlaze na more, koji, dakle, praktički, naravno da postoje nekakva ograničenja, to je jasno, jer kažem, niti sam anatomija više nije kao što je bila prije operacije, međutim, uključivanjem u takve grupe gdje ljudi, najteže ljudima kada oni osjete, misle da su u tom trenutku sami.
0: Da se to samo njima događa.
2: Da se to samo njima dogodilo, da je to kazna zbog toga što se nešto dogodilo. Dakle, nekada je to i malo stigmatizirano, međutim, kada postoje potporne grupe, sjećam se jedne bolesnice, majka od jedne kolegice koja je bila jako depresivna zbog toga i odbijala je tu stomu, i nakon jedno 6 mjeseci da njezina kćer je došla i kaže da mama vrlo aktivna, da ona sad pomaže svima drugima, da ona mm-hmm. Ona je jedan veliki suport. Tako da ljudi shvate da u biti nešto im se promijenilo, ali da i dalje mogu kvalitetno živjeti.
0: Da, evo, čuli smo i od ove gospođe koja nas je zvala, otac je 28 godina poživio sa stomom, ili 29, ne znam šta je točno rekla, ali postoje i slučajevi kod vrlo mladih ljudi da se krene s tim. Mislim da je to neizbježno, jel?
2: Naravno, kažem, ovisi sve o prirodi bolesti. Ljudi mogu i u svojim 20. godinama dobiti zbog, tu su recimo najčešće nekakve upalne bolesti crijeva koje krenu jako, jako brzo progrediraju i gdje se mora odstraniti jedan dio crijeva crijeva, čak i recimo u nekim slučajima i cijela debela crijeva, gdje se onda još bolesnici ostanu praktički na stomi sa tankim crijevom koje je malo drugačije od stoma s debelim crijevom, da sad ne ulazimo u nekakve detalje, ali dosta teža za održavanje, jer je sadržaj crijeva tu potpuno drugačiji. Ali gledajte,
0: Što se mora, mora se.
2: To je ono za spasiti glavu.
0: Koje promjene oko stome možda nisu razlog za paniku, a kod kojih simptoma bi pacijent ne bi smio zapravo čekati, nego se treba javiti liječniku?
2: Gledajte, mi imamo odlično funkcionirajuću ambulantu za enterostomaloterapiju i sestru, tako da u biti sve ono što bolesnik, dakle ti bolesnici na kraju znaju i više od pojedinih doktora o svojoj stomi, pogotovo oni koji imaju stomu dugo vremena, znaju promijeniti, vidjeti da li nekako crvenilo upala ili ne znam. Naravno, kao i svaki umjetno napravljen otvor, on nije idealan, pa se može dogoditi i popuštanje recimo trbušne stijenke, da dolazi do kile, takozvane parastomalnih kila, dakle, jer jednostavno ne može trbušna stijenka adekvatno zatvoriti taj cijeli otvor. Dakle, sve ono što bolesniku ometa svakodnevni život, i on će primijetiti, potražit će savjet i dobit će, i sve te situacije se u stvari mogu riješiti. Od savjeta, naravno, pa onda do nekoga aktivnog tretmana, čak i ponovnih operacija, ponovnog kreiranja stome. Sve su mogućnosti.
0: Mm-hmm. Znači, ne se libiti javiti
2: apsolutno
0: u ambulantu,
2: ne.
0: Pa onda dalje po potrebi. Moram reći da i sama imam dobro iskustvo. Evo, baš mislim da je sestra Sanja u pitanju. Bila je vrlo strpljiva dok sam ja vježbala malo oko toga. Evo, riješena je situacija kako je riješena, ali u svakom slučaju zaista vrlo strpljivo je objašnjavala i nudila razne momente koji su, evo, možda mogli biti uključeni u tom trenutku.
2: I udruga Ilko ima iskustvo, tako da može se i savjet. Možda neko, ako ti su ljudi dosta često i povezani, onda i oni razmijene iskustva, neko je već imao nekakvu sličnu situaciju, tako da veliki dio tih bolesnika u stvari dobije i u ovom slučaju adekvatnu informaciju od isto tako kolege bolesnika, jel? I onda ih i oni pouče na neki način koji je taj trenutak kada treba otići nekom zdravstvenom djelatniku, dakle otići u enterostomalnu ambulantu.
0: Nedavno ste imali prvu robotski asistiranu operaciju u riječkom KBC-u, moram malo i to pitat. Što robotska kirurgija konkretno, evo, može promijeniti za pacijenta s bolešću debelog crijeva ili rektuma, i može li ta vrsta napretka utjecati na nekakvu potrebu za stomu?
2: Ja ću opet vrlo jasno ponoviti, ja to naglašavam. Ne postoji niti dovoljno, dakle, nijedan lijek nije dovoljno dobar, niti jedna tehnologija nije dovoljno dobra, niti jedan kirurg nije dovoljno dobar koji da može nadomjestiti rano otkrivanje.
0: Mm-hmm.
2: Dakle, rano otkrivanje je osnova svega. Sve što se otkrije u ranoj fazi može, dakle, izliječiti bolesnika, može uštediti cjelokupnom društvu, dakle, imati povoljne rezultate. Robotska kirurgija je danas trend u svijetu, dakle, da pojasnimo, ne operira robot. Kada smo prvim bolesnicima rekli da će ih operirati sa robotom, onda su ono misle da ćemo u biti mi zadati nekakve parametre da će robot odraditi.
0: A vi da ćete biti na pauzi.
2: Ja, mi ću biti negdje na pauzi, da. Ne. Robot je samo jedna nova tehnologija koja kao, dakle, jedan iskorak laparoskopije, gdje su u stvari instrumenti značajno poboljšani. Isto se operira putem onih, kao nekad još uvijek, naravno, operiramo i laparoskopski, dakle, na one, narodski rečeno, male rupice, i gledamo na kameru. Samo što je u ovom slučaju taj cjelokupni sustav je značajno više sofisticiran u odnosu na same instrumente, koji su daleko precizniji, gdje je vidljivost još bolja, i za neke indikacije, ne bolesnike, nego za neke indikacije je on, odnosno robotski sustav ima prednost odnosno na laparoskopiju. Za neke operacije laparoskopija kao takva koju mi koristimo praktično ono svakodnevno je postiže jednako dobre rezultate. Recimo, nama će robotska kirurgija sigurno pomoći u otvaranju nekakvih novih indikacija za minimalno invazivni pristup, dakle, opet kažem, sa malim rupicama. To su recimo operacije jetre, to su operacije gušterače ili jednjaka, koje su do sada sa laparoskopijom nisu mogle biti dovoljno dobro iskorištene, da tako kažem, laparoskopije o tim slučajima, tako da će ti bolesnici koji imaju te bolesti moći sada dobiti na neki način značajno manju kiruršku traumu, a samim time i brži oporavak i bolje i uspješnije liječenje. Ali kao bih kažem, ponavljam, u svemu, za bilo koju bolest, da li prevencija, da li rano otkrivanje, dakle to je osnova u stvari dobrog uspjeha. Sve ovo drugo jesu nekakvi mali pomaci, možda individualnog pacijenta, ali najviše ćemo pomoći ako bolesnicima kažemo, odnosno populaciji, dakle na rano otkrivanje, i onda ćete biti sebi najviše pomoći.
0: Pa kad smo već kod toga, hoćemo i malo ponoviti što bi bilo važno za prevenciju bolesti, recimo debelog crijeva, raka debelog crijeva ili upala crijeva ili...
2: Pa gledajte, da, sad prevencija je naravno tjelesna aktivnost, izbjegavanje određenih vrsta hrane, umjerenost u svemu, da kažem, u životu. Rak ne možemo u potpunosti prevenirati, naravno možemo izbaciti nekakve rizične čimbenike, ne znam, pušenje, alkohol, smanjiti ili na taj neki način, dakle smanjiti mogućnost utjecaja tih rizičnih čimbenika na stvaranje. A to su rizični čimbenici, mi ne znamo koji je najbitniji, koji u kojeg pacijenta će djelovati pa će izazvati nekakvu bolest. Međutim, redoviti pregledi, pregledi, samo pregledi, praćenje svoga tijela. Recimo, jedan od prvih znakova bolesti probavnog sustava su promjene, recimo, u pražnjenju stolice ili promjene u uzimanju hrane. Dakle, ljudi počinju uzimati manje hrane i onda kada neko ne može pojesti onoliko kao što je mogao pojesti jučer, to može biti znak, naravno, da li neko želi
0: malo smršaviti,
2: ali vrlo često to bude u biti prvi znak nekakve puno ozbiljnije bolesti. Dakle, javiti se liječniku s svojim simptomima, pratiti naravno svoj, dakle, svako od nas najbolje poznaje svoje tijelo i zna koje su promjene. Ne čekati simptome. Mm-hmm. Kada se razvije, kada se primijeti nekakav simptom, tada je bolest već uznapredovala. Bolest ne počinje u trenutku kad mi postavimo dijagnozu. Ona je počela značajno ranije. Mm-hmm. I taj dio treba skratiti da bi onda mogli mi, dakle, odnosno svi zajedno, u stvari imati bolje ishode liječenja.
0: Dobro, još nam je samo par minuta ostalo. Ako netko ima neko pitanje vezano za stomu, za našeg gosta, s nama je danas liječnik, profesor doktor znanosti Marko Zelić, pročelnik Zavoda za digestivnu kirurgiju KBC-a Rijeka. Evo vam prilike, još samo par minuta, a ja ću, samo što nisam, krenut na našu brzopoteznu rubriku Istinu ili mit, ali prije toga, evo, puno sam toga već čula od vas danas u tom nekom smislu da ako je neizbježno, neizbježno, ako je za spasiti život, je za spasiti život, je tako, ali kad biste vi mogli onako promijeniti jednu stvar u načinu na koji ljudi doživljavaju stomu, koji biste, ajmo reći, strah najviše voljeli razbiti?
2: Pa, strah od samoće i strah od potpune promjene života, recimo, to je ono. Da bolesnici s time nisu sami, nego da imaju gdje potražiti pomoć i da mogu zadržati veliku većinu kvalitete svog života koju su imali prije.
0: Uh-huh. A vrlo vjerojatno neće tako odmah misliti.
2: Naravno, to je nažalost. I prirodno je to tako da ljudi se u biti kada susretnu prvenstveno sa dijagnozom, onda
0: malo su možda obeshrabreni
2: i onda još kad čuju da će izgubiti jedan dio tijela ili će nešto promijeniti, onda je to sve bude potencirano, ali uz medicinsko osoblje, uz potporu obitelji, to se može prevazići.
0: Evo, drago nam je to čuti. Ajmo onda mi na našu istinu ili mit. Dakle, naša brzopotezna rubrika za kraj emisije koja nam služi kao jedno malo ponavljanje. Ja kažem tvrdnju, vi mi kažete istina ili mit. Dakle, stoma znači da će osoba do kraja života morati živjeti s vrećicom.
2: To ne može biti crno ili bijelo. Neke stome su planirane da budu privremene, tako da najčešće nažalost bude, ali ovisno o samoj bolesti može biti i privremena.
0: Osoba sa stomom ne može se normalno baviti sportom, niti recimo plivati.
2: To nije točno, jer velika većina bolesnika koji imaju stome prakticiraju tjelesnu sve tjelesne aktivnosti, prakticiraju odlazak na more, kupanje.
0: Uh-huh. Ako osoba ima stomu, više ne može normalno jesti i mora biti na posebnoj prehrani do kraja života.
2: Isto tako, nije točno. Naravno da će morati modificirati neke oblike svoje prehrane, ovisno isto tako o vrsti stome koja je napravljena. Razlika je da li na debelom ili na tankom crijevu, recimo, govorimo o stoma probavnog sustava, međutim, u velikom većini slučaja može jesti sve kao što je bilo i prije operacije.
0: Stoma se najčešće radi samo ljudima koji imaju raka debelog crijeva.
2: Ne, to nije točno. Nažalost i mladim ljudima kod upalnih bolesti crijeva i kod razno raznih drugih situacija može se napraviti, napraviti stoma.
0: Ako stoma prestane raditi nekoliko sati, uvijek treba odmah otići na hitnu.
2: Stoma je, ovisno opet kažem, na kom mjestu je izvedena, ali kako govorimo o kolostomama, pa govorimo sad o raku debelog crijeva, ona, znači, stoma je kao i normalna probava. Normalna probava ne znači da svako ima, mora ima stolicu svaki dan. Može biti na dva i na tri dana i to sve može biti za određenu osobu normalno. Ali ukoliko se javiš nekakvi određeni simptomi, znači da nije to nakon 2-3 sata, ali recimo nakon dan ili dva, onda apsolutno da, treba se javiti liječniku.
0: Život sa stomom može nakon razdoblja prilagodbe biti potpuno kvalitetan i aktivan.
2: Iz svog osobnog iskustva, dakle ne mogu vam to reći, ali iz razgovora sa bolesnicima koji imaju stomu, velika većina njih da potpuno su uključeni u društvo i kada bi ih sreli ne bi uopće primijetili da imaju stomu.
0: Uh-huh. Evo, hvala vam na vašem vremenu, na svemu što ste nas danas i naučili.
2: Hvala i na pozivu.
0: Odgovorima koje ste ponudili. S nama je bio profesor doktor znanosti Marko Zelić, pročelnik Zavoda za digestivnu kirurgiju KBC-a Rijeka. Pričali smo o stomi, ali mislim ja da ćemo se mi još koji put družiti na neke druge teme.
2: Biće mi drago.
0: Evo, toliko za danas. Nova Zovi doktora za tjedan dana.
3: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.

0: Tvoje mjesto za super ponudu. Domaći crveni luk, 39 centi. Tomi, znaš što voliš.
1: Vitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur HR.
2: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis,

0: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 eura i 29. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, od danas sva odjeća do 3 eura. Za cijelu obitelj haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke, nevjerojatne cijene. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

0: Kod Bugarske obale u Crnome moru pogođena su dva trgovačka broda. Jedan je potonuo, članovi posade su nestali, a drugi je u plamenu. No još se ne zna odakle su došli dronovi. Bugarski premijer Rumen Radev sazvao je sastanak s čelnicima državnih institucija.
1: Noćas oko 3 sata dva su trgovačka broda napadnuta dronovima i pomorskim i zračnim dronovima. To je kategorički potvrdila posada.
2: To je potvrdeno kategorično od ekipažite.
0: Evo nas u Hrvatskoj. Slavonci ne smiju plaćati pogreške vlade i očiti kriminal, poručuje predsjednik Mosta Nikola Grmoja ispred Našičke cementare u kojoj bi trebao biti spaljen dio otpada iz Gospića. Kako je moguće da odjedanput svi peru ruke i tvrde da SOA nikoga nije obavijestila o tome da talijanska mafija truje Hrvatsku, pita se Grmoja.
3: Jer ovo nije klasična pljačka u kojoj vi tražite da uhvatite što više ljudi, nego morate zaustaviti nešto što je potencijalno nacionalna ugroza. SOA nije napravila ništa i nikoga nije obavijestila. Danas znamo da su hrvatsku javnost lagali premijer Andrej Plenković, koji je rekao da je SOA obavijestila nadležne institucije, svi HDZ-ovci, ali na moju veliku žalost, u to su izgleda uključeni i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je poslao priopćenje i rekla da je SOA obavijestila nadležne institucije, i predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić, koji je izjavio da je SOA obavijestila institucije. Ja očekujem ili da ovi svi daju ostavke ili da se razjasni zašto su lagali, ili je njih lagala SOA ili su nas svi oni namjerno obmanjivali.
0: A građani Labinštine nastavljaju prosvjedovati protiv dovoza otpada iz Gospića u cementaru u Koromačnu, a pokrenuli su i peticiju protiv Holcimova projekta hvatanja i skladištenja ugljikova dioksida. Prema jučerašnjim podacima, peticiju je potpisalo više od 2000 ljudi. Traže odustajanje od projekta i prostornih izmjena koje bi omogućile njegovu realizaciju. Dodajmo kako IDS-ov saborski zastupnik Dalibor Paus na svom Facebook profilu objavio pismo koje je uputio upravi Holcima u Švicarskoj. Piše kako je krajnje vrijeme da netko iz vrha Holcima doista sasluša Istrijane. Ostajemo nakratko u Istri. Naime, dobrodošli u Rim izvan Rima, piše britanski The Sun u tekstu posvećenom Puli i Istri. List Pulu opisuje kao mjesto u kojem se može doživjeti dio rimske povijesti bez gužvi i visokih cijena koje prate Rim, a poveznica s Rimom je Arena, jedan od najvećih i najbolje očuvanih rimskih amfiteatara na svijetu. Istru Englezi uspoređuju s Toskanom zbog brežuljaka, vinograda i sred srednjovjekovnih gradića i zaključuju kako bi brojna istarska blaga posjetitelje mogla lako uvjeriti da propuste brod za Veneciju i ostanu uživati u Istri. I pred kraj smo na Kvarneru. Riječka glumica Elvija Načinović vraća se večeras u HNK Ivana Plemenitog Zajca. U predstavi Moj sin samo malo sporije hoda, koja igra od 19.30, tumači ulogu Ane. Riječ je o emotivnoj obiteljskoj priči Ivora Martinića u režiji Marcele Serli. Načinović je više od pola stoljeća bila članica talijanske drame, a ovo je njezin novi susret s riječkom publikom nakon umirovljenja. Predstava je međunarodna koprodukcija, a 8. listopada bit će izvedena i u Italiji. Uz talijanski jezik u predstavi se pojavljuju i elementi fiumanskog i furlanskog dijalekta, a izvodi se uz titlove na hrvatskom jeziku.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Slabo jugo postupno će jačati prema kraju dana. U Rijeci su 22 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

0: za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 euro i 29. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
2: Brdo kulture, šesti put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture i sporta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka okuplja ustanove u kulturi i sportu i donosi brojne programe za ljubitelje baštine i svoga kraja. Potpuno besplatno. Brdo kulture za sve generacije.
3: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesnih gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: Evo, 14.21, prošli sat bivali smo u zdravstvu, sad ćemo još malo u sport, ali dobar dan prije svega mojoj kolegici Marijeti Nekić.
1: Dobar dan, Vedrana, i dobar dan svim slušateljima.
0: Evo, Marijeta će s vama biti poslije podne do 18, ali nije sama.
1: Tako je, u stonski pult je naš Domagoj Zorić, a glazbu bira Ana Marija Ilić.
0: Eto, mi ćemo prvo u naš začin, i to života sportom.
2: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
3: Začini život sportom!
2: Zaroni!
3: Uhvati vjetar!
2: Skoči, hodaj!
3: Vježbaj!
2: Skijaj!
3: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta.
2: Go!
0: Pa onda dobrodošli u emisiju Začini život sportom, koju realiziramo u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, europskom regijom sporta 2026. Veliki sportski uspjesi ponovno stižu iz svijeta ronjenja na dah, a Primorsko-goranska županija ovih dana ima itekako razloga za ponos.
1: Tako je, naš proslavljeni ronilac na dah, Vitomir Maričić, ambasador projekta Primorsko-goranska županija, europska regija sporta 2026. primljen je u International Sports Hall of Fame, međunarodnu sportsku kuću slavnih u Las Vegasu. Veliko je to priznanje za sportaša koji godinama pomiče granice mogućega, osvaja svjetska odličja i postavlja rekorde. No ovo priznanje nije vezano samo uz sportske rezultate. U obzir se uzima i ukupan doprinos sportu, zajednici i njegovu razvoju, a Maričiću je upravo taj dio priznanja posebno važan.
4: Dakle, dojmovi ceremonije su mi svakako dobri. Nisam navikao na te američke spektakle i oni to stvarno naprave onako jedan show od svega, i meni je nekako najvažnije bilo upoznati te sportaše i vidjeti kakve su kao osobe, podružiti se s njima, i to mi je stvarno bilo impresivno. Ono, stvarno mi se, dojmili su mi se kao dobre osobe prije svega, i to mi je nekako puno važnije od rezultata. A i ova nagrada mi znači ekstra zato jer ona ne obuhvaća samo rezultate, već obuhvaća i neki ukupni utisak koji smo ostavili na svoj sport i svoju zajednicu, bilo kroz razne inovacije ili motivaciju nekih mlađih generacija ili neke šire populacije da se bave tim sportom, bilo kroz sigurnost, bilo kroz razne istraživanja.
0: I upravo je to ono što ovo priznanje čini drugačijim od one klasične sportske nagrade. Maričić je uz svjetske rekorde i medalje posljednjih godina aktivan u projektima vezanima uz sigurnost, istraživanja, ekologiju i promociju ronjenja. U Las Vegasu se tako našao u društvu sportaša iz potpuno različitih disciplina i dijelova svijeta. Među njima je bio i bivši UFC prvak Forrest Griffin, ali i šahovski velemajstor Garry Kasparov. I koliko god se njihovi sportovi međusobno razlikuju, jedna im je stvar zajednička, a to je da sport nije samo rezultat. Sport je i način na koji učimo nositi se sa sobom, s drugima i sa životom. U njemu se uči kako podnijeti poraz, kako se ponovno ustati nakon neuspjeha, uči se suradnji, disciplini,

0: ne odustat, ne biti povrijeđen toliko sa porazom i ne se umisli toliko od pobjede. I to su stvarno neke važne životne vještine i sve više vidim razliku u ljudima koji su se bavili sportom i koji su se nisu bavili sportom, na koji način oni kontroliraju svoje ego i na koji način su spremni za neki timski rad i koliko znaju da treba uložiti u nešto da bi to nešto postalo značajno.
1: I tu se priča iz Las Vegasa vraća u naš kraj. Jer ako sport može biti škola života, onda je važno da djeca do njega imaju priliku doći što ranije. No sportska priča Primorsko-goranske županije ovih je dana posebno zanimljiva i zbog novih velikih rezultata. Na svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah u Limasolu na Cipru, Petar Klovar osvojio je zlato u disciplini CNF zaronom do 96 metara, te tako četvrti put za redom postao svjetski prvak u ovoj iznimno zahtjevnoj disciplini. Odličan rezultat ostvarila je i Riječanka Sanda Delija, koja je zaronom do 75 metara osvojila srebrnu medalju i postavila novi hrvatski rekord. A nakon Las Vegasa na Cipar je stigao i Maričić, bez puno vremena za pripreme, ali s novim ciljevima.
0: Trenutno sam na Cipru na svjetskom prvenstvu. Brzo sam zamijenio Ameriku sa, ajmo reći, sportskim borilištem, odnosno vodom. Trenutno se spremam za jedan svjetski rekord, tako da mi je fokus u tome i u popodnevnim satima sam u tim pripremima i jutarnjim satima natječem se na svjetskom prvenstvu. Nisam imao prevelika očekivanja, ali evo, čak i bez puno priprema ovako direktno iz Amerike i dalje sam tu negdje oko top 5 rezultata, tako da evo, drago mi je to vidjeti, ako neću reći da je bilo lako, prvi dan je bio onako dosta gust, ali svakako moramo tu čestitati i Petru Klovaru koji je on stvarno jako dobro se spremio ove sezone i očekivano uzima zlatne srebrne medalje gdje god se pojavi, pa tako i ovdje na svjetskom prvenstvu. I Sanda Delija, isto iz Rijeke, iz našeg kluba, je već osvojila jedno srebro. Vidjet ćemo još do kraja prvenstva. Vjerujem da će naši sportaši jako, jako dobro proći, kao i cijela reprezentacija.
2: Začini malo to!
3: I tako, dok jedni već ispisuju nove stranice hrvatskog ronjenja na dah na svjetskoj razini, priča o sportu istodobno se spušta na onu puno bližu svakodnevnu razinu, jer ne počinje svaki sportski put svjetskim prvenstvom, to ste sigurno svi svjesni, ponekad, zapravo vrlo često, počinje u školskoj dvorani. Pa se tako danas na području grada Bakra održava prezentacija sportova u sklopu projekta Primorsko-goranska županija Europska regija sporta 2026. i to u osnovnoj školi Bakar te u Hreljinu. Djeca imaju prilike upoznati lokalne sportske klubove, trenere i različite sportove, vidjeti ih izbliza, isprobati ih i možda pronaći baš onu aktivnost koja će postati dio njihova odrastanja. Uz sportske klubove u programu sudjeluju i suradnici s Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci te vatrogasci grada Bakra, pa se kroz današnja druženja povezuju i sport i kretanje i zdravlje, ali i znanost i sigurnost.
1: I možda je upravo to najbolji način da se djecu zainteresira za sport, ne pričajući im odmah o medaljama, rekordima i velikim rezultatima, nego im dajući priliku da nešto sami probaju. Jer neće svako dijete postati svjetski prvak, a i ne treba. Sport ne mora početi medaljom, može početi loptom, biciklom, plivanjem, plesom, borilačkim sportom, trčanjem ili jednostavno time da dijete pronađe nešto u čemu uživa i što želi ponoviti i sutra. U vremenu u kojem djeca sve više vremena provode pred ekranima, sport može biti onaj protutežni prostor, mjesto kretanja, druženja, stvarnog kontakta s drugima, ali i učenja kako funkcionirati kada stvari ne idu onako kako smo zamislili.
3: To im je vjerojatno najvažniji dio. Zato sport nije samo pitanje fizičkog zdravlja, nego on gradi karakter. A upravo je to poruka koju Maričić, nakon svega što je prošao kao sportaš, želi prenijeti i drugima.
0: Nadam se da slušatelji i ljudi koji to prate nekako se i sami motiviraju i da će pogotovo nekako ove godine kad smo već i regija sporta i sve razmisliti o tome da se uključe malo više u sport, jer sport je stvarno jedna vrlo, vrlo vrijedna stvar, ne zbog rezultata i ne samo toliko zbog zdravlja, iako je po meni najvažnija komponenta za zdravlje, već zbog nekog razvoja ličnosti, karaktera. I stvarno kroz moje iskustvo, a poznam jako puno ljudi, sportaša i nesportaša, dobrih i loših sportaša, vidim da ljudi koji postanu dobri, kvalitetni sportaši, postanu i ostanu i dobri i kvalitetni ljudi. I za mene je to najveća vrijednost sporta i zato bih stvarno svih pozvao da potraže neki sport za sebe i da se uključe i aktiviraju.
3: Pa neka to bude i najbolja pozivnica roditeljima ako se još predomišljaju oko toga treba li njihovo dijete upisati.

0: nekakav sport. 210777 je broj telefona oko kojeg se ne trebate predomišljati. Trebate nas nazvati i odgovoriti nam točno na naše nagradno pitanje i čeka vas sportski poklon, paket Primorsko-goranske županije Europske regije sporta. Dobar dan. Kažu mi da ste bili jako brzi. Jeste tu? Halo? Ja vas čujem, ali vas ne čujem, ako me razumijete. Morat ćete mi nešto reći, ne? Ok. Dakle, 210777, nazovete, mi vas nešto pitamo lijepo iz ovoga o čemu smo pričali i onda vam poklonimo nešto, ako znate odgovor. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jeste nas slušali?
1: Jesam.
0: Ok, onda vam neće teško pasti Marijetino pitanje.
2: Dakle, kako se zove naš proslavljeni ronilac na dah koji je nedavno upisan u Međunarodnu sportsku kuću slavnih?
1: Vitomir Maričić.
0: Tako je. A zamislimo da su ovo bile neke fanfare i to. Sportski poklon, paket Primorsko-goranske županije i Europske regije sporta čekat će vas danas nakon 16 sati na porti Radio Rijeke. Samo mi treba vaše ime i prezime.
1: Znači, Leonora.
0: Uh-huh.
1: Gržić.
0: Uh-huh.
1: Vučić.
0: Vučić?
1: Lučić.
0: Uh-huh. Ok, Leonora GL zapisano.
1: Može, hvala.
0: Vidimo se, pozdrav, bog,
1: hvala,
0: bog. Eto, od Las Vegasa i Međunarodne kuće slavnih, vidiš, preko svjetskog prvenstva na Cipru i onda...
2: Do školske dvorane u Bakru i Hreljinu, sport ima različita lica. Nekome je to svjetski rekord, nekome medalja, nekome prvo natjecanje, a nekome samo sat vremena provedenih u kretanju i druženju s ekipom.
0: Ali svima može dati nešto što je puno važnije od samog rezultata, naviku da pokušaju, da izdrže kada ne ide, da prihvate poraz, da cijene pobjedu i da nastave dalje.
2: A tko zna, možda upravo danas u Bakru ili Hreljinu među djecom koja će isprobati neki novi sport počinje neka nova velika sportska priča.
0: Ako to bude tako, mi ćemo to naravno za vas popratiti. Za danas toliko.
3: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
4: Začini život sportom!
3: Zaroni.
4: Uhvati vjetar.
3: Skoči, hodaj.
4: Vježbaj.
3: Skijaj.
4: U Primorsko-goranskoj županiji

0: Bam bam bambina.
1: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
2: Tvoje mjesto za miris svježine. Kapsule Finish 100 komada, 15,79 €. Deterđent Nila 68 pranja, 4,99 €. Tomi, znaš što voliš?
3: Tri karaktera,

0: Nije radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
0: Vrijeme za vrijeme.
2: 14.45 je, a evo prije nego što nastavimo s glazbom koju pažljivo bira naša Ana Marija Ilić, vrijeme je da pogledamo kako nas vrijeme očekuje. S nama je meteorologinja Danijela Vlašić, pa evo što nas očekuje, dobar dan.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Evo ga, vjerujem da se već osjeti utjecaj anticiklone koji polako slabi, a iznad nas je ojačalo jugozapadno visinsko strujanje, odnosno polako ojačava. Tlak zraka pada i to se vjerojatno i osjeti. U 14 sati kreće se od 1019 do 1021 hektopaskal i u danjem je padu. Na širem području Istre, Kvarnera je u ovim trenucima ipak pretežno oblačno. Na dijelu područja nešto malo ima sunca, ali zato dosta sunca u Gorskome Kotaru i Lici. Vjetar je uglavnom slab i polako je već okrenulo na to slabo jugo. Još uvijek ponegdje ima nešto istočnjaka, more gotovo mirno, a vidljivost je dobra. U Rijeci je temperatura zraka u 14 sati dosegla 22 celzijeva stupnja i u stvari nakon niza od 5 dana što smo imali temperaturu zraka iznad 25, evo sad je nekako se ona malo ispustila, a taj niz od 5 dana iznad 25 je zaista evo neobičajen za listopad. Tlak zraka seže na srednju razinu mora, iznosi 1021 hektopaskal u Rijeci i upaduje, a relativna vlažnost je 43%. Ostale temperature zraka u 14 sati, Zavižan 14 celzijevih stupnjeva, Delnice kao i Park 16, Gospić 20, Kukuljanovo, Malo Lošinj, Ogulin, Pola aerodrom i Krka aerodrom 21, Pazin, Pula, Gradska postaja i Rijeka 22, Bakar 23 kao i Rab, Pored 24 i Sen 25 celzijevih stupnjeva. U nastavku današnjeg dana bit će, kad gledamo sredljeno na cijelom području, djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku. Negdje će biti više oblaka, a negdje više sunce, to će se još malo izmjenjivati. Jugo će jačati prema kraju dana na umjereno već mjestimice i pojačano to prema otvorenom moru, uglavnom na području Kvarnerića. More malo, a navečer uz jačanje mjestimice i umjereno valovi. To. Sutra u srijedu promjenjivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom, a mogući su i pljuskovi, to tijekom cijeloga dana, već i tijekom noći prema otvorenom moru, a onda više pljuskova i na širem području ponovno krajem dana i u noći u srijedu. Jugo u jačanju na umjereno do jako, a na večer i u noći će ponegdje biti vrlo jakoga i olujnoga juga. More umjereno valovito, ponegdje i valovito. Temperatura zraka, ona jutarnja u porastu, a ona dnevna bez veće promjene. U četvrtak pod utjecajem doline i dženovske ciklone bit će pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje će biti i obilnije oborine, mjestimice bi moglo pasti čak i više od 100 litara kiše po četvornom metru, a ovako na širem području na većini posta i preko između 30 i 50. I dalje će biti po jugu u četvrtak umjereno do jako jugo, a jutarnja temperatura zraka će biti blisko onoj dnevnoj kako to bude za onih pravih epizoda juga. U petak još u prvome dijelu dana oblačno sa kišom, a onda će polako kako dan bude odmicao kraju i doći će do smanjenja oborine te do postupnog razvedravanja, tako da ćemo u petak još vidjeti i nešto sunca. U petak tijekom prijepodneva vjetar će, odnosno jugo, će okretati na umjerenu do jaku, na udare i olujnu buru, ali već će tijekom petka prema kraju dana doći do slabljenja bure. Za vikend za sada čini se sunčano, ne posve stabilno, ali onda početkom idućega tjedna čini se da bi trebala ponovno jačati azorska anticiklona i donijeti još stabilnih i sunčanih dana u listopadu.
2: Hvala vam puno, čuli ste što nas očekuje, dakle malo razdoblje kišovito i onda ponovno sunce. Bila je s nama Danijela Vlašić, do slušanja.
3: Hvala i vama i do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju, krećemo vijestima iz svijeta. Kod Bugarske obale u Crnome moru pogođena su dva trgovačka broda. Jedan je potonuo, no još se ne zna odakle su došli dronovi. Bugarski premijer Rumen Radev sazvao je sastanak s čelnicima državnih institucija.
2: U noći oko 3 sata dva su trgovačka broda napadnuta bespilotnim letjelicama i plovilima, dakle pomorskim i zračnim dronovima. To su nedvojbeno potvrdile posade. Oba su broda oštećena. Prvi koji je plovio pod zastavom toga potonuo je. S drugog broda koji je također napadnut i na kojem je buknuo požar, članovi posade evakuirali su se te ih je spasio naš brod. 11 članova posade turski su državljani, a 7 indijski. Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu. To je iznimno teško kršenje međunarodnog prava i pomorskih propisa općenito.
0: Dvije su osobe poginule, a 9 ih je ranjeno u napadu bespilotnim letjelicama na Moskvu koji je Ukrajina izvela noćas. Korišteno je oko 650 dronova, oštećeno je nekoliko desetaka stambenih zgrada. A u Francuskoj novi veliki prosvjed. Deseci tisuća srednjoškolaca i studenata izlaze na ulice i traže više ulaganja u obrazovanje te bolje uvjete u školama. Prosvjede su posljednjih dana pratili neredi, vandalizam, uhićenja i sukobi s policijom. Mnoge su škole zatvorene, a 20 ih je zapaljeno. Uoči današnjeg prosvjeda vlasti su rasporedile jake policijske snage diljem zemlje, a strahuju i od širenja nemira, jer su potporu učenicima najavili najveći francuski sindikati. Evo nas sada u Hrvatskoj. U Splitu se okuplja europska politička elita. Sudjelovat će na dvodnevnom samitu MED 9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Premijer Andrej Plenković.
3: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Preminula je nažalost i četvrta žrtva velikog omiškog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj od zagrebačkih bolnica. Bila je jedna od najteže ozlijeđenih te i preminula od posljedica teških opeklina. USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg čelnika Hrvatskih cesta Josipa Škorića. Sve zbog sumnje da je namještao poslove svom rođaku, direktoru Osijek Koteksa i direktorici još jedne tvrtke, koji su mu za uzvrat platili automobil, odjeću, proslavu i radove na kući u vrijednosti od 130 tisuća eura. A poduzetnik Tomislav Horvatinčić ostaje u istražnom zatvoru i neće biti pušten u kućni pritvor. Odlučilo je tako izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu. Iako Horvatinčić ima gotovo 79 godina te onkološki bolesnik, vijeće je zaključilo kako činjenica da je dobio vozačku dozvolu potvrđuje da je dovoljno dobrog zdravlja. Predsjedništvo SDP-a u četvrtak bi trebalo donijeti odluku o pokretanju stegovnog postupka protiv Romane Jerković-Kraljić, zastupnice u Europskom parlamentu, s namjerom njezinog isključenja iz stranke. Razlog je reputacijska šteta koju je ona, smatraju u vodstvu stranke, nanijela SDP-u. Kako je izvijestio Politiko, podsjetimo, dovodila je službeno u Europski parlament sebi bliske ljude, lažno ih predstavljajući primjerice se profesorima na Riječkom medicinskom fakultetu. Saborski zastupnik Boris Piližota napustio je SDP nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog obiteljskog nasilja i povrede prava djeteta. U objavi je naveo da je riječ o njegovoj osobnoj odluci kako ne bi nanosio štetu ugledu stranke. Klub zastupnika SDP-a time je pao na 34 člana s 37 koliko ih je imao na početku ovog saborskog mandata. Prije Piližote SDP su napustili Boška Ban, koja se pridružila HDZ-u, te Branko Kolarić. Građani Labinštine nastavljaju prosvjedovati protiv dovoza otpada iz Gospića u cementaru u Koromačnu, a pokrenuli su i peticiju protiv Holcimova projekta hvatanja i skladištenja ugljikova dioksida. Prema jučerašnjim podacima, peticiju je potpisalo više od 2000 ljudi. Traže odustajanje od projekta i prostornih izmjena koje bi omogućile njegovu realizaciju. Dodajmo kako je IDS-ov saborski zastupnik Dalibor Pavlović na svom Facebook profilu objavio pismo koje je uputio upravi Holcima u Švicarskoj. Piše kako je krajnje vrijeme da netko iz vrha Holcima doista sasluša Istrijane. Evo nas sada u Rijeci. Društvenim mrežama kruže uznemirujuće snimke maloljetničkog nasilja u našem gradu, na kojima se vidi kako maloljetnice fizički napadaju druge djevojčice na ulici. Objavila ih je udruga Roditelji za djecu, koja je, kako doznajemo, u posjedu još sličnih snimki. Evo što nam je rekla voditeljica udruge Helena Aničić.
4: To je riječ o maloljetnicama koje su u domu i koje teroriziraju grad Rijeku. Zapravo nije čak niti riječ o nikakvoj školi direktno, nego je riječ o cijelom gradu i o tim maloljetnicama koje napadaju drugu djecu i tjeraju ih da kleće, šamaraju ih, tuku ih, cipelare ih, ali sve pod krinkom da se one ne smije obraniti. Jer ukoliko će se one braniti, dizat ruke da se obrane ili bilo što tome slično, onda će dobiti još jače batine. Sve to snimaju, dokumentiraju i onda šalju dalje ostaloj djeci kao upozorenje.
0: Na naš upit iz policije javljaju da su proveli izvide o snimkama te su informacije proslijedili Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci. Budući da je riječ o maloljetnim osobama, izvidi su tajni. Zbog puknuća vodoopskrbne cijevi za sav promet od jutros je bila zatvorena Čotina ulica u Rijeci od kućnog broja 1 do kućnog broja 18. U toj ulici neki nisu imali ni vode. Radove na sanaciji puknuća izvodio je KD Vodovod i kanalizacija, a sada je sve u redu. Vode ima, a ulica je ponovno otvorena za promet. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka obilježava 80 godina djelovanja, a svoju je povijest i sadašnjost izložilo na Korzu. Na postamentima je predstavljena panorama razvoja društva uz radove i priču o riječkoj likovnoj sceni. Izložba je zamišljena kao jedan od mogućih vizualnih presjeka 8 desetljeća rada, a predsjednik riječkog HDLU-a Damir Šegota kaže kako je važno da se društvo sa svojim sadržajem približi građanima.
5: Drago mi je da smo na taj način i krenuli u 80 godina Hrvatskog društva likovnih umjetnika na Korzu, s Korza za ljude Rijeke. Na postamentima je, to je, kažem, jedan dijapazon razvoja od 1946. gdje zapravo počinje cijelo društvo i počiva na toj osnovi. Krenulo je te 46. godine, razvijalo se društvo kao podružnica udruženja likovnih umjetnika Hrvatske. Kasnije je on zapravo prerastao u organizaciju, a onda kasnije u udrugu. I na taj način smo zapravo definirali cijeli ovaj postav panova. Dakle, od početka pa negdje do sadašnjeg dana.
0: U Rijeci danas počinje 11. festival suvremenog cirkusa Periskop, koji do subote donosi predstave domaćih i međunarodnih umjetnika u HKD-u, Palahu i Filodramatici. Večeras u 20 sati u HKD-u na Sušaku Domagoj Šojić izvodi predstavu Šupljine i praznine, koja spaja žongliranje, svjetlo, pokret i novu magiju. Prije toga svi smo pozvani na Korzo ispred zgrade Radio Rijeke, gdje u 18 sati Periskop otvara Diatari show argentinskog umjetnika El Gome uz žongliranje, improvizaciju i humor. Nive Soldičić iz udruge Prostor Plus.
6: pozvala bi svih jer je ovo stvarno majstor ulične komedije koji nastupa diljem cijelog svijeta. Ja sam njega pozvala jer sam ga gledala prije sigurno 6-7 godina na jednom cirkuskom festivalu u Samoboru i ono, bila sam oduševljena koji je to majstor komedije.
0: I pred kraj jedan podsjetnik. Naime, u povodu obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Dom za odrasle osobe Turnić 11. godinu za redom organizira Mental Fest, koji traje do petka. Jedan od brojnih programa je i radijska emisija Tko je ovdje lud, koja se na Radio Rijeci emitira od 2016. godine. Novu epizodu možete čuti u našem programu danas od 18.15. Korisnici Doma Turnić Marina, Ana, Ratko, Alen, Lara, Anik i Jasminka pod vodstvom Alenke Vondre Butigan pripremili su bogat kolaž informacija i zabave. Uz detaljan program Mental Festa doznaćemo što su žive ljekarne i škole oporavka. Neće izostati ni uobičajeni red humora, poezije i intimnih ispovjedi, a čućemo i naše kandidata za ovogodišnji Domo Song i njegov ultimativni hit Zahod za zapošljavanje. Urednik emisije je Albert Petrović. Slušajte nas u 6:15. A upravo ste odslušali našu emisiju Danas aktualno, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. U nastavku ćemo o sportu i vremenu sutra.
7: Sport.
0: Nenad Lučić.
8: Vrijeme je da se težak domaći debakal od 0-7 protiv Engleske iz trećeg kola UEFA-ine Lige nacija spremi u arhive hrvatske nogometne reprezentacije, iako večerašnju priliku za iskupljenje nakon blamaže vatreni na splitskom poljudu od 20:45 minuta moraju tražiti protiv Španjolske, koja već 41 utakmicu ne zna za poraz. Hrvatski izbornik Slaven Bilić.
9: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, je li? Igraš protiv Španjolske. S druge strane, to je i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu, dobru utakmicu i pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
8: U sinoćnjim utakmicama skupine Lige nacija Francuska je na domaćem terenu pobjedila Belgiju s 4:1, premda su gosti vodili sve do 77. minute. Italija je pak po drugi put u nekoliko dana bila bolja od Turske, te kao domaćin slavila rezultatom 3:1. Nogometna U21 reprezentacija Hrvatske već je osigurala i proslavila plasman na iduće europsko prvenstvo, pa će u 19 sati posljednja utakmica kvalifikacija na gostovanju kod Litve za mlade vatrene ipak biti samo formalnost. Upravo su mladi okosnica današnje sportske priče iz Rijeke i okolice. Natjecatelji jedriličarskog kluba Galeb iz Kostrene osvojili su srebrnu medalju na otvorenom ekipnom prvenstvu Hrvatske za klasu Optimist. A na njih je zbog ponavljanja lanjskog uspjeha ponosan trener Dario Kliba.
10: Rezultat je tim veći što prošle godine kad smo osvojili srebro, članovi koji su bili dio te ekipe, njih troje izašlo iz klase, tako da smo morali se nadopuniti sa mlađim uzrastima i baš ti najmlađi su bili toliko dobri da smo i ove godine bili konkurentni i jako malo nas je dijelilo od zlata.
8: Korak do zlata bili su u 4 finala državnog prvenstva proteklog vikenda članovi i članice judo kluba Rijeka, no nakon osvajanja 7 pojedinačnih medalja i ekipne bronce, zadovoljan je trener Aleksandro Obrovac.
11: Napravili smo odličan rezultat, cijela godina je bila posvećena državnom prvenstvu, jake pripreme su bile preko ljeta, bili smo sa ekipom u Japanu na pripremama i žao nam je samo što eto, nismo uspjeli od 4 finala da barem jedno odradimo za zlatnu medalju.
8: A zlata vrijednu pobjedu na međunarodnoj razini hrvatskom je sportu donio tenisač Nikola Mektić, osvojivši s Amerikancem Austinom Krajčekom ATP turnir muških parova u Tokiju. Hrvatsko-američki dvojac je s 2-1 u setovima nadigrao Francuze Tea Aribaža i Albana Olivetija.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
7: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, pogotovo krajem dana te prema otvorenom moru. Jugo u jačinu numireno do jako, na večer i u noći mjestimice vrlo jako i olutno. Morat će biti umjereno valovito mjestimice i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 18, unutrašnjosti Istre od 12 do 15, a najviše dnevno 21 do 24. U Gorskom Kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 18 do 22.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: To je mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Svinski but bez kosti, 2,99 €. Tomi, znaš što voliš? Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u dizajner outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
2: Bačelić, ne propusti dan otvorenih vrata. Petak 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i ako alata, zaštitne opreme, do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada, od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, od danas sva odjeća do 3 eura. Za cijelu obitelj haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke, nevjerojatne cijene. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

0: 15 sati je i 50 minuta, vrijeme je da provjerimo stanje na cestama, a prometne informacije donosi nam danas Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav iz grada Zagreba i iz Hrvatskog autokluba.
0: Što nas očekuje? Što nas očekuje?
1: Pa evo ga, dinamičan dan kao i svaki dan u prometu, pogotovo ovo doba dana, da tako kažem, je rezervirano za gužve na gradskim cestama i obilaznicama, tako je i danas. Doduše moram napomenuti da ovdje na riječkoj obilaznici u ovoj zoni rada u jednom trenutku bilo je kolone, no trenutno je sve u redu, što se ne može reći za ovaj dio Istarskog ipsilona gdje traju radovi između čvora Učka, zatim čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Trenutno su gužve, veća je gužva prema gradu Rijeci. Slična je situacija i u samome centru grada Rijeka. Dosta ima prometa, to su one uobičajene gužve za ovo doba dana. Dosta prometa ima i na Jadranskoj magistrali, pogotovo ovdje u zoni radova u Crikvenici, gdje se još uvijek vozi jednim trakom na izmjeničnim propuštanje vozila. Praktički cijeloga dana su gužve i zastoj. Ostatak Republike Hrvatske relativno je u redu na ovim važnijim cestama, autocestama. Dosta se radi, no za sada gužvi i zastoja nema. Što se tiče vremenskih prilika, evo, idealni uvjeti za vožnju, ne samo na širem riječkom području, već i ostatku Republike Hrvatske. Granični prijelazi, već standardno povećana gustoća prometa na ovim važnim graničnim prijelazima, kako na ulasku, tako i na izlasku iz Republike Hrvatske. Što se tiče pomorskog prometa, sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Za kraj budite oprezni, koncentrirani u vožnji, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Lijepo je vrijeme, dosta ima biciklista, motociklista i pješaka na našim cestama, pa treba pripaziti i na njih. Eto, toliko od mene iz Hrvatskog autokluba.
0: Hvala puno, bio je ovo Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba i sretan put.
1: Hvala i vama, ugodan dan.

0: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima. Bujanovo 6 u sklopu Mazda centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
2: Hej! Tko bira?
3: Dobar domar!
4: Ko zna?
5: Naš mesar.
6: Odakle?
7: Provjereno!
8: Svjetlo!
9: Bježe!

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima, Bujanovo 6 u sklopu Mazda centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
2: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.30 do 6, tu smo.
4: Da, evo, vi ste uz Radio Rijeku, 16:32, još se, kao što ste čuli i u našem džinglu, 90 minuta družite s ovom popodnevnom ekipom. S vama su do 18:00 Domagoj Zorić za tonskim pultom, ja sam Marijeta Nekić, a prije nego što nastavimo s glazbom koju bira Ana Marija Ilić, idemo pogledati kamo danas, ako vam se ne ostaje doma nakon posla, evo što smo izdvojili. Počinje 11. Periskop festival, ove godine u potpunosti posvećen suvremenom cirkusu. Festival traje do 10. listopada, a danas ga na Korzu 18:00 otvara The Atari Show argentinskog umjetnika El Gome. Ovaj majstor ulične komedije već 15 godina nastupa diljem svijeta, a u Rijeku donosi žongliranje, improvizaciju, nove tehnologije i glazbene lupove iz poznatih filmova i crtića. Predstava je besplatna i namijenjena svim generacijama, a u sklopu festivala u 20:00 vas u HKD-u na Sušaku očekuju šupljine i prazdine Domagoja Šojića. A u Slovenskom domu u 18:00 održat će se koncert riječko-klavirskog dua Lovrečić-Žerovnik. Duo će publici predstaviti program koji donosi dijela četvorice skladatelja Schuberta, Hiršlera, Dvoržaka i Brahmsa, a ulaz na koncert je besplatan. Ljubitelje filma u Opatijskom centru Žerve u 20:00 očekuje projekcija trilera Verity koji je režirao Michael Showalter. U glavnim ulogama su Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Blagajna se otvara sat vremena prije projekcije. A u Art kinu večeras gostuje Goran Stanković s psihološkom dramom i trilerom Oče naš. Film je inspiriran stvarnim događajem koji je prije više od desetljeća potresao javnost snimkom brutalnog kažnjavanja pacijenata u Centru za liječenje ovisnosti povezanom sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Projekcija filma na rasporedu je u 20:00, a više možete doznati od samog redatelja kasnije u programu Radio Rijeke, pa ostanite uz nas.

0: Bitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Bitapur HR.
1: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 eura i 29. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.

0: pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu. Iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
3: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesni i gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Listopad je stigao, temperature padaju. U BKS Bank želimo da neke stvari uvijek rastu. Sigurnost, mogućnosti i štednja. Priuštite svoje štednje više. Iskoristite posebnu akciju. Dođite u BKS Bank i uvjerite se da kod nas vaš novac vrijedi više. Saznajte sve o uvjetima oročenja u našim poslovnicama u Rijeci, Zagrebu i Splitu ili na bks.hr. BKS Bank. Banka mog izbora.
3: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima. Bujanovo 6 u sklopu Mazda centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
4: Hej! Tko bira?
5: Dobar domar!
6: Ko zna?
7: Naš mesar.
4: Odakle?
5: Provjereno!
4: Svježe!

0: Rusi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Mreža. Oglasi.

0: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ostaje u istražnom zatvoru i neće biti pušten u kućni pritvor. Odlučilo je tako izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu. U pritvoru će biti do 25. ovog mjeseca, nakon čega će ili biti pušten na slobodu ili će se ponovno tražiti produljenje istražnog zatvora. Evo što je za Hrvatski radio rekao njegov odvjetnik Fran Olujić.
1: Izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je odbilo žalbu obrane koja se žalila na to da se uopće određuje istražni zatvor, a prihvatilo žalbu državnog odvjetništva koje je bilo nezadovoljno time da mu je određen istražni zatvor u domu na način da mu je određen istražni zatvor u Remetincu koji može trajati najdulje do 25.10. Mi kao obrana naravno s ovom odlukom nismo zadovoljni, međutim na istu nemamo pravo posebne žalbe. U bitnom mu je obrazloženje da postoji opasnost da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
0: Svijet. Kod bugarske obale u Crnome moru pogođena su dva trgovačka broda. Jedan je potonuo, članovi posade su nestali, a drugi je bio u plamenu. No još se ne zna odakle su došli dronovi. Bugarski premijer Rumen Radev sazvao je izvanredni sastanak s čelnicima državnih institucija, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da su napadi na civilne brodove neprihvatljivi i poručila da situacija u Crnom moru postaje sve ozbiljnija. Iz regije, radovi na rekonstrukciji i dogradnji luke Martinščica, važnog infrastrukturnog projekta na zapadnoj obali Cresa, odvijaju se prema planiranoj dinamici, priopćila je Primorsko-goranska županija. Do sada je izvedena polovina ugovorenih radova, novi lukobran dobiva novi konačni oblik, a istodobno se uređuje nova obala. Ukupna vrijednost projekta rekonstrukcije i dogradnje luke Martinščica iznosi 11,6 milijuna eura, od čega Europska unija sufinancira gotovo 10 milijuna, a preostali je dio doprinos državnog proračuna i županijske lučke uprave Cres. Novo uzorkovanje vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba pokazalo je da je voda zdravstveno ispravna i sigurna za piće. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje vode sa Slavina provedeno je od 21. do 24. rujna. Ukupno je uzeto 29 uzoraka na mjestima potrošnje unutar zona opskrbe Gospić 1, Senj, Tonković Avrilo, Mrđenovac, Novalja, Povljana, Pag Sjever, Pag Jug i Rab Primorje.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 20 stupnjeva Celzijusa, više o vremenu sutra Danijela Vlašić.
3: Promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, pogotovo krajem dana te prema otvorenome moru. Jugo u jačinu umjereno do jako, navečer i u noći mjestimice vrlo jako i olutno. Morat će biti umjereno valovito mjestimice i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 18, unutrašnjosti Istre od 12 do 15, a najviše dnevno 21 do 24. U Gorskom kotaru Liči najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 18 do 22.
2: Slušali ste vijesti.
4: Kad pomisliš da je dan gotov, mi tek počinjemo.
5: Razgovori, glazba i dobar vibe.
6: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
7: Od 4 i po do 6, tu smo.

0: za jutarnje uživanje dođe u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 i 29. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima, Bujanovo 6 u sklopu Mazda centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
2: Listopad je stigao, temperature padaju. U BKS Bank želimo da neke stvari uvijek rastu. Sigurnost, mogućnosti i štednja. Priuštite svoje štednje više. Iskoristite posebnu akciju. Dođite u BKS Bank i uvjerite se da kod nas vaš novac vrijedi više. Saznajte sve o uvjetima oročenja u našim poslovnicama u Rijeci, Zagrebu i Splitu ili na bks.hr. BKS Bank. Banka mog izbora.
3: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i matraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
4: Za jutarnje uživanje dođe u Eurospin. Od 37. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 i 29. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
7: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521 ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.

0: 85,1,7,3,7.
1: Radio Rijeka.
2: 17:22, a kao što smo i ranije najavili, večera se u Art Kinu održava riječka premijera filma Oče naš. Riječ je o psihološkoj drami i trileru koji prati mladog Dejana koji odlazi u manastirsku komunu na liječenje od ovisnosti. Tamo, nadajući se pomoći, nailazi na strogi sustav straha, moći i nasilja. Više o filmu ispričat će nam naš gost, redatelj Goran Stanković. Gorane, dobrodošli.
3: Ne, bolje vas našli, hvala na pozivu.
2: Pa evo, film je snimljen prema stvarnom događaju. Riječ je o brutalnom kažnjavanju štićenika u Centru za liječenje ovisnosti Crna Reka, povezanom sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Zašto ste baš tu priču htjeli ispričati i evo, ona je postala vaš prvi dugometražni igrani film?
3: Da, pa ta priča je mnogo poznatija kod nas. Nažalost, onako, bili smo dosta izloženi tom slučaju kojim je film inspirisan. To je događaj iz 2009. godine, dakle to je jedna od prvih stvari koja je skrenula pažnju na to što se tamo događa, a to je da je izašao taj klip gdje možemo da vidimo kako jedan sveštenik brutalno prebija lopatom svog štićenika koga bi trebalo da leči od bolesti zavisnosti. I tada smo kao javnost i uopšte u medijima je počelo da se razgovara o tome kakav je to centar, šta se tu zapravo događa, kako je moguće da se na taj način ljudi tretiraju, leče, i veliki deo javnosti je bio podeljen po tom pitanju, gdje su ljudi jednostavno smatrali da je to adekvatno postupanje prema nekom koji ima taj problem, i dešavalo se naravno da su takve mere ljudima pomagale. I tu je taj sveštenik počeo u jednom trenutku da takve metode koristi kako bi tu disciplinu uveo u to mesto, koja je onda 3 godine kasnije uzrokovala da on na smrt prebije jednog od svojih štićenika.
2: Da, zapravo film otvara pitanje o granici, baš to je između discipline i nasilja, odnosno duhovnog vodstva i kontrole. Pa evo, kako ste vi htjeli ili kako ste prikazali taj sukob, i mislite li da su upravo ranjivi pojedinci poput ovisnika možda podložni takvom tretmanu?
3: Pa da, sigurno to je jedna ugrožena grupa koja u tom trenutku kada dođe na takvo jedno mesto, glavnom ili dođe protiv svoje volje ili dođe samo na kratko. Jedan od problema jeste to što se sve to radi pod velom vere, i jednostavno kad jedan čovjek upravlja svim tim koji nema neku vrstu nadzora, onda također se dešava to da on određuje pravila, on određuje meru, on određuje način, i kada to se prepusti jednom čovjeku, onda to, ukoliko ta osoba ima već neke sklonosti i ne ume na adekvatan način da se sa tim izbori i sa sobom prvenstveno, onda to očigledno odlazi u taj neki ekstrem. Mene je tu najviše negde pogodilo to nasilje koje se događa, zato što sam smatrao da to jednostavno nije mesto gdje bi trebalo da se odvija nasilje, jel, kao to je neko mesto gdje treba da se na neki drugi način jedni prema drugima ophodimo. I onda me također zanimalo kako u kom trenutku to nasilje postane u stvari normalizovano.
2: I u filmu se prikazuju zapravo te brutalne scene fizičkog nasilja, pa me zanima, evo, kako pripremate glumce za samo snimanje i uzimate li sami vremena da ih procesuirate?
3: Pa ja sam ovaj film počeo da pišem 2017. godine, tako da snimio sam ga 2024. Prema tome, ja sam imao dosta vremena da se to kod mene slegne, jeli? Znao sam u što ulazim, i kada istražujete tako neku temu, susrećete se sa puno stvari koje su jako

0: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Brdo kulture šesti put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture i sporta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka okuplja ustanove u kulturi i sportu i donosi brojne programe za ljubitelje baštine iz svoga kraja. Potpuno besplatno. Brdo kulture za sve generacije.
2: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i ako alata, zaštitne opreme do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Vita po slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur.hr.
3: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
6: Manja Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, od danas sva odjeća do 3 eura. Za cijelu obitelj haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke. Nevjerojatne cijene. Manja Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
7: Večeras u Dnevniku pogledajte. Politička elita u Splitu, počinje summit EU Med-9, grad pod posebnim sigurnosnim mjerama. Incident u Crnom moru kod Bugarske, dva trgovačka broda pogođena dronovima, jedan potonuo. Stigle tri žalbe vezano za novi stadion Maksimir, rok za odlučivanje 30 dana. Utakmica iskupljenja, večeras na Poljudu, Hrvatska protiv Španjolske.
8: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.
9: Radio Rijeka.

0: Mlađu, moj šef ima dva problema.
1: A koji su to?
0: Prvi sam ja, a drugi je problem.
2: Da, 17:57, nastavljamo uz dobru glazbu, a vrijeme je da se mi, to jest popodnevna ekipa, polako pozdravi od vas. Dakle, od 14 sati s vama su bili Domagoj Zorić za tonskim pultom, glazbu je birala Ana Marija Ilić, ja sam Marijeta Nekić. Slušamo se još u vijestima u 18 sati, a onda se družite s Ivonom Pjerobon. Popodnevna ekipa želi vam ugodan ostatak dana.

0: 18 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ostaje u istražnom zatvoru i neće biti pušten u kućni pritvor. Odlučilo je tako izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu. U pritvoru će biti do 25. ovog mjeseca, nakon čega će ili biti pušten na slobodu ili će se ponovno tražiti produljenje istražnog zatvora. Novo uzorkovanje vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba pokazalo je da je voda zdravstveno ispravna i sigurna za piće. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje vode sa Slavina provedeno je od 21. do 24. rujna. Ukupno je uzeto 29 uzoraka na mjestima potrošnje unutar zona opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića, Vrilo, Mrđenovac, Novalja, Povljana, Pag Sjever, Pag Jug i Rab Primorje. Iz svijeta, Rusija izvijestila Svjetsku zdravstvenu organizaciju da u sibirskom gradu Irkutsku nema zabilježenih slučajeva kuge. Bojazan se pojavila nakon što je prošli tjedan umrla laboratorijska djelatnica u tamošnjem institutu za istraživanje kuge. Moskva je potvrdila i da su identificirali osobe koje su bile u kontaktu s njom, te da su rezultati testiranja na opasne zarazne bolesti negativni. Sport. Od 20 sati i 45 minuta na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Nakon najtežeg poraza u povijesti od 7-0 koji nam je nanijela Engleska na Rujevici, Vatreni će dojam nastojati popraviti protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Evo što je uoči susreta rekao izbornik Slaven Bilić.
2: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
0: A večeras od 19.30 rukometašice Zameta u četvrtom kolu domaćeg prvenstva u svojoj dvorani dočekuju momčad Bjelovara. Zamečanke su do sada ostvarile obje gostujuće pobjede te upisale domaći poraz, a sada je prilika da se dođe do prvih bodova i pred svojim navijačima.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 19 stupnja Celzijusa. O prognozi sutra Danijela Vlašić.
3: Promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, pogotovo krajem dana te prema otvorenom moru. Jugo u jačinu umjereno do jako, navečer i u noći mjestimice vrlo jako i olno. Morat će biti umjereno, valovito mjestimice i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 18, unutrašnjosti Istre od 12 do 15, a najviše dnevno 21 do 24. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 18 do 22.
1: Slušali ste vijesti.

0: We are the robots, kaže Kraftwerk, ali mi nismo samo roboti, mi smo ljudi itekako sa, ne samo, nismo tu samo da radimo, tu smo i da osjećamo i svako zapravo dolazi s nekim svojim specifičnostima i evo upravo zato vam sada donosimo emisiju Tko je ovdje lud, nastalu u sklopu ovogodišnjeg Mental Festa, a koju Radio Rijeka već godinama realizira u suradnji s Domom za odrasle osobe Turnić. Autor emisije je Albert Petrović, pa poslušajte.
1: Ko je ovdje lud? Ko je ovdje lud?
2: Doktorice, doktorice, zuje mi ušima.
3: Nemojte se javljati, možda je moždani.

0: A evo, mi se svejedno javljamo. Nije moždani, ali ima veze s mozgom jer ide nam novi Mental Fest. Što nam nova jesen donosi osim novog Mental Festa? Donosi nam novog kolegu, montažera i snimatelja, njegovo ime je Davor Margan. Sve ostalo pripremili su i izveli naši znanci, junaci Doma Turnić. Ali što ja tu glumim voditelja kad imamo pravu, profesionalnu voditeljicu, njeno ime je Marina.
1: Lijep pozdrav svim našim slušateljima. Lagano nam je krenula jesen, a naša listopadska emisija je kao i svake godine posvećena mentalnom zdravlju i našem 11. Mental Festu, koji se ove godine održava od 5. do 9. 10. u našem gradu pod sloganom "Osobna iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarna promjena". A kroz emisiju će se provlačiti i dobra glazba, vicevi, informacije, pa ostanite uz nas do kraja. Zajedno u studiju sa mnom je Ana. Bog Ana.
2: Bog Marina. Evo, meni je pripala čast da najavim program Mental Festa. Prvi dan 5. listopada planirano je otvorenje tjedna mentalnog zdravlja u gradskoj vijećnici uz govornike Martinu Bajoko, Lidiju Butković-Anđelić i Željku Horvat-Čeć. Zatim slijedi predstavljanje pilot programa Kampa oporavka i koncept Žive ljekarne. Također bit će predstavljene odabrane radionice koje proizilaze iz utvrđenih potreba sudionika, a u gradskoj vijećnici je moguća preregistracija za sudjelovanje na radionicama. Drugi dan 6. listopada planiran je prvi ciklus od 3 radionice. Programi će biti otvoreni zainteresiranim građanima kako bi se upoznali s pristupom i sadržajima Žive ljekarne. Planirane radionice su između redaka, odnosno pisanje poezije, zatim zapetljana priča kroz koju će se provući radionica o heklanju i pod nazivom "Moji obrisi" krije se radionica o kreativnom slikanju. Treći dan 7. listopada program se nastavlja kroz drugi ciklus radionica te završava zajedničkim druženjem sudionika u Domu Turniću za organizirani catering. Planirane radionice tog dana su "Čudesna tvornica čokolade" koja nas uvodi u svijet pravljenja pralina, zatim "Imaš mail", radionica o digitalnim vještinama i na kraju radionica koja nam otvara svijet glazbe pod imenom "Živa glazba". Cjeloviti program s detaljima možete provjeriti na društvenim mrežama Doma Turnić. A sada ću vam pročitati par rečenica o školi oporavka. Koncept Recovery College-a, odnosno škole oporavka, predstavlja značajan zaokret u području mentalnog zdravlja, odnosno u samom razumijevanju mentalnog zdravlja i pružanju podrške osobama s teškoćama mentalnog zdravlja. Nastao početkom 2000-ih u Ujedinjenom Kraljevstvu, ovaj model izgrađen je na načelima usmjerenim na oporavak, koje naglašavaju osnaživanje, edukaciju i proživljeno iskustvo. Za razliku od tradicionalnih kliničkih usluga, škole oporavka imaju edukativni karakter u području mentalnog zdravlja i umjesto klasične kliničke terapije nude učenje i koprodukcijske tečajeve koje smišljavaju i vode zajedno osobe po profesiji i osobe sa iskustvom. Cilj nije liječenje, već osobni rast, učenje i razvoj vlastitog samostalno definiranog puta oporavka. Tijekom protekla dva desetljeća model škole oporavka stekao je međunarodno priznanje te je prilagođen u različitim okruženjima diljem Europe, Sjeverne Amerike i Australije. Iako se strategije provedbe mogu razlikovati, temeljne vrijednosti ostaju dosljednje. Inkluzivnost, koprodukcija, samoodređenje i uvjerenje da je oporavak moguć i duboko osoban. Pokrenuta je inicijativa za uspostavu modela škole oporavka na Zapadnom Balkanu, točnije u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji. Ove zemlje, iako različite, dijele zajedničke izazove u svojim sustavima za brigu mentalnog zdravlja, kao što su tradicionalni institucionalni modeli, stigma, ograničeni resursi u zajednici i rascjepkane strukture podrške. U takvom okruženju škola oporavka nude alternativu koja ulijeva nadu i daje praktična rješenja. One podržavaju individualne puteve oporavka, dok istovremeno doprinose široj sustavnoj transformaciji.

Volimo podijeliti osobno iskustvo u svakoj emisiji i odlučili smo da se ta rubrika zove Moja priča.

0: A danas po prvi puta za našu emisiju napisao je jedno svoje iskustvo i naš Alen, koje će pročitati Lara. Bok, Lara.
1: Bok. Odgovor je da sam ja knjiga kako bi se zvao. Odgovor je jednostavan. Zvao bi se ptica koja ne želi više letjeti. Zašto? Razloga ima toliko da ih ne mogu točno kronološki poredati. Pa ću probati koliko se sjetim. Da, imao sam krila koja su mi dala priliku da visoko letim i sad vidim da poanta nije u tome. Zna se ona stara poslovica o visokom letu. Kada sam letio, boravio sam u predivnom stanu, imao obrt, prijatelje i svakako ispunjen život. Stan je bio od oca, dao mi ga je u vlasništvo, da bi kupili obiteljsku kuću u kojoj bi oboje živjeli. Prenio sam sav vrijedan inventar iz stana u kuću i nadao se boljem životu. Htio sam se baviti iznajmljivanjem haljina, ali lokacija je bila loša. Puno ulaganja u staru kuću te neprihvaćenosti susjedstva. Tu sam mogao uspjeti, no i dalje sam imao krila za let. Tako da sam nakon godine dana boravljenja u toj kući odlučio prodati ju te kupiti stan u gradu. To je bila moja najveća greška. Umjesto da sam prihvatio miran seoski život, ja sam htio više. I zbog toga sam izgubio krila koja mogu letjeti. Život u gradu tijekom vremena pokazao se fatalnim za moj uspjeh u poslu za koji sam dao cijelog sebe. I tu sam pretjerao. Desilo mi se u međuvremenu jedno divno prijateljstvo koje je trajalo godinu dana. Međutim, djevojka koju sam volio kao sestru jednostavno se preko noći više nije htjela družiti sa mnom. Dao sam sve u to prijateljstvo, vjerovatno i previše. To je bila moja prva godina u stanu i u stvari bilo je dobro dok ona nije otišla. Bila mi je jedina prijateljica, a ja sam naivno nadao da se prijateljstvo neće raskinuti. Ostao sam sam hrvan i nastavio živjeti potpuno samačkim životom. Samoća, usamljenost i životne nedaće pretvorila su me u pticu koja ne žele više letjeti. A zašto baš ptica? Zato jer mi je omiljeni hobi pjevanje. Tu se i dalje vidim, ali za letove ne želim više toliko riskirati.

0: sad nam slijedi red smijeha i glazbe.
1: Drage dame, ovako, optužene ste za teško djelo prostitucije. Molim vas, izjasnite se. Jeste li vi prostitutka?
2: Ja prostitutka? Ja sam manekenka.
1: Gospođo, jeste li vi prostitutka?
3: Ma šta je vama? Ja sam manekenka.
1: O, Bože. Pa gospođo, jeste li vi prostitutka?
4: Jesam, jesam. Ja sam prostitutka.
1: Šta ide posao?
4: Pa ide, ali da nema ovih manekenki, bilo bi još

0: Ej, Fato, čujem da me varaš cijelim selom.
1: E, mujo, nešti sela 30 kuća.
2: A kako smo najavili ranije, slijede smijeh i glazba. S nama je Ratko koji će nam otpjevati svoju autorsku pjesmu i naš je predstavnik na ovogodišnjem nacionalnom domosongu. Pa poslušajmo ga sa njegovom autorskom skladbom.

0: za kraj nekoliko riječi naše Jasminke.
1: Sretne knjige pišu sretni ljudi. A znate zašto? Jer tek kad upoznate gubitak sreće i tuge, gubitak osjećaja, gubitak smisla i navalu tjeskobe, i kada živite u takvom svijetu, i kada uspijete, ali stvarno uspijete, vratiti sve što ste nekad posjedovali, i sreću, i tugu, i smisao, tek tada krenu riječi, tek tada sve dobije smisao i razlog, i krene bujica, dobra bujica, oslobođenja od težine, i tada ste istinski sretni. A istinski sretni znači da pišete i ne stajate. I pisali li vi o depresiji ili o humoru, vi ste sretni jer možete. I zato kažem, sretne knjige pišu sretni ljudi. Ali ljudi koji su upoznali pakao i vratili se iz njega. Zato nikad ne podcjenjujte sretne ljude jer ne znate koliko su platili svoju sreću.

0: Mana Outlet Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo od danas sva odjeća do 3 eura. Za cijelu obitelj haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke. Nevjerojatne cijene. Mana Outlet Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo.
1: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej! Tko bira?
3: Dobar domat!
4: Ko zna?
5: Naš mesar.
2: Odakle?
3: Provjereno!
2: Svjetlo!
3: Svježe!

0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
1: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, od danas sva odjeća do 3 eura. Za cijelu obitelj haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke. Nevjerojatne cijene. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
4: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 eura. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Politička elita u Splitu, počinje summit EU Med-9, grad pod posebnim sigurnosnim mjerama. Incident u Crnom moru kod Bugarske, dva trgovačka broda pogođena dronovima, jedan potonuo. Stigle tri žalbe vezano za novi stadion Maksimir, rok za odlučivanje 30 dana. Utakmica iskupljenja, večeras na Poljudu, Hrvatska protiv Španjolske.
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Politička elita u Splitu, počinje summit EU Med 9, grad pod posebnim sigurnosnim mjerama. Incident u Crnom moru kod Bugarske, dva trgovačka broda pogođena dronovima, jedan potonuo. Stigle tri žalbe vezano za novi stadion Maksimir, rok za odlučivanje 30 dana. Utakmica iskupljenja, večeras na Poljudu, Hrvatska protiv Španjolske.
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

19. sati i točno 15 minuta. Dobru večer želimo vam u programu Radio Rijeke i upravo na vrijeme za naše servisne informacije. E, ovakva nam je situacija sutra za vremensku prognozu. Čeka nas promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, pogotovo krajem dana i prema otvorenom moru. Jugo u jačenju na umjereno do jako, navečer i u noći mjestimice vrlo jako i olujno jugo. More će biti umjereno valovito, mjestimice valovito, najniže jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 16 do 18, u unutrašnjosti Istre od 12 do 15, najviša dnevna sutra se očekuje između 21 i 24 stupnja, dok Gorski kotar i Lika ipak će imati niže jutarnje temperature od 6 do 9, ali isto tako i niže dnevne od 18 do 22 stupnja. E sad idemo na ceste, za sada sve je dobro, vozi se uz povoljne vremenske uvjete, pojačan je promet na nekim cestama i na obilaznicama, uglavnom tamo gdje su radovi, a na ostalim cestama za sada bez nekakvih posebnih zastoja, ali imamo ovakvu situaciju, povećanu gustoću prometa i usporeno uz povremene zastoje na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, a to već znamo da nam već duže vrijeme tamo traju radovi. Također se isto odnosi trenutno na Jadransku magistralu u Crikvenici, pa eto, ako ste negdje na tim dionicama, samo malo više strpljenja i bez nekih nepredvidivih i nekih poteza gdje nemate dovoljnu preglednost ceste. To je dobro prisjetiti se. A 6 Rijeka Zagreb, nemamo nikakvih novih informacija. Ono što znamo, do 29. listopada vozi se jednim prometnim trakom na vijaduktu Golubinjak, dionica Delnice Vrata u smjeru Rijeke, a isto tako do 29. listopada radovi su između tunela pod Vugleš i tunela Javorova Kosa. Promet je dvosmjeran, jednom prometnom trakom u smjeru Rijeke i jednom trakom u smjeru Zagreba, a ograničenje je 60 km na sat. Što se naše riječke obilaznice tiče, A7, Rupa Rijeka Šmrika, još uvijek su radovi, a i potrajat će sve do 23. prosinca između čvorova Rijeka Zapad i Učka, u smjeru Rupe, odnosno Istra, odnosno Opatije, i vozi se jednim trakom, samo puno strpljenja na ovim dionicama gdje su radovi, preživjet ćemo i njih. Što se pomorskog prometa tiče, kod nas je sve prema redu plovidbe, ali ukoliko putujete, jedna dobra informacija, i planirate putovati negdje prema Dalmaciji, onda je dobro pogledati stranice Hrvatskog autokluba, jer imaju dosta izmjena u planovima plovidbe, pa je eto, dobro uvijek informirati se unaprijed. To bi nam bilo to od prometa. Idemo mi sada na struju, pa to znači isključenje struje za sutra. Sutra bez struje na području Cresa, Lošinja, Grmov, Stivan i Meraščica od 8 do 16 sati. Idemo u Tribalj, Stranče i Semičevići od 8.30 do 14 bez struje. Na području Krka, Draga Baška od broja 1 do 80 bez struje, sutra su 9 do 13.30. Idemo do Lovrana, evo sada ovako. Za Hej od broja 45 do 51 samo neparni, 50A, 52 i 52A, sutra bez struje od 8.30 do 14.30. E sad ovakva nam je situacija, još uvijek smo u Lovranu, Brajdice, broj 62, Liganj, 1, 2 i 2A, cesta Lovranska Draga 49, 51 i 53, za Hej od broja 53 do 57, ali samo neparni. Ove adrese sutra će biti bez struje dva puta tijekom dana, i to prvi put od 8.30 do 9.30, a drugi put od 13 do 14.30. Idemo do Rijeke, Mate, Sušnja, brojevi 5, 7 i 14 od 9 do 11. Na području Viškova, Turkovo od broja 50 do 56 parni, Marinić od broj 1 od 3 do 8, broj 10 i broj 12a od 8 do 11. Ravna Gora, Kosa, parni brojevi od 58a do 62 i neparni 87 i 89. Kosica, Skradska, zatim Stari Laz, parni od broja 2 do 28 i neparni od 1 do 39. Sutra bez struje od 8 do 13 sati. E, to nam je sve od struje, a sad idemo na isključenja vode za sutrašnji dan. U Rijeci bez vode Hosti od broja 1 do 63, od 89 do 116. Zatim Androv Breg 4C,
Pehlin 17, 23 od 45 do 48 i Mihovilići 31 i 32. Ove adrese sutra bez vode od 8 do 14 sati. U Rijeci vode neće imati Ružićeva, svi brojevi od 8 do 15 sati. Tometići na području Kastva, također svi brojevi od 7.30 do 14.30, a na Viškovu sutra vode nemaju Marinići od broja 20 do 49 i Draga od broja 1 do 4 od 8 do 11 sati. Također podsjetnik za zbog redovnog održavanja toplinskog postrojenja toplane Turnić, već danas korisnici su ostali privremeno bez isporuke potrošne tople vode. Završetak održavanja i ponovna uspostava redovne isporuke očekuje se u četvrtak 8. listopada u poslijepodnevnim satima, a to nam je Turnić, Franje Čandeka 23A. To bi nam bilo sve u našim servisnim informacijama. Ostanite svakako s nama za nešto malo manje 10 minuta naša emisija.

0: Radio Rijeka Marketing.
1: Radio Rijeka. Kafe Europa.
2: Dobar dan na još jednom izdanju naše emisije Kafe Europa i danas je s nama kao i brojnim drugim, odnosno prijašnjim situacijama, Srđan Kerčević, voditelj EU Direkt centra Primorsko-goranske županije u regionalnoj razvojnoj agenciji Prigoda. Srđane, dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Brojne su novosti, brojne su aktualnosti, vrlo važne, osobito za mlađu populaciju Primorsko-goranske županije. Vidim da ponovo kreće program Discovery EU, vjerojatno jedan od najdražih i najboljih programa za mlade. O čemu se radi?
3: Tako je, odličan program koji je sad poziv raspisan od 1. listopada i traje do 15. listopada. Radi se o jednom programu, u okviru Erasmus Plus programa, koji omogućava mladima koji imaju 18 godina, znači koji su rođeni od 1. siječnja 2008. godine do 31. prosinca 2008. godine, da putuju Europom, upoznaju Europu i to na račun Europske unije.
2: Kuća časti, tako.
3: Kuća časti.
2: Dobro, dakle, što mladi trebaju činiti i kako im taj put izgleda?
3: Pa mladi se u stvari imaju priliku upoznati i kulturu i povijest Europe, vidjeti malo što to, jezičnu raznolikost Europe kroz putovanje željeznicom. Naime, Europska unija plaća karte željezničke za sve mlade koji se prijave i koji dobiju tu propusnicu. U stvari dobije i kartu za popuste, tako da imaju priliku tijekom 7 dana proputovati Europom, vidjeti određene zemlje koje odaberu po svojoj volji. Prijaviti se je vrlo jednostavno preko prijavnice na Europskom portalu za mlade. Traje kratko, dakle...
2: Do 15. ovoga mjeseca, je li tako? Do podne se valja prijaviti, jer nakon toga ističe rok.
3: Nakon toga ističe rok, međutim, ukoliko se propusti ovaj rok, postoji i proljetni rok koji slijedi
2: tako
3: iduće godine.
2: Dva puta godišnje idu.
3: Pod uvjetom da imaju i dalje 18 godina.
2: Tako je, da nisu prerasli zapravo to. Imao sam prilike razgovarati sa mladim čovjekom koji je koristio ovaj benefit, dakle Discovery EU programa, rekao da je to bilo sjajno, on se možeš se prijaviti zapravo samostalno, možeš i tim od 4 osobe prijaviti, on je prijavio tim, dobio je dakle tu kartu za svoju klapu i proputovali su Kopenhagen, Pariz, Amsterdam, Venecija, nema gdje nisu bili u tih tjedan dana i bio vratio se pun dojmova, tako da pozvaćemo sve mlade još jednom koji imaju 18 godina, napunjenih 18, prijavite se, uključite se, iskoristite Discovery EU program i putujte po cijeloj Europi, jel?
3: Točno, tako je. Mogu izabrati i dva tipa putovanja. Jedan je fleksibilan, koji omogućuje tu kartu vlakom u trajanju od 7 dana, međutim trajanje je moguće do mjesec dana tog putovanja. Samostalno u paru do 4 osobe, kao što je bilo rečeno. Međutim, postoji fiksna karta koja obuhvaća točne datume, mogućnost posjete dvije europske zemlje, ali onda je taj datum onda je ta procedura puno lakša jer postoje fiksni termini karata i iznos.
2: Kako kome paše, uglavnom mladi se snalaze u toj digitalnoj sferi, imaš aplikaciju, s aplikacijom putuješ kroz mobitel, genijalno. Odlično, to smo recimo naglasili odmah u startu, no vaš ured EU Direct centar Primorsko-goranske županije, regionalne razvojne agencije Prigoda, bavi se mnogim drugim stvarima, između ostalog vidim da ste neki dan obilježavali Europski dan jezika, je li tako?
3: Tako je, 26. rujna se inače obilježava Europski dan jezika u cijeloj Europskoj uniji, cijeloj Europi, a ono što smo mi napravili fokus je na Gorski kotar. Tako da smo htjeli obilježiti sa dva prekrasna eventa, jedan u Vrbovskom u suradnji sa veleposlanstvom Republike Finske u Hrvatskoj, gdje smo imali prekrasan event sa mladima koji su došli iz željezničke tehničke škole Moravice i na taj način smo upoznali finsku kulturu, finski jezik, mumine, Formulu 1, grupu Lordi, da pričali smo zaista o vrlo, upoznali kako se govore neke finske riječi poput hvala, kitos i tako dalje. Fenomenalna radionica koju je održila naša kolegica iz veleposlanstva Finske, Laura Stojić. S nama su bili još i gradonačelnik Dražen Mufić, gradonačelnik Vrbovskog, ravnateljica gradske knjižnice Vrbovsko i naš ravnatelj Vedran Kružić. Dakle, imali smo fenomenalan event i u okviru toga je veleposlanstvo Finske doniralo preko 30 naslova gradskoj knjižnici Vrbovsko na hrvatskom jeziku.
2: Da, valja reći da nisu na finskom jeziku knjige koje su donirane, nego na hrvatskom. Veleposlanstvo Finske je financiralo dakle tu donaciju.
3: Tu donaciju.
2: Kakav je interes mladih za recimo evo finskim jezikom, finskom, finskom kulturom generalno, za, pa, za jednom zemljom koja je pa relativno daleko.
3: Daleko,
2: to
3: da.
2: Mogu reći, ali evo, zahvaljujući i Uniji, nije tako ni daleko, može se i kroz Discovery EU program doći do Finske.
3: Apsolutno, da. Dakle, nas je iznenadilo koliko je bio pozitivan feedback od učenika. Oni su bili baš zainteresirani za jezik, nisu ni znali da neke stvari postoje u Finskoj, recimo Nokia, koju mi malo stariji jako dobro poznajemo, njima je to malo, recimo, old school već da, priča, ali, ali bili su baš zainteresirani, jako im se svidjelo i čak su rekli da bi voljeli i još nekoliko puta slušati tu istu stvar, pa super, je zanimljivo.
2: Kako je došlo uopće do toga da surađujete sa veleposlanstvom Finske, ili su to rezultati nekih ranijih kontakata, prigode sa finskom veleposlanicom ili veleposlanstvom?
3: Tako, jer naša razvojna agencija već dugo godina surađuje sa veleposlanstvom Finske u okviru različitih aktivnosti. Imamo i dobre poslovne odnose sa mnogim finskim gradovima poput Tampere, a naime oni su, pa rekao bih, svjetski prvaci u konceptu pametnog grada.
2: Nekog urbanog razvoja.
3: Tako,
2: išli ste, ako se ne varam, i svojevremeno u posjet njima, oni su išli u uzvratni posjet, su dolazili ovdje.
3: Tako je, tako je. Jednostavno to je ta međusobna suradnja, razmjena iskustva, primjera dobre prakse. Oni su došli kod nas naučiti nešto što je vrlo interesantno i o upravljanju i o turizmu i o regionalnom razvoju, a mi smo također išli upoznati nove tehnologije i pametne načine
2: naučiti
3: upravljanja.
2: Što što od njih.
3: Što od njih. I oni od nas.
2: Kakav ti je to dan ako nisi ništa naučio?
3: Tako je.
2: Osim u Vrlovskom, bili ste u Delnicama?
3: Tako je, u Radničkom domu. Imali smo fenomenalnu suradnju sa Cinehill Film Festivalom, gdje smo napravili jedan kviz za učenike osnovnih škola. Bilo je preko 50-ak učenika koji su se sa poznatom lovkinjom iz HRT-ovog programa kviza Potjera, Moranom Zibar, u stvari natjecali u tome koliko dobro poznaju europski jezik, europsku kulturu, europske riječi, tako da je bilo zaista
2: zanimljivo. Jesu li je pobjedili?
3: Jesu, imali smo prva tri mjesta, bili su fenomenalni, imali su puno više znanja, a i nama odraslima koji smo bili tamo je bilo jako interesantno, čak smo mi htjeli sudjelovati u knjizu, ali nismo bili toliko mladi. A imali smo i jedan program, odnosno radionicu zanimljivu, gdje nam je Damir Herega, poznati prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika, održao radionicu kako se na znakovnom jeziku kaže Europska unija, solidarnost, jednakost, zajedništvo, sloboda, temeljna prava, tako da su naši učenici, a i mi nešto stari, jako puno naučili kako komunicirati i na taj znakovni jezik, što je bilo fenomenalno iskustvo.
2: Eto, jako zanimljivo. Naučite nešto u današnjoj emisiji Kafe Europa od Srđana Kerčevića, voditelja EU Direkt centra Primorsko-goranske županije u prigodi. Naučite između ostalog da se nastavlja njihova odlična akcija, odnosno inicijativa Moja karijera, treće izdanje ove godine, zar ne?
3: Tako je, treće izdanje. EU karijera je na projekt regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije i Primorsko-goranske županije, kojima smo pokušali na jedan drugačiji način povezati učenike sa poslodavcima, na način da izravno dovedemo učenike na radno mjesto u različite tvrtke, firme, javne ustanove, kako bi na licu mjesta u jednom danu upoznali kako izgleda rad, jedan klasičan radni dan. Efekt je bio odličan, ove godine smo imali preko 600 učenika u raznim, od bolnica, od kazališta, od radija, od proizvodnih hala. Dakle, imali smo jako puno interesa i evo, zahvaljujem ovom prilikom i školama i učenicima i poslodavcima koji su iskazali interes prihvatiti učenike i pokazati im kako to izgleda život odraslih u poslovnom okruženju.
2: Dva su izdanja Dana karijera iza nas, treća se sprema, neka evaluacija je pretpostavljam već provedena. Što kažu đaci, što kažu poslodavci, što kažu zapravo prosvjetni djelatnici koji su pretpostavljam selektirali koje će dijete gdje ići?
3: Iskustva su fenomenalna, tako je. Da, iskustva su fenomenalna zato što učenici u stvari po prvi puta dobivaju realnu sliku o tome kako izgleda radno mjesto.
2: Ko najviše tu može profitirati, recimo?
3: Apsolutno. Učenici, učenici na prvom mjestu, jer tu odlučuju žele li se baviti
2: tom karijerom.
3: Što će u životu
2: biti, tako, možda, da, tako je.
3: A s druge strane i poslodavci, s obzirom na naše tržište rada koje je vrlo dinamično i s obzirom na izostanak radne snage, pogotovo kvalificirane radne snage, tako da ovo je jedan doticaj, rekao bih, win-win situacija.
2: Da, siguran sam da tvrtke već prepoznaju možda i potencijalne, dakle, njihove nove radnike, jel tako, akvizicije koje će doći po završetku obrazovnog procesa, pa ih možda već tu mogu malo namamiti.
3: Točno.
2: Okay, super.
3: A mi u stvari da radimo i, da tome pridonesemo, radimo i nekakve inovativne alate, primjerice VR alat za postavljanje fotonaponskih elektrana na zgradama, gdje se učenici u stvari kroz taj VR alat mogu pogledati kako to realističnije izgleda taj oblik posla.
2: Lakše se odluče možda nakon toga što žele i kako
3: tako
2: žele.
3: Je. Tako je. I imamo još jedan razvijeni VR alat za učenike medicinske škole u Rijeci, gdje oni kroz taj inovativni oblik upoznaju anatomiju ljudskog tijela, tako da evo, ne moraju previše mučiti se da bi dobili realno iskustvo.
2: Eto, modernizacija procesa zapravo učenja u samoj praksi. Srđane, ponovimo još jednom, svim javnopravnim tijelima poziv, jel tako, da se slobodno jave prigodi, odnosno EU Direct Centru.
3: Apsolutno.
2: Za sve što možda ih zanima, kako ostvariti nekakve benefite koje smo danas spominjali, ili možda kako doći do fondova, vi ćete im biti na usluzi.
3: Tu smo na raspolaganju, Facebook, Europe Direct Primorsko-goranske županije, Instagram isto tako, naš web, Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije tako. Stoji na raspolaganju, slobodno se javite. A ovom prilikom bi u stvari pozvali i roditelje i nastavnike da ovu informaciju o Europe Discovery EU programu podijele sa svojom djecom, svojim učenicima, jer jedinstvena je prilika. Evo, iz Hrvatske je u prošlom ciklusu bilo 1200 prijavljenih, 370 ih je dobilo.
2: To je neki prosjek, tako neki 30% možda,
3: to je
2: da, otprilike ovdje, jel da?
3: Tako je, na razini Europske unije bude 220 tisuća prijavljenih.
2: Lani
3: 40 tisuća ih je dobilo.
2: Dakle, 20%
3: svaki peti
2: dobije. Dakle, ne dobijete u ovom ciklusu do 15. listopada su prijave Discovery program, odnosno priliku obići Europu za ništa novaca, odnosno časti vas Europska komisija, Europska unija, ne bojte se obeshrabriti jer već na proljeće stiže novi ciklus i ponovo nova mogućnost prijava, jel tako?
3: Tako je, zato evo, dijelite informaciju i prijavite se do 15. listopada u podne.
2: Hvala lijepo Srđanu Kerčeviću, voditelju EU Direct Centra Primorsko-goranske županije u regionalnoj razvojne agenciji Prigoda, i do slušanja, Srđane.
1: Kafe Europa.
0: Emisija je ostvarena uz potporu Prigode, regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije. Radio Rijeka, marketing.

0: 10 nam je sati, 20 minuta idemo u sportsko-morske vode. VOP Sup Team nam je tu negdje u glavnoj ulozi, ali već i sam naziv kluba kaže zapravo o čemu ćemo pričati. Sup, ali svjetsko prvenstvo je u pitanju. Pa ćemo na samom početku našeg programa pozdraviti dvoje gosti koji nas već čekaju na telefonskim linijama. To su nam zamjenik izbornika reprezentacije Igor Tomažić, inače i iz VOP Sup Teama, Nataša Cesar. Dobra večer, dobro nam došli.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav. Evo ovako, jedan po jedan ćemo, ćemo pomalo. Na svjetsko prvenstvo idete kao reprezentacija, ide ukupno 18, ima sudionika iz Opatije i iz Rijeke. Od toga osmero je djece u pitanju. Meni se, evo Igore, s vama ćemo započeti. Čini mi se kao jedna lijepa, zaokružena priča, onako jedno lijepo, veliko finale, svečano, ono pravo kako treba biti nakon cijele sezone, sup natjecanja koja su održana tijekom ljeta i zapravo evo već sad održan je i kup kojeg smo mi također pratili, ali bilo je to još puno i popratnih aktivnosti i sada se evo ide na svjetsko, pa evo malo ćemo se osvrnuti na to prijašnje što nam se sve događalo, pa ćemo se onda baciti na ovo glavno finale.
1: Pa je, da, evo recimo da je ovo točka na i, ne samo za, kroz ovu godinu, nego i od našega postojanja od 2021. od kad postojimo. Ovo nam je šesti bio kup, subkup Kvarnera, tako da u principu mi smo se počeli pripremati već na početku sezone. Recimo u aprilu mjesecu kad smo otvorili sezonu supanja, mi smo već onda smo znali da ćemo ići na svjetsko, pa nam je i ovaj naš kup poslužio, a i ove utrke u blizini. Znači Austrija, Slovenija, Italija su nam poslužile kao jedan trening i kao brušenje, kao dodatna motivacija da steknemo nekakvo iskustvo tamo gdje namjerno smo išli ove godine, djecu smo vukli na ove neke utrke na kojima nastupa puno više natjecatelja nego na ovim našima, tako da ipak pomalo onako ulazimo na mala vrata, bimo rekli, ajde. I evo ga, sad smo došli do tog svjetskog, prijavili i u ponedjeljak krećemo.
0: To je to. Pripreme vjerujem da su bile opsežne, ipak za svjetsko prvenstvo to mora izgledati i puno jače i puno profesionalnije nego kako inače doživljavamo. Evo, velika većina nas je i sup u nekom trenutku isprobala, pa taj rekreativni dio, onaj ležerni, opuštajući, to možemo svi, ali evo ipak za svjetsko je malo drugačija priča za pripreme. Nataša, kako su išle pripreme?
2: Ovako, pripreme su naravno cijele godine bile. Ovoga ljeta se moramo zahvaliti našem treneru Klemenu koji nam je trenirao djecu tokom cijelog ljeta. To su bili treninzi tehnički, način veslanja i kondicijski treninzi. Sada u zadnjih mjesec dana se pridružio i trener Goran koji je pomogao na treninzima za odrasle i za djecu, tako također. ne znam, mi smo se pripremali za to, kao što je rekao Igor, i odlazeći na druge utrke, da vidimo malo kako to drugdje izgleda. Uglavnom su bili samo tehnika i kondicija. To su bili najvažniji treninzi.
0: Igore, evo, rekli smo reprezentacija ide, oformljena je, 18 je ukupno sportaša koji putuju. Ajmo se sad malo baciti na informacije o samom svjetskom, dakle gdje se održava, kako je zapravo i protekao taj proces izbora 18 sportaša koji će se natjecati i u kojim sve kategorijama?
1: Znači ovako, ajmo po redu. Svjetsko je ove godine u Italiji, 90 km ispod Rima, neki mali gradić Sabaudija. Na samom moru je, to jest, on je uvučen samo, u stvari on je na moru, ali ne vozimo na moru, već na jezeru koje je do samoga mora. Do samoga mora je jezero kao jedna laguna, vozimo na slatkoj vodi.
0: To je još i teže, evo, pardon, samo da se ubacim kratko. Znali smo pričati već o supanju na morskoj i na slatkoj vodi, pa evo neki zaključak bio da je pa ta slatka voda možda čak u nekim okolnostima i teža nego morska.
1: Pa možemo reći da je, ajde, zbog gustoće, saliniteta, mm-hmm. tako dalje i tako bliže, ali ne bi se ja baš, mislim, opet teško je reći, jer mm-hmm. opet na slatkoj vodi nema velikih valova kao što ima na moru, vjetar naravno da je, ali opet s druge strane, mislim, po meni niti je prednost, niti je gubitak, aha. onako, kako se uzme. Mm-hmm. Ako imaš sreće, ako je mirno, je dobro i na moru, ako je tu, ako je vjetar, pa su oni mali, mali valovi, meni zna biti, na primjer, u Fužinama gore veslat nego tu na moru. Koji put? Mm-hmm. Sve to ovisi onako. Ali uglavnom, vratimo se znači na nas 18 mm-hmm. koji idemo na svjetsko. Ovako, pošto smo u Hrvatskoj za sad samo dva kluba, znači realno je da nas 18 ide iz ova dva kluba koji smo tu. Jedan je naš VOP subtim opatijski i cross subklub riječki. I naravno da ajmo to tako reći, znači na svjetsko idu najjači i najbolji natjecatelji. I onda smo mi napravili selekciju koji ide na svjetsko i došli smo do zaključka da ide 10 odraslih i 8 djece koji su nam kroz ovu sezonu bili najbolji i evo, pala je odluka i opet kažem, krećemo.
0: Odlično. Je li bio težak onda izbor od svih potencijalnih sportaša, evo, izabrati 10 odraslih i 8 djece?
1: Ma nema, nije bio tako teško. Gledajte, uh-huh. gledali smo, najviše smo gledali rezultate po utrkama. Uh-huh. Rezultate po utrkama i onda brojke ne lažu, nema tu šta. Zato i kažem, napominjem opet da smo išli na neke vanjske utrke. Evo sad, prošli vikend smo bili u gradu je bila velika utrka, 206 prijavljenih. Naša djeca, sva djeca koja su bila, sva su se vratili s medaljama. Tako da ipak, ajde, nisu zabaciti, ajmo tako reći.
0: Aha,
1: ja znam da na svjetskom su isfiltrirani i tamo dolaze najbolji od najboljih, ali i naravno da ne očekujemo, da ne možemo sad očekivati brda i doline, ali kažem, evo, znači sad smo bili prošli vikend u gradu, pred dva vikenda smo bili u Linjanu i tamo su djeca pobrali medalje, pa pred mjesec dana smo bili u Kopru i tamo su pobrali medalje.
0: Ohoho.
1: Tako da mislim, ali opet napominjem i ovo što je Nataša rekla, cijelo ljeto se intenzivno radilo mm-hmm. s djecom i to u puno većem formatu nego ovih prijašnjih godina. Znači, onog trenutka kad smo u aprilu odlučili da idemo na svjetsko, onda smo odlučili sad ćemo početi raditi s djecom, ali ozbiljno. Tako da se stvarno ozbiljno radilo 3-4 puta s djecom na tjedan i puno veća kilometraža, puno veći intenzitet. Znači, 4 puta na tjedan oni su dolazili doma onako umorni, onako mrtvi, prebijeni od treninga. Tako da recimo da je to urodilo plodom.
0: Bravo, svaka čast i čestitke na medaljama, tako da evo bit će onda to lijepo i napeto za popratiti, neka se oni pokažu u najboljem mogućem svjetlu kada bude natjecanje. Nataša, evo, pa mi zapravo tu na našem području, pogotovo Primorsko-goranske županije, dobivamo SUP kao jedan stvarno ozbiljan i renomirani sport, za razliku od onog kako je do sada nekako bio uvijek prepoznavan, a to je onaj rekreativni dio koji naravno isto je lijep, ali evo, izuzetno je

0: toga, financirani su od toga, tako da je lijepo našoj djeci i tako nešto vidjeti, jer će se puno i naučiti na jednom takvom natjecanju. E, htjela bih samo dotaknuti se utrka koje će biti, jer su više, tako da naši slušatelji malo znaju nešto oko toga. Naprimjer, imamo tri utrke glavne, to je sprint od 100 metara, gdje će sudjelovati i odrasli i naša djeca. 100 metara na brzinu se ide od točke A do točke B ravno. Onda imamo tehničku utrku koja je negdje oko 900 metara dužine sa 6 bova gdje se moraju okretati oko bova. Imamo 3 okreta na lijevo i 3 na desno. Znači tu je tehnika važna. I zadnji dan u nedjelju nam je long distance, znači dužinska utrka, 12 km za odrasle i za našu dječicu 6 km, što nije malo. Naša djeca su od 12 godina nadalje, tako da 6 km veslanja nije lagano.
1: Da, da.
0: I nadam se da će biti sve u redu, evo.
1: Bravo, bravo. Pa evo, s obzirom da smo čuli kako su već pokupili medalje, ja nekako onda nemam sumnje da će to biti sve skupa dobro, jako dobro. Evo, želimo im stvarno puno uspjeha, puno sreće i naravno vama koji idete sa njima i koji ih pratite u svakom koraku i podržavate u svemu što njima treba da bi nastupili na svjetskom prvenstvu. Bravo i za vas. Čestitke, nadamo se samo da je ovo jedan prvi korak ka profesionalnom supanju koji ste evo uspjeli napraviti, tako da nadalje onda da samo to krene.
0: Ja se iskreno nadam da će se još javiti drugi klubovi, stvoriti drugi sportaši iz cijele Hrvatske, pošto imamo tako puno mora, bilo bi lijepo da se pridruži još puno sportaša. Mi polažemo sve nade na našu na našu djecu, jer su oni nama najvažnije, odrasli su sporedni u ovome svemu. I još jednom se zahvaljujem našim trenerima Klemenu i Goranu, a Igor se može zahvaliti ostalima.
2: Ja bi se zahvalio najviše Opatijskoj osnovnoj školi Rikard Katalini Čeletov i profesorima i ravnateljici što su nam izašli u susret, što su nam dopustili da djeca ovaj idući tjedan, znači cijeli tjedan izbivaju iz škole, ipak nije mala stvar. I naravno svim našim donatorima i sponzorima, oni će se prepoznati u cijeloj ovoj priči koji su nam pomogli, ne samo sad odlazak, nego i cijelo ljeto što smo radili s djecom, tako da evo svima hvala.
1: Bravo, evo, poziv ujedno svim mlađima koji su zainteresirani za SUP, odnosno kako je to kratica od Stand Up Paddling sporta koji je u vrlo rastućem pa sad i ovom profesionalnom obliku, ali raste mu popularnost u svim mogućim oblicima i kategorijama u zadnjih nekoliko godina. Evo, poziv svim mladima koji bi se voljeli priključiti. Kako vas se može kontaktirati? Primate li članove tijekom cijele godine?
2: Da, da, naravno. Mi primamo članove stvarno kroz cijele godine. Znači, neko se može učlaniti sada, neko se može učlaniti na proljeće, kada god. Facebook stranicu, internet stranicu, mail, Instagram, posuda smo, evo.
1: To je to. Preko društvenih mreža, to je zapravo u ovo doba i moderno, nekako uvijek se i oslanjamo na taj način kontakta, tako da do vas se može doći i treninzi su tu također isto tako tijekom cijele godine. Igore, evo puno hvala, puno uspjeha na svjetskom, javite nam rezultate.
2: Može, hvala vam, hvala na željama, a onda se čujemo evo nakon svjetskog, još pogotovo ako se nešto osvoji, itekako ćemo se čuti.
1: Nego šta, nema sumnje, osvaja se, evo, tako kažu da moramo razmišljati već ono, kao da se dogodilo. Igore, puno hvala, Nataša također i vama, puno uspjeha i čujemo se.
2: Hvala, do slušanja.
0: Hvala lijepo.

0: Jovetićem.
1: Sat i 15 minuta. Švicarska urica smo mi u Cyber Astru. Damira, dobar ti večer.
2: Dobar večer, Ivona. Dobar večer svima koji su s nama večeras. Nadam se da ćete uživati.
1: Uvijek, nema tu sumnje. Nema tu. Znaš ono, da se nekako kaže da moraš već onako reći sa sigurnošću. Ne ono, nadam se, nego to je to. Sad ćete svi uživat.
2: Da,
1: i mi isto. I onda stvarno i hoćemo.
2: Ma to je ono što najveće Cyber Rastro zapravo nudi. Nudi jednu priliku da ljudi razgovaraju zapravo na intimniji način i to je ljepota večernjih programa.
1: Da, to stvarno tako i jeste, evo već dugi niz godina u tvom društvu, u najboljem društvu. 210777 je način kako i vi možete biti u našem društvu i pa usput pitati Damira nešto. Pitanja su svakakva, mi primamo sve od ljubavnih, stambenih, stambenih posla.
2: Brojevi lutrije isto, naravno.
1: Pazi sad.
2: A to ti ona predrasuda u astrologiji, dakle jednostavno, kao, a jel ti nama znaš broj? Ne znam ništa, nažalost.
1: A je, sad si pokvario nekako.
2: Skroz, samo uništio sve šanse. Svi su se nadali
1: tome. Šalim se, netko nam je bio brz i odmah ćemo se onda javiti. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
1: Lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav.
3: Evo mene u vašem društvu.
1: Dobro ste nam uspjela, evo, bravo i na vrijeme, na samom početku.
3: Tako je, ajmo da ne gubimo vrijeme, jel tako?
1: Ajmo.
2: Mudro.
3: 14.25, 14.4, 62. Rijeka.
2: Super, i što je...
3: Zastveno pitanje.
2: Mm-hmm. Aha, spustite me da sada sa brojala na realitet, što to znači?
3: Aha, tako je. Ovako, lani sam imala 29.4.
2: Dobro.
3: Operaciju jedne noge, vena.
2: Dobro.
3: I 34. druga noga.
2: Dobro je da nemate treću, ali...
3: Kako se... Sad ići na popravak, pa ću glumiti.
2: Tako. Što je koji dio, gdje mislite da ja mogu biti od koristi ovdje?
3: Ovako, znači, ta desna je odmah bila upitna, odmah mi je doktor rekao da pretpostavlja da neće biti dovoljno taj prvi put, da ću vjerojatno doći na popravak i kao što je, sad se spremam na taj popravak. Da, bitno je da kažem da nije ono klasična operacija bila, ono klasično rezanje, nego su to sad ove nove metode. Tako će biti i sad popravak isto taj. I sad sam ja mislila malo, Damire, da mi pogledaš aspekte tamo negdje onaj tjedan 14.12. u tom tjednu.
2: Okay.
3: Ali okay, ako nije, pa ćemo onda vidjeti za sjećanj.
2: Naravno. Postoji, znači uvijek postoji nekakve ono periodi u kojima naše tijelo ne reagira jednako dobro, naravno neki put. Ja ovo ne zbog vas, vi sve znate, nego zbog svih drugih. Neki put se, znači, ono, naše tijelo ponaša bez nekakvog vidljivog jasnog razloga. Znači, nije danas ono lupio autobus, nego jednostavno lošije performira neki put. Ustanemo se na krivu nogu ili dugo vremena tijelo reagira lošije. Moj cilj je vidjeti takva razdoblja, znači, ono, i da vidimo kako to izgleda prema koncu godine. I mogu reći ovako, znači, ono, generalno, znači, bi bilo zapravo još bolje da to bude i kasnije. Dakle, ne sad zaobiđi nešto, da je nešto hitno, tu astrologija ne dolazi u prioritet. Uvijek je medicina na prvom mjestu, dakle i hitnoća je na prvom mjestu. Međutim, ako mi možemo u životu bilo što birat, svejedno da li je to razlog zato jer želiš odnijeti svog psa ili doći do ljubavnika ili ljubavnice, ali razlog za odgodu je ljudsko pravo i sloboda, to uvijek imajte u vidu. Bez obzira što se neki put stvari moraju čekati, naravno, jer je takav sustav. Međutim, ako bimo, znači, ono, tražili jedan optimalan period, ja bih ga prebacivao nešto kasnije, zbog toga jer je baš jedan posebno dobar period u siječnju, znači, ono, tako da...
3: Dobro.
2: Recimo, na primjer, jedan od ponajboljih je baš potkraj siječnja. To je aspekt za ove koje zanima astrologija. Ima ih koji prate Cyber Astro, Jupiter mjesec i Jupiter sunce. Sunce simbolizira u astrologiji u medicinskom dijelu, znači ono biološkom dijelu našeg življenja. Sunce simbolizira život, vitalnost, energiju, krvotok. toplinu, toplinu. E, tako da ovaj aspekt zapravo bi bio neki način recommended top, znači najbolji, najpreporučljiviji je sjećanj, druga polovica još bolje, može i u veljači, znači isto tako, tako da bi recimo to bilo neko gađanje. Ovaj, ako bi se to događalo možda malo ranije, znači ono aspekti su potpuno neutralni, znači zbog toga što su neutralni to ne znači ništa opasno za vas. Tako da vidite. Vidite ako budete mogli utjecati na to, znači...
3: Mogu utjecati, jer nije to sad nešto da. Alarmantno, tako da je stvarno to moj izbor.
2: Da. Da li bi te ostali još samo nekoliko sekundi zbog jedne dodatne stvari koja možda nije najtipičnija za radio, da sad ono, to nije drugo pitanje, nego provjera, metodološka provjera. Znači, rekli ste da je lani bila operativni zahvat na jednoj nozi u travnju, a drugoj?
3: 29.4. i
2: 30.4. A, jedna za drugom?
3: Da, dan za danom.
2: Ostanite, molim vas, par sekundi, ja želim pogledati za usporedbu, znači ono, taj period, da vidimo što bih očekivao po tim aspektima. Ostanite samo nekoliko sekundi.
3: Može.

0: Je odlično. Evo, ako pogledao sam na koje lanjski period, aspekti su bili potpuno neutralni, to znači, neutralni znači u prognostici da je tijelo prosječno reagira, to znači da je, na primjer, prognoza koju da liječnik u nalazu bude u skladu sa školski, sa onim što je on ocijenio, odnosno u školski sa onim kako se treba i zaciljivanje dogoditi. Sve okej, okay, super. Dakle, jednostavno imali ste jako dobru procjenu stručnjaka koji je rekao kako će stvari teći, točno tako su i tekle, dakle kao je neutralni aspekt stva, onda ništa ne odstupa na naročito lošije od očekivanog, niti na naročito bolje od očekivanog. Super, hvala vam, prilika za provjeru je bila.
1: Znači druga polovina siječnja.
0: Tako je.
1: Okay.
0: Hvala vam puno.
1: Puno hvala, pozdrav svima. Pozdrav.
2: Hvala i vama. Dobro ste nas slušali prethodnih emisija jer ste nam brzo na telefonskim linijama. Mi znamo da ste vi tu i da strpljivo čekate i hvala vam na tome, tako da javljamo se odmah na sljedeći poziv. Halo, dobar večer.
0: Halo, halo.
3: Halo.
0: Da, tu smo.
2: Lijepi
0: tu smo.
2: Pozdrav.
3: Dobar večer, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima. Evo ovako, odmah da pređemo sat rođenja, ponoć i 15.
2: Odmah na stvar.
3: Da, odmah. Da, neka, neka, ajmo. Znači, ponoć i 15, 29. kolovoz.
0: Dobro.
3: 1979. Rijeka.
0: Super. I pitanje je?
3: Pitanje glasi ovako, vezano uz mogućnost kupnje nekretnina. Znači, otvorila se jedna mogućnost, ono otvorit će se sada, u kući u kojoj ja živim, stan iznad mene će se prodavati. To je u biti kuća s dva stana, mi smo etaža. Umrli su vlasnici, nama će biti ponuđeno prvima. Kakve su mi aspekti za iduću godinu, kraj godine, da to kupim? Imam nekakve kreditne sposobnosti. Ako hoćete, reći ću vam kad sam kupila zadnju ili predzadnju.
0: Yes, please, kada?
3: Može. Ovaj stan u kojem sad živim, u toj kući, sam kupila 14.2.2012. godine. Kaparirala sam ga, a već na proljeće sam ga kupila. Uh-huh. A prvu nekretninu sam kupila na proljeće 2005. godine.
0: Odlično. Ovaj aspekt je slični je 2005. godini. Kad ste to kupili i ostali očito do 2012. godine.
3: Ne, prvu nekretninu sam kupila i prodala. 2005. sam prodala 2008.
0: Sjajno.
3: A ovo sam kupila 2012. i u njoj još živim. I tu sam zadovoljna. Sjajno. Jednu i drugu nekretninu sam kupila dosta dobro.
0: Sjajno. Ovaj aspekt sada, kad je vam došla ova ponuda, nije nalik periodu kao što je 2012. To je vaš dom. Nego je nalik na onaj period 2005. koji je bio...
3: Pardon, lažem, nije 2005. bila, nego proljeće 2006. Ispričavam.
0: Prihvatljivo, godina dana lijevo-desno u cjelokupnom životu je zaista mala tolerancija. Kad se gleda dugi niz godina, onda je to prihvatljivo.
3: 2006.
0: Tako je. E, taj aspekt se pokazuje kao ekonomski i ovaj sad se pokazuje kao ekonomski. Znači, ja vas ne očekujem vidjeti u tome kao budućem domu.
3: Pa ne bi gore živjela, tu bi možda danas sutra živio moj sin, a ja ne
0: shvatio.
3: Bi
0: dakle, skroz odgovara i vašem planu, anyway. Dobro, nemam niti jedne primjedbe u vezi sa time, smatram da će to biti izvršeno, otprilike točno kako ste i planirali, najkasnije 2.9. iduće godine, to je orijentacijski datum, za ove koje zanima astrologija, to je školski aspekt, ulazak Jupitera u polje nekretnina i to je to. Dakle, isti aspekt je bio 2005. plus minus godinu dana. Super. Hvala vam puno
3: hvala
0: na ovom uopće pitanju.
3: Hvala i lijepi vam pozdrav svima.
0: Sretno u svakom pogledu. Sretno.
3: Hvala lijepo i vama svima, pozdrav.
2: Hvala vam na pozivu. Bili su nam još neki pozivi, evo sad nam nema ih, pa trenutno smo slobodni. Što se toga tiče, 210777, mi smo tu za vas. U međuvremenu bacamo se na mailove.
0: Yes.
2: Imamo i mailo. Ako nam slučajno budete na liniji, evo samo strpljivo. Ovako nam kaže prvi mail za večeras. Pozdrav svima, zanima me ljubavno-emotivna situacija i razvoj događaja u budućnosti. Iza sebe imam težak 10-godišnji brak, započeo 2004. pa dugotrajnu iscrpljujuću parnicu nekoliko kraćih veza u zadnjih 10 godina. Zadnja meni bitna veza započeta je u 7. mjesecu 2025. prekinuta prije mjesec dana. Smatrao sam da sam našao životnu partnericu, ali nažalost nije tako završilo. Ima li nade za oporavak tog odnosa? Kad bi mogao ostvariti dugu stabilnu vezu koja bi ličila na brak? Lijepi pozdrav. Kaže nam jedan slušatelj koji će sigurno prepoznati svoj mail, ali evo s obzirom da je stavio najvjerojatnije svoje ime, pa evo mi ćemo ime ostaviti za nas tu. I možete nam pisati pod šiframa, tako je lakše. Eto, pa da ne bi slučajno evo, netko možda prepoznao, mi ćemo taj dio zaštititi, naravno kao i podatke. A Damire, imaš riječ.
0: 2000, dakle, godina kada je krenuo u brak, iz horoskopa se vidi školski, da ne može školski biti. Dakle, aktivirano je polje braka, znači zaista je to trebalo biti brak. Njegov rok trajanja, sad će ljudi reći opet fatalistični, Damire, otkud ti fatalizam, kao astrologija to ne bi smjela biti, stalno tvrdiš i onda ispadne da ispada ako brak sa rokom trajanja. Nema brak rok trajanja u astrologiji zbog toga jer je to društveni normativ, nego kvaliteta odnosa ima stabilan period. Nakon stabilnog perioda par se može adaptirati i naći novi smisao zajednice. Mm-hmm. Znači jer više nije sponzoriran sa onim motivom koji je prvotno bio. Taj ovdje period stabilnosti bi bio otprilike 3-5 godina, a završio je kao brak koji je trajao, što je rekao, 10.
2: 10, da. I još parnica.
0: Tome nalik aspekt zapravo nije u ovom trenutku, nego negdje 2028-29 koji označava polje braka. 28 je relativno blizu, to je sad kraj 2026, dakle oko 2-2,5 godine. A što je onda ovo lani? Ovo lani je bio wannabe brak. Taj riječ wannabe, imamo mi hrvatskih riječi, ali ne mogu naći odgovarajuću.
2: Da, skoro pa. Čekaj, ja isto razmišljam htio je biti, ali nije.
0: To je jedan idealistički aspekt. On označava, znači ono da kad upoznamo nekoga, da u njega isprojiciramo sve ono što on ne mora imati i obično nema. U ovom slučaju ova vrsta aspekta za one koje zanima astrološko tumačenje je Uran. Uran označava idealistički odnos, zovemo ga transcendentni, anđelski, znači ono čini nam se telepatski, neki ga zovu karmički, kao da dovršavaš priču iz prošlosti. Vrlo zanimljive interpretacije su zato da nam, ne zato što one potvrđuju karmu, da ne bi ljudi, koji, pogotovo naša kultura koja je primarno ovdje kršćanska, mislila šta nam uvlačiš karmu, to je istočno. Ne uvlačim karmu, dakle jednako tretiramo sve religijske i osobne izbore ljudi uvijek. To astrolozi su, moraju biti iznad toga, mi smo stariji od tih religija i više je filozofski dio i dužan sam to objasniti. Dakle, privatni izbor, znači ono ovdje stvari koje moraju biti privatne, dakle vlastite, vlastite

0: završe, kako bi muzičari rekli, u dominanti, ono, nemaju fade out, nemaju spuštanje. Bože, kako mi danas ti anglizmi. Dakle, nemaju spuštanje normalnim
1: Moderni
0: tempom.
1: Smo.
0: Da, nego se od jedan put ali bez objašnjenja.
1: Evo, prosti, evo, čisto da ja se malo i našalim, ali da naši slušatelji znaju otkoliko tu anglizama, zato što je literatura većinom strana.
0: Tako je.
1: Tako da čitaš na engleskom. Tako da, evo, nadam se da nas razumijete i da ćete nam malo i oprostiti te
0: tako
1: anglizme.
0: Tako je, dakle, da nije da povlađujemo samo mlađim generacijama, naprotiv.
1: Da, da.
0: Tražimo naše isto značnice i to je to. Aha, si vidjela isto značnice.
1: Evo ga. To je to.
0: Ovo je lijepi aspekt, znači ono za ljubavne veze koje obično i najčešće nisu na kraju završene prirodno, nego ostaje ta stanje čekanja. Vrlo mali broj ljudi, mali, jednoznamenkasti broj po mom iskustvu, dakle mi nemamo astrolozi službene statistike, mi smo neka outsiderska zona, nego imamo osobno iskustvo, znači ono i predaka tisuće godina, naravno i svoje vlastito, koje kaže da kod tih takvih vrste aspekata, znači uživamo za vrijeme dok traje i poslije nastojimo obnoviti odnos nadajući se da tu neke korake smo pogriješili. Ostavimo to kao mogućnost, malu, ali ne potpuno zatvoriti. Za oko 2 do 3 godine od ovog trenutka aktivira se punina polja braka, to nije garancija braka, znači, nego je to samo aspekt drugačije vrste, nalik na razdoblje 2004. i 2005. kada se realan brak i dogodio. Tom logikom, za našeg dragog slušatelja, dakle, tom logikom, dakle, ono, nema razloga, znači, ono, da se posebno brine za svoj život ili u smislu, ono, beznadno sam i ovo je jedini izbor. Nije jedini izbor. Teoretski ona može biti, znači, ono, ista ta veza može se obnoviti ponovno, ali govorimo o teorijski zato jer jednostavno to je maleni postotak. Mala, manja je vjerojatnost da to bude ta osoba. Ali je moguće, jer sam viđao primjere, znači, ono, koji su ušli u tih jednoznamenkasti postotak šansi, znači ono koji su ipak, znači, znali obnoviti. Čak sam vidio primjer, sviđa se, nedavno je bio jedan primjer slovenske jednog para predivnog koji je nakon gotovo 10 godina raskida ponovno obnovio odnos. Mm. To je jedna rijetka stvar i lijepa za čuti, ali da. Je rijetka.
1: Da. Da.
0: Zašto se dogodio ovaj prvi problematični brak, možda isto jedno pitanje. Postoje neke faze u životu koje izgledaju kao sudbina, iako nisu sudbina, mi astrolozi ih vidimo sasvim drugačije. Mi vidimo to kao vrstu životnog puta, znači ono kao vrstu učenja ili vrstu iskustva. Zašto je to bitno? Pa na primjer, neki ljudi nađu se u životu i uspostave predivan odnos u 40. a u 20. to ne bi nikako mogli. Mm-hmm. Zašto? Jer su s nekim drugim morali odraditi to iskustvo da bi sazreli i jedan i drugi. Događa se.
1: Jako zanimljivo, da.
0: Dakle, nije svaka životna faza, pa i ona teška, besmislena, jer ona nas mijenja kao ličnost, ona nas uči i kad ona prođe, mi zapravo otvaramo vrata nečemu boljemu, nečemu kompletnijem, jer smo mi kompletniji kao ljudi, motivi se mijenjaju. A ovaj lijepi idealizirani odnos najčešće astrolozi opisuju zapravo entuzijastično. To su najljepši događaji u životu, ali kad se pokušavaju spustiti u onaj realni život, u svakodnevni, tipa ko jutro su iznosi smeće, gdje stavljaš četkicu za zube, nekako ne uspije. Dakle, kao da ostane u nekakvom, joj, ovo je bilo tako lijepo, šteta što se nije spustilo u realitet. Mm-hmm. Tako da neki put kad prođu godine, onda tek prestanemo žaliti. Znači, ono, i vidimo da zapravo to i nije bila ona vibra kako smo je mi idealizirali. To je, evo, ljubitelji astrologije, to su transcendentni aspekti. Transcendentni označava da nešto nije baš u realnosti, nego je iznad, malo je transcendirano.
1: Da, jako, jako zanimljivo zapravo i ovo što si ispričao u sklopu odgovora za našeg slušatelja. Vjerujem da se mnogi su se uspjeli tu i pronaći. Dao si objašnjenje na neke situacije koje ovako možda nisu bile možda nekima. Evo, sad ćemo možda i dobiti koje pitanje još ekstra vezano za to. Dobro, dobro. Imamo mi još mailova. 210777, tu smo na telefonskoj liniji ako nam se želite pridružiti nam se. Ovako nam kaže sljedeći mail. Poštovani, područje koje me zanima je ljubav. Evo ga, odmah ljubav. I partnerski odnosi. I za mene je završetak dugogodišnjeg braka i jedno veliko životno poglavlje koje je time zatvoreno. Imam dijete koje će za mjesec dana navršiti 13 godina. Voljela bih da na temelju natalne karte i aktualnih te nadolazećih tranzita pogledate kako razdoblje slijedi na području partnerstva. Posebno me zanima, postoje nastavili u narednim godinama naglašeno razdoblje

0: za ulazak u novu, stabilnu i kvalitetnu partnersku vezu, te što moja karta općenito pokazuje o partnerskim odnosima u ovoj životnoj fazi. Hvala na vremenu i analizi, srdačan pozdrav. Evo, jedino mi nema ovdje da li možda je neko ime ili šifra, ali slušateljica će sigurno prepoznati svoj mail.
1: Super. Ima, evo, baš sjajna prilika da ono čemu i sebe rasto služi jednoj općoj ljudskoj kulturi, ove drevne, predivne, rekao bih više filozofije nego ičega drugog, astrologije. Autentična kakva zapravo sebe prezentira, gdje nema toliko fatalizama, znači ono, nego ima zapravo objašnjenja ili interpretacija na koji način ista stvar, isti događaj, kod 10 različitih ljudi ima 10 različitih verzija opisa. Dakle, malo prije smo imali jedan mučan rastavljen brak, sad imamo mučan rastavljen brak iz ženske perspektive. Da. Kao, aha, to je isto. Ne, nama astrolozima ne postoji ništa isto. Svaka priča je potpuno individualna. To je ta ljepota. Ne samo astrolozima, svakom normalnom čovjeku znamo da identičnosti ne postoje. Još možda od one stare, ne možeš dva puta ući u istu rijeku, jer ona stalno protiče. Tako i naši životi. Pa ipak, razlika, znači, postoje i doživljaju. Evo, recimo, na primjer, upravo 2025. dakle, zadnji godinu dana, pokazuje se kao totalni životni zaokret po gotovo svim kriterijima. Dakle, to je, zašto se to pokazuje? Pa zbog toga jer je sad, znači, u zadnjih približno godinu i pol, dvije dana, tuda prolazio Jupiter, suprotno od polja braka, dakle, to označava taj pravi kraj braka, on je emocionalni. Što bi bio kraj braka, na primjer, pred 100 godina kad se društvo nije dozvoljavalo kraj braka? Pa ljudi bi prekinuli intimno iznutra i živjeli dogovorno, ali emocionalno bi bilo ohlađen odnos. Dakle, stvarno ohlađen. E, taj proces, znači, se odradio još približno godinu i pol dana unazad kad je još Jupiter ušao u blizance, a sada ove godine je i u blizance ušao još jedan spori, neponovljivi Uran. Uranov ciklus je 84 godine i on označava da je nepovratan zaokret u životu koji osoba sada čini. Taj zaokret sada označava jednu slobodnu putanju koja može trajati jednu godinu, može trajati 4 godine. I za razliku od ove prijašnje analize gdje sam imao nešto preciznije, ovdje ostavljam razmak od 1 do 4. Zašto? Zato jer neki put u životu, nekim ljudima vrlo lijepo piše koncentrirani period, a neki je razvučen. Onda kada nam je razvučen, čak i istoj osobi, na više godina, između tada i tada, to obično znači da nije pun pogodak iz prve prepoznat. Aha, ovo je moja Marica. Od prvog dana znam. Nemaš to uvijek. Nekad to dobiješ nakon 6 mjeseci, nakon 2 godine.
0: Znači, čekaj. Da. Oprosti, ali evo, ovo su jako zanimljive teme. Da li to onda znači, znaš kako kruže internetom svakakve informacije i tako dalje. Za ovu konkretnu situaciju rekao si ne prepoznaju se odmah, tako je, od prve. Je li onda istina da onda ta situacija kruži dok te ne pronađe?
1: Tako je, da.
0: Da?
1: Tako je, da. Dakle, cijelo jednostavno nemaš taj osjećaj prepoznavanja instant.
0: Ali onda dođe nazad, jer je tvoja. Ili, je li to tako?
1: Tako je, ako je tvoja, dakle, ona ima priliku graditi se po stepenicama. Znači, nema s neba pa u rebra u ovom primjeru. U nekom drugom ima. Ima ljudi koji imaju, u prvoj sekundi znaju da, ili imaju taj dubinski osjećaj. Onda je to iz horoskopa tako i piše. Hoću reći, tako je vidljivo. To je vrsta prepoznavanja.
0: Jako zanimljivo.
1: Dok oni, znači, koji imaju ovakav rastegnut period, to se kaže da u tom periodu opipavaju. Da li oni opipavaju da istraže uopće sebe, što točno žele kroz taj odnos? Da li opipavaju zato da se ti ponešto različiti karakteri pomalo stvaraju konce koje ih vežu? Da li se pritom rješavaju prijašnjih trauma? Ne znamo koji proces, ali oni zbog nečega razvučen. Dakle, ne možemo znati iz prve, mogu se pojaviti jedna ili 15 opcija, teoretski ovo 15 ili više, možda za muškarce kad zbog naravi muške prirode, ali dakle, ne mora biti jedna određena osoba da su mi, znači, kroz nju odmah prepoznaju. Možemo šetati sa svojom pažnjom i razmišljati, pa što, kako bi bilo s ovim Markom, a šta je ona Ivica me u zadnje vreme? Dakle, događa se više toga. Da bi na kraju se iskristaliziralo kroz vrijeme. I čak i može ispasti apsurdno, bizarno, da nijedan od prvobitnih kandidata koji su nam se činili, odjednom uleti neki treći u zadnjoj godini od tog ciklusa, koji zapravo pokupi kremu s kojim mi ostvarimo odnos, a ovo budu zvučat će zbilja odvratno, trening partneri. Znaš?
0: Da, da, ali
1: znači,
0: partneri s kojima se moralo dogoditi određeno iskustvo, da, odnosno rast,
1: da,
0: da bi onda došao finalni partner koji treba onda, kako si to lijepo rekao, pokupiti kremu, da.
1: Da, pokupiti kremu, znači dovršenu, gotovu osobu, da, spremnu, zrelu, evoluiranu, preda nekome drugome koji je isto tako čekao u svojem životu taj trenutak da bi se prepoznali. Prije se ne bi prepoznali jednostavno. Ne? E, to su te neke situacije koje izgledaju, naknadno izgledaju skroz logične. Ali unaprijed samo astrologija daje taj neki okvir, ne baš skroz precizan, nego više opisni.
0: Dobro, pretpostavljam da je za slušateljicu završen onda odgovor, jer ja imam dalje još neka pitanja.
1: Da, please. 210-777,
0: još uvijek smo tu za vas, evo nemojte čekati baš zadnju minutu, jer ipak imamo mi limitirano trajanje. Mene zanima ovako, evo jedan ovaj detalj me jako zaintrigirao, rekao si da u procesu, znači, tog prepoznavanja ima neka osoba koju prepoznamo, ali neko vrijeme traje do kraja ju prepoznamo, ili kako onda?
1: Da, znači neki parovi kada gledaš, kad su se recimo upoznali, uh-huh, i prođe neki broj godina, ostali su onako markirani jedan drugome u memoriji, uh-huh, oženili se, imali brakove s drugima.
0: Eto to, neke druge životne okolnosti, da.
1: Otišli u Zanzibar, Dijan se vratio, prošli neki. Nakon nekog vremena, znači, ono, prepoznaju se i odjedan put sve ono što prije nisu mogli se zbližiti, odjedan put se sa lakoćom tako zbliže, kao da su na neki način se čudili, pa kako smo prije bili glupi? Nismo bili glupi. Mm-hmm. Nismo bili glupi. Jednostavno, neke stvari koje ličnost u sebi nosi latentno, one ostaju latentno dok ne dođe trenutak da to postane realizacija. Uh-huh. Jednostavno ostaje latentno, znači markiraš ili imaš osjećaj. Znači,
0: nešto, onda nešto ostane zabilježeno.
1: Tako je, uh-huh, ali imaš osjećaj da ne možeš ući u neki dublji odnos.
0: Uh-huh. Neke kočnice postoje.
1: Kao da nešto nije zrelo, čak ima i situacija koje su neobične, da ljudi u prvim kontaktima nisu, da pače, odbojni su. Jer kasnije kad upoznaš tu osobu, ta odbojnost nestane i čudiš se,
0: da,
1: kako je moguće da si imao taj feeling u onoj ranijoj fazi života. Život je tako fenomenalan, baš zato jer se mi ljudi mijenjamo.
0: Jako dobro. Jako dobro. Tema koju, da. Ima puno ovako pozadinskog ovog. Ovo je, samo smo zagrebali, da, površinu ovog svega što smo zapravo sad izrekli, ali jako, jako zanimljivo.
1: A vidiš kako je ono zanimljivo u tim pjesničkim viđenjima življenja. Uh-huh. Ljudi zamišljaju one neke ideale koje su napisali književnici. Znaš, književnici,
0: da,
1: nisu,
0: da,
1: dakle, neke ili idealisti, ili filozofi, ili pjesnici, znači ono jedne romantičarske, gdje ljudi kažu da traže svoju dušu dvojčicu ili svoj alter ego, svoj drugi ja, svoje ogledalo, i da to mora biti pun pogodak. Tih punih pogodaka je malo zapravo, znači ono, i pogotovo taj osjećaj prepoznavanja, znači ono se zapravo relativno rijetko događa. Češće se događa, sad će ovo možda biti, dosta ljudi će možda biti neugodno čuti, dosta često se događa zapravo da taj feeling punog pogodka je češće upravo ovaj prijašnji spomenuti tip transcendentne veze, gdje nemaš neko logično objašnjenje zašto si u nekom periodu, znači ono, s nekom osobom imao fantastičan odnos i onda on ostane bez veze, neiskorišten, ne realizira se, nije ti jasno zašto. Astrolozi imaju srećan golemo iskustvo pa kažu, ah, pa to su transcendentne veze. Dakle, označava iskustvo koje te odnese u nebesa, zato se zovu anđelske, pa te bubne nazad u blato dole, dakle ono, i onda zove se, dakle, anđelsko-demonska kombinacija. Pa onda ezoterija opisuje to kao, dakle, karma prijašnja, kao nešto si odrađivo međusobno. Ne moramo mi vjerovati u karmu, uopće nije stvar vjerovanja. To je samo jedna, kao ukazalište, kao kino. Dakle, to je jedan filozofska interpretacija koja nama služi kao metafora. Gdje se kaže da je jedna osoba ti omogućila u nekoj periodu života, zajednice ili ljubavi s njome, da zapravo dovršiš ili razriješiš nešto što te mučilo do tada. I onda kreneš slobodan život, otvoren, rastrećen.
0: Da, da, da. Joj, meni. Ma nema dovoljno trajanja ova emisija da ovo odemo u dubinu, ali zapravo, evo, mogli bi kao jedan zaključak reći, znači ono što je tvoje neće te zaobići.
1: U nekom smislu, znači to ja definitivno mogu reći da, da je u nekom smislu to zaista tako. Ima stvari u životu koje nas, mi dubinski, kao da smo očekivali, kao da smo osjećali nakon što se dogode, znaju ljudi reći, od uvijek sam imao feeling ili imala feeling za to.
0: Da.
1: E, taj dio nije možda uvijek i svima dostupan, ali to je nekakav dubinski osjećaj. Ja to ne bi nazvao nužno šestim čulom, sedmim, osmim čulom, ne bi ja to nužno tako, ne mora
0: neka
1: to biti
0: intuicija
1: tako.
0: Da. Tu, da.
1: To je više osjećaj sebe ili svoje nutrine. Mm-hmm. Ljepše i lakše dođe do toga kad je čovjek blizak sa sobom, iskreniji sa sobom, kad se pogleda u ogledalo, znači ono, pa ne mora sebe maskirati, kad god postignemo to stanje, dobra je šansa da ćemo dočepati se tog unutrašnjeg osjećaja tko mi jesmo, što mi želimo, što nas proganja kao neostvarena htjenje, žar, volja, nada, dakle ono, ne, mi možemo kad smo bliski sami sa sobom doći do toga otprilike. Astrologija ili horoskop je recimo neka apstraktna slika koja to dekodira ovako, koliko je može jedan astrolog uopće razumjeti drugu osobu bez njene pomoći, vrlo mala šansa, ali može donekle kroz te apstrakcije, ali zapravo je osoba jedina, znači ono može dubinski razumjeti sebe i ovo je samo jedan pomoćni dekoderski prevodilački jezik.
0: Da. Eto, malo smo napravili digresiju, pa zapravo i nije digresija, nego samo smo malo razvili priču dalje. Vraćamo se na naše mailu, stignemo još jedan.
1: Naravno, naravno.
0: Evo ga, još jedan za večeras. Ovako nam kaže, dragi Damire, draga Ivona, prvo da kažem da mi je neizmjerno drago na povratku naše najdraže voditeljice. Ajme, meni. Ja ću sad se rastopit. Osjetilo se da fali poznati glas utorkom uvečer. So welcome back, ajme, meni.
1: Ivona, 5 godina, 6 godina?
0: 6. Ajme meni, evo, ovo je stvarno, malo me bacilo u emotivne vode. Zato je dobro da se bacimo na pitanje dalje, dok
1: dobro,
0: ja ne počnem
1: dobro
0: suze ironiti. Rekavši to, idemo na pitanje. Točnog dana, 31.8.2026. započela sam slučajno razgovor s jednom curom iz dalekih krajeva, točnije sa drugog kontinenta. Razgovor je bio potaknut s moje strane u svezi jednog banalnog pitanja zbog zajedničkih interesa. Razgovor se nastavlja i danas, nije prestao. U tim smo razgovorima podijelili mnogo toga iz prošlosti, manje iz sadašnjosti i mnogo šale. Aha, ovo je šala. E sad, rekavši to, uhvatim sebe kako razmišljam o toj osobi. Smijem se tijekom dana razmišljajući o našim porukama i pomalo čekam da mi se javi, što sluti na nešto više, to priznajem donekle sebi, ali se pravim da nije tako. Osoba mi pruža neki vid ugode i ispunjava mi dane, no međutim nestalna sam jer me strah da joj ne dosadim, isto kao što je ona meni nestalna. Kao primjer navodim dan dopisivanja, pa se 2 dana ne čujemo i slično. Ponekad to napravim namjerno da se ne bi otkrilo koliko mjesta. Kakav mail, jako zanimljiva priča. E sad, osjećam da i sa druge strane postoji osjećaj kao da je osobi stalo. No međutim, kroz život naučimo da nam bude stalo do ljudi na različite načine, pa na kraju krajeva stalo nam i do prijatelja i ostalih ljudi koji su nam dragi. Moje pitanje bi bilo da mi situacija bude jasnija. Možete li mi, Damire, pogledati kako ta osoba vidi mene kroz svoje oči i šta ja njoj značim i donosim kroz njezin život? I još jedno mini potpitanje, ukoliko dozvoljavate, koliko bi to moglo potrajati prije nego li joj dosadi?
1: Wow, ja molim nekoliko sekundi glazbe, Davore, please.

0: I evo ga, dakle, gledao sam horoskop te druge osobe s kojim sused bio na jedan jedini određeni datum i to je, dakle, kraj osmog mjeseca i u njenu horoskopu se pojavljuje, naravno, školski aspekt Venera, Mars, Venera, svi znaju. Dakle, da li je astrologija sastavni dio kulture? Je, zato i postoji Cyber Astro. Venera je, znamo dobro, užareni planet koji je okolo šeta i simbol ljubavi. Mars, simbol muškarca, ali označava i kod žena, dakle, jednako strast. Ta strast može biti jednaka strast za sportom, jednako strast bilo koje vrste, ali naravno, obzirom da su mi reproduktivna bića, znači ono spolna bića, on označava i strast, dakle, koja označava i ljubavnu strast. Oba aspekta su bili u razdoblju između 28.8., čak Mars 30.8., tolerancija ima nekih 3 do 4 dana ranije i do dan 2 poslije. Dakle, oba školska aspekta kakva trebaju biti. Mogu i životinje bez brige i oni reagiraju na aspekte. Neki vinske mušice možda ne, žive samo 3 dana pa onda ne, ali mi koji ipak smo višegodišnje biljke, onda reagiramo na ove cikluse. Da reagiramo na Veneru. Venera i kod muškaraca i kod žena označava da u tom trenutku, u tom periodu smo mi kao da smo stavili jedan filter doživljaja i doživljavamo sve vrlo emotivno ženskim dijelom sebe, kako bi rekao Jung, sa arhetipima, ne, kao objašnjenje. Dakle, ovo ima tu nježnu emocionalnu dimenziju, ali ima i strastvenu, nazovimo mušku verziju, koja za astrologe je jednako važno. Dakle, i kod žena i kod muškaraca imamo svoju žensku i mušku stranu. To je normalno. I to je Mars, dakle, i ta Venera istovremeno u njenu horoskopu definitivno potvrđuju, znači, ono da je ovo razdoblje na oba fronta prisutno. I još je jedan aspekt puno važniji, jer Venera dođe na ovo mjesto otprilike svakih 11 mjeseci. Znači, to je niš posebno, jer se ponavlja u ukupnom broju godina onoliko koliko imamo godina, ja? A Mars nešto rijeđe, svaki 2, 3, 4 godine može doći, znači, u ovaj položaj. Međutim, bio je još jedan aspekt, Jupiter mjesec baš u polju ljubavi. Jupiter u ciklus je ipak rijedak, ciklus mu je 12 godina, lijepe aspekte ili važne aspekte te klase, znači on može napraviti, znači, ponekad i na kvartale, na primjer svakih 4 godine, međutim ovo je baš jedan aspekt, znači ono baš u polju ljubavi, tako da ovo definitivno označava, dakle, nije bilo polje braka, nije bilo polje obitelji, nije bilo neki, nazovimo to, socijalno-formalni dio, niti je svrha da to bude, ovo je baš ljubav. Što ćemo mi činiti s tom ljubavi? Nije zadano, jer aspekti te vrste jednostavno kažu, odnos funkcionira na obje razine, i na emotivnoj i na senzornoj, znači strastvenoj i emocionalno i u širem smislu. Sad možemo iz toga interpretirati život kako god hoćemo. Možemo ga interpretirati kao malo dijete i reći, bilo mi je lijepo danas u pjesku s tobom, hoćemo se vidjeti sutra. A ti kažeš, može u 5 popodne, a ja sam tako malo dijete da ni ne znam kad to znači, ali znam da će biti. Tako izgleda ova veza. Ne znaš točno dane i sate, ali znaš da će biti. Vidiš, dakle, to je...
1: Vatra.
0: Rokovi trajanja. Ovdje nije pametno raditi baš stroge prognoze. Ljubav je jedna eterična pojava, i eterična u smislu da nema kanone koji kažu, sad su mi oženjeni, ovo je moja Marica ili ovo je moj Marko i sad imamo, glasajte za nas, pogledajte, oženili smo se, ne dajte nam da se rastanemo. To je društveni normativ, on je nužan za opstanak društva, obitelji, civilizacije. Ovdje toga ništa nema, ovo je van svake kategorije. Ovo je ljepota emocionalnog odnosa samo po sebi. Dakle, suzdržavam se od prognoze, našoj slušateljici, ne zbog bezobrazluka, ne ni zbog toga što ja to ne smijem reći, smijem reći na radiju i prognozu, jer je svaki put oblikujem tako da istaknem slobodnu volju. Ovo je polje ljubavi, tako to izgleda. Kao malo dijete koje još ne zna koliko je sati, ali zna da sutra označava neki trenutak od sad pa nadalje, ponovno i ponovno. Uživaju tome, potpuno nebitno kako je prognoza, jer kad uživaš a ne znaš koliko je sati, onda ti jednostavno lijepo od vremena do vremena.
1: Joj, sviđa mi se, čini mi se dobro, čini mi se jako lijepo. Evo nas, uletili smo pa nekako u stvarno ljubavnom večeras, okruženju, ozračju, sve je nešto, ljubav. Dobro je, puno hvala svima koji su s nama bili večeras, budite i sljedećeg utorka. Damire, tebi posebno hvala.
0: Hvala svima koji su bili s nama, naravno. Ja bih možda istaknuo još jedan detalj, osim maila, to puštam tebi, Ivona. Naša emisija je na webu.
1: Tako je, da.
0: Ostaje nekoliko tjedana. Možda je ova večeras emisija vrijedna da ju pohranite, downloadirate, da vam ostane trajno u memoriji, da bude možda i zanimljiva i edukativna, da ostane u sjećanju, ako da. Ona će biti na webu ili za sat vremena ili sutra kroz dan.
1: Bravo, hvala ti na ovome. Da, tako je, sve naše emisije idu u našu slušalnicu na našoj web stranici Radio Rijeke, tako da se mogu preslušati, pa mislim nekih 3 mjeseca otprilike imamo razmak koji se čuva. Nakon toga, eto, one starije nažalost moraju otići. Hvala svima, budite sljedećeg utorka također s nama. radio.rijeka@hrt.hr je mail na koji možete nam pisati, slati nove upite, možda povratne informacije, evo sve ono što vas muči i zanima. Tu smo na mailu za vas i svima lijepi veliki pozdrav za večeras. Ekipa koja se s vama druži, žela Davor Margan za tonskim pultom, Ivona Pirobon u studiju, a vi ostanite dalje uz program Radio Rijeke.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo Hrvatska, Španjolska na poljudu, trenutačni rezultat 1-0.
0: Europska politička elita u Splitu na skupu Med 9 raspravljat će o globalnim izazovima.
2: Trebaju li se roditelji čija su djeca cijepljena povučenim cijepivom protiv tuberkloze javiti liječniku?
0: Ne stišavaju se masovni prosvjedi učenika u Francuskoj.
2: Bugarska na udaru nepoznatih dronova.
0: Vrijeme sutra na zapadu promjenjivo, mjestimica kiša i pljuskovi s grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja.
2: U Splitu je sastancima premijera Andreja Plenkovića sa predsjednicom Europske komisije, slovenskim i mateškim premijerom, te s jordanskim prestolonasljednikom počeo sastanak na vrhu skupine EU Med 9. Vrhunac je to hrvatskog predsjedanja tom neformalnom inicijativom unutar Europske unije koja okuplja zemlje Sredozemlja. Iz Splita se javila Anabela Lajkov.
3: Sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Slogan je to hrvatskog predsjedanja skupinom EUMED 9, čije je članica od 2021. Pa će se shodno tome rasprave u Splitu voditi upravo oko tih tema. Splitski će sastanak poslužiti i kao mjesto usklađivanja stajališta zemalja članica skupine Francuske, Španjolske, Malte, Portugale, Italije, Slovenije, Cipra, Grčke i Hrvatske uoči iznimno važne sjednice Europskog vijeća idućeg tjedna u Briselu. Naime, glavna će joj tema biti višegodišnji financijski okvir o kojemu se pregovori pokušavaju završiti do kraja godine, a državna tajnica u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić kaže.
4: To će biti prigoda da lideri zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću.
3: Naime, 17 zemalja južne i istočne Europe protivi se rezovima zajedničkog proračuna koje traži Njemačka, te pozivaju da se ne diraju poljoprivredne subvencije i regionalne potpore. Rezovima se usprotivila i Ursula von der Leyen, koja je stigla u Split zajedno s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Koštom, te poručila da bi manji proračun ugrozio ključne prioritete Unije, poput konkurentnosti i energetske neovisnosti. Uz tu temu u Splitu će se razgovarati i o migracijama, klimatskim promjenama, pogoršanju sigurnosti u Europi, posebice nakon udara dronova na brodove u Crnom moru, kao i o situaciji na Bliskom istoku. A Split je danas pod jakim policijskim nadzorom, ne samo zbog dolaska političkih čelnika, nego i zbog utakmice Hrvatska-Španjolska. Tako je grad puni španjolskih navijača, no njihov premijer Pedro Sanchez svoj dolazak u posljednji trenutak otkazao zbog političke situacije u Španjolskoj i raspisivanja izbora. Španjolski mediji ujedno ističu da je sastanak u Splitu trebao biti prvi susret Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni nakon migrantske krize u afričkoj enklavi Ceuti, italijanskog poziva da se zbog toga Španjolsku izbaci iz Schengena.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar vidi zaokret u pristupu nove mađarske vlade. Rekao je to nakon sastanka predstavnika ministarstva vanjskih poslova i gospodarstva dviju zemalja. S kolegom Ištvanom Kapitanjem složio se da je u središtu suradnje energetika, odnosno da je sigurnost opskrbe postala ključna za stabilnost Europe. Kapitan je istaknuo da je čak 11% mađarskih investicija izvan zemlje upravo u Hrvatskoj.
5: Kao što znamo, jadranski naftovod ima ključnu ulogu u očuvanju sigurnosti opskrbe regije naftom. Zato Mađarska smatra važnim, o čemu smo razgovarali i tijekom naših sastanaka, da se nastavi pouzdana i predvidljiva suradnja s Hrvatskom u području opskrbe naftom, a u tom okviru podupiremo nastavak dijaloga između MOL-a i JANAF-a.
6: Vidi se stanoviti zaokret u pristupu nove mađarske vlade i danas smo dogovorili da to još je potrebno operativno potvrditi na terenu. A ja evo i sada i odavde poručujem da je JANAF siguran da ima dovoljne kapacitete i za Mađarsku i za Slovačku.
2: Države kandidati za članstvo u Europskoj uniji moći će se postupno integrirati u strukture Unije sudjelovanjem u pojedinim politikama i prije članstva ako za to budu ispunjavale uvjete, potvrdila je povjerenica za proširenje Marta Kos, objavljujući reviziju politike prema kandidatima prije ulaska u članstvo. Tihomir Vinković.
7: Europska komisija izradila je dubinske procjene djelovanja u svjetlu budućeg proširenja sa smjernicama korištenja postojećih instrumenata predpristupnih i pristupnih ugovora.
8: It assesses to what extent.
7: Procjenjuje se do koje razine Unija spremna na proširenje i koja prilagođavanja trebamo napraviti za prihvaćanje brojnijeg članstva.
8: Or a larger membership.
7: Izjavila na predstavljanju povjerenice za proširenje Marta Kos. Cilj je mjera ojačati postupni integracijski proces kako bi bio jasniji i predvidljiviji. Uz potporu državama kandidatima za pripremu za članstvo ranijim sudjelovanjem u određenim područjima kada za to ispune uvjete. Tako će moći izgraditi administrativne kapacitete, ojačati spremnost za pristup uz skore za građane i tvrtke i prije članstva. Sudjelovanje u određenim programima ističu se jedinstveno tržište, transport, sloboda kretanja, bit će uvjetovano uz mogućnost prestanka zavisno spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine, pritom ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog nadzora poštivanja obveza novih članica uz mogućnost suspenzije određenih prava korištenjem takozvanih mehanizama osiguranja kada nove države uđu u Uniju u okviru članaka 2 i 7 o privremenoj suspenziji prava korištenja sredstava ili glasovanja u vijeću u slučaju teškog kršenja temeljnog ugovora. Predlaže se i da se za određena područja kao što su sankcije ili fiskalne mjere u energetskoj politici u vijeću umjesto jednoglasja primjenjuje kvalificirana većina. Prijedlog komisije poslan je na razmatranje vijeću i parlamentu, a uobičajeno provedbu politike proširenja trebalo bi potvrditi Europsko vijeće na sastanku čelnika država i vlada u prosincu.
1: Kronika dana.
2: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj i uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta radi sprečavanja teških oblika tuberkloze. Trebaju li se roditelji cijepljene djece javiti liječniku, poslušajte u prilogu Željke Mandić.
9: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cjepiva bugarskog proizvođača?
10: Znači, cjepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cjepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cjepiva. Primjena ovog cjepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cjepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cjepiva za nabavu.
9: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. Primijenjeno je oko 60.000 doza dviju serija bugarskog cjepiva. Osteomijelitis nakon BCG cjepiva rijetka je vrsta infekcije kostiju, ali ako se prepozna na vrijeme, izlječiva je. Bolest napreduje sporo i simptomi se u prosjeku pojave godinu dana nakon cijepljenja. Roditelji djece koja su već primila to BCG cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptome. Ipak, mnogi su roditelji zabrinuti, potvrđuje epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ističe kada se treba javiti liječniku.
11: Mi cijeli dan dobivamo u stvari upite, brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju privremenom serije iz predostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima na kostima, recimo na dugim kostima potkoljenice ili prsne kosti ili nadkoljenica. Ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelji obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
9: Trenutačno nema drugoga BCG cjepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
2: Od početka do kraja rujna ove godine u Hrvatskoj su zabilježena 1203 kibernetička incidenta. Najveći dio odnosi se na phishing napade, prema učestalosti slijede neželjene poruke te financijski motivirane prijevare. Objavili su iz nacionalnog CERT-a, koji je zadužen za prevenciju i zaštitu javnih informacijskih sustava od računalnih ugroza. Mirjana Grahovac.
9: Kibernetičke prijetnje sve su raznovrsnije, a napadači se koriste sve uvjerljivijim metodama uz pomoć umjetne inteligencije.
12: Oni koriste u biti AI kako bi generirali jako uvjerljive video zapise na kojima političari ili druge poznate osobe pričaju o tome kako su te investicijske tvrtke odobrene od službenih tijela poput Ministarstva financija, HANFA, HNB-a i drugih službenih tijela, a sve u svrhu da ljudima u biti djeluju jako uvjerljivo i potaknu ih da investiraju svoj novac, koji naravno iza toga onda više neće vidjeti.
9: Opisuje investicijske prijevare putem lažnih portala i web stranica softverska inženjerka Lada Kovljanić. Upravo su to najčešće zabilježeni kibernetički incidenti, ističe voditeljica službe za obradu incidenata i krizne situacije u Carnetovu nacionalnom CERT-u Vlatka Jajetić.
13: Gotovo 80% svih incidenata odnosi se na financijski motivirane prijevare kod kojih kriminalci pokušavaju ostvariti financijsku korist, kao što su primjerice phishing napadi, neželjene poruke i ostale vrste financijski motiviranih prijevara.
9: Naše sugovornice savjetuju kako se zaštititi od sve većeg broja kibernetičkih prijetnji.
13: Korisnici najprije trebaju kritički razmišljati i dobro provjeravati radi li se o legitimnim platformama, te zvuči li ponuda za brzom zaradom predobro da bi bila istinita.
12: Uvijek treba provjeriti domenu, odnosno adresu na kojoj se stranica nalazi. Jer znači i tekst i vizual stranice može biti jako uvjerljiv i izgledati poput službenih stranica, međutim domena sasvim sigurno, odnosno adresa će biti druga, odnosno neće biti službena i to je veliki znak za alarm i na takve stranice nipošto ne smiju unositi svoje podatke.
9: U listopadu se i u Hrvatskoj mnogim aktivnostima obilježava Europski mjesec kibernetičke sigurnosti.
2: Dobri turistički trendovi nastavljaju se i u posezoni. Rujan je završio s više od 14 milijuna noćenja, što je rast od 3% u odnosu prema lani. Dobri se rezultati očekuju do kraja godine, a za adventska odredišta počet će i prva nacionalna kampanja Snježana Miljak.
14: Zadovoljni rezultatima rujna i početka listopada u Zagrebačkoj su turističkoj zajednici.
15: Najave za kraj godine su odlične. Turistička zajednica naravno radi promociju svojih velikih projekata na svim tržištima, tako da očekujemo i nastavak godine, odnosno tu veliku završnicu, izuzetno dobru.
14: Kaže direktorica Martina Binenfeld. Da glavni grad ima što za ponuditi, uvjerio se ovih dana i britanski turistički novinar Simon Calder.
16: You have, of course, the amazing coastline.
17: Imate prekrasnu obalu, ali i unutrašnjost. U Zagrebu sam se podsjetio koliko različitosti nudite. Spomenuo bih samo izvrsne muzeje u gradu, posjetio sam muzej prekinutih veza, muzej Mamurluka.
16: I also went to the Museum of Hangovers.
14: Posezona bilježi dobre trendove. Rujan je, kaže ministar Glavina, bio izvanredan.
18: Po ovim preliminarnim podacima, u rujnu ostvareno nešto više od 14,2 milijuna noćenja, rast turističkih noćenja od 3%, na razini cijele Hrvatske evidentiran ta rast.
14: Treba napraviti i daljnje iskorake, upozorava organizatorica konferencije Turizam 365 Ivana Kolar.
19: Hrvatska ima najveću stopu sezonalnosti, naša sezona najkraće traje na cijelom Mediteranu. Znači moramo educirati ljude, moramo ih pozvati, pokazati neku inicijativu da odluče poslovati duže i da pokrenemo neke nove motive dolaska izvan ljetne sezone.
14: Jedan od aduta nam je i zdravstveni turizam u koji se ulaže.
18: Kao što znate, mi sad diljem Hrvatske otvaramo projekte koje smo sufinancirali. Evo te se naša lječilišta, specijalne bolnice završavaju, do kraja godine će biti sve apsolutno završeno, izaćemo na velike sajmove sa konceptom Croatian Health.
14: Kaže ministar, za skore adventske manifestacije najavio je krenut će i prva nacionalna kampanja na najvažnijim tržištima.
2: O turističkoj sezoni i trendovima u turizmu u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić.
20: Iako turistička sezona nije možda bila veliki iskorak u odnosu na prošlogodišnju, ipak s obzirom na izuzetno složene geopolitičke i ekonomske uvjete u kojima se ona odigrala, mislim da moramo biti zadovoljni. Kada je riječ o trendovima, mislim da je zapravo najvažniji trend sve veći značaj i sve veći udio tih rezervacija u zadnji trenutak, odnosno last minute bookinga. To je nešto na što ćemo se morati u budućnosti naviknuti. Međutim, ima tu i drugih zanimljivih trendova. Činjenica da smo ipak imali puno blaži rast cijena nego što je to bilo prošle godine. Turisti su naravno sve racionalni i imaju racionalni odnos prema svome novcu. Isto tako mogu kazati da, evo, osim sigurnosti za koju već od COVID-a znamo da je izuzetno važan faktor prilikom odabira destinacije u zadnje vrijeme, i klima i klimatski uvjeti, svi znamo da te klimatske promjene i klimatski ekstremi sve više uzrokuju na ponašanje turističke potražnje. Međutim, mi do sada ne vidimo nekakvih konkretnih dokaza da se potražnja previše, recimo, preusmjerila sa zemalja Mediterana u neke zemlje sjeverne Europe. Ono što možda vidimo je više više vremenska preraspodjela te turističke potražnje. Nije potražnje se prelije u 5. i 6. mjesec, odnosno u 9. i u 10. mjesec, dakle u taj period predsezone i postsezone.
2: Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo je od 4 do 500 000 ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom, kao povremeno i u Parizu na rubovima prosvjedne povorke. Vlada kaže da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, takozvanim razdobljen unutarnje demokracije. Danja Dubravac.
0: Stotine tisuća ljudi zatražile su bolje uvjete u obrazovnom sustavu, najvećim prosvjedima u Francuskoj u posljednjih 10 godina. Prosvjedovalo se i ispred elitne srednje škole u Parizu.
21: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
22: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Više ne smijemo skrivati lica jer nam prijeti kazna od 5000 eura. Ne možemo organizirati prosvjede jer nam prijeti 6 mjeseci zatvora. A više se ne smijemo okupljati ni ispred škole, što inače dopušteno. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome jer su se danas pokrenuli ljudi koji se inače ne bave politikom. Zato mislim da će napetosti rasti i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Iako je većina skupova počela mirno, u Parizu, Lyonu, Marseju i drugim gradovima dio prosvjednika sukobio se s interventnom policijom koja je uporabila suzavac i vodene topove. Iako je među 6000 uhićenih od početka ovoga vala velika većina maloljetnika, a 200-tinjak ih je policija ozlijedila u sukobima, premijer Sebastian Le Cornu opovrgava uporabu prekomjerne sile.
22: Moramo opovrgnuti dvije laži koje dijele društvo i okreću stanovništvo protiv policije Republike. To je neprihvatljivo. Prva je tvrdnja da postoji namjera i hotimični nerazmjer pri uporabi sile. Nije riječ o namjeri, bez obzira na laži koje širi nepokorena Francuska. A druga, još ozbiljnija laž, insinuacija je da su policija Republike i pripadnici vojne policije rasisti.
0: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju. Krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
2: U Crnome moru kod bugarske obale podmorskim i zračnim dronovima pogođena su 2 trgovačka broda. Jedan je potonuo, članovi posade su nestali, a drugi je u plamenu, javljaju bugarski mediji. No još se ne zna odakle su došli dronovi, a informacije o uzrocima potonuća brodova su proturječne. Jelena Mikovčić.
23: Pozivi u pomoć stigli su oko 3 sata ujutro, a nekoliko sati poslije jedno je plovilo nestalo s radara granične policije. Brod pod zastavom toga potonuo je oko 130 km od bugarske obale, a ondje su pronađene samo prevrnute splavi i čamac te prsluci za spašavanje. Potraga za nestalim članovima posade i dalje traje. Na drugom pogođenom brodu pod zastavom Palaua buknuo je požar. Svih 18 članova posade spašeno je. Bugarske medije navode da su brodovi u vlasništvu turskih kompanija, te da su prevozili žito. Da je riječ o napadu bespilotnim letjelicama, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev, koji je sazvao izvanredni sastanak s čelnicima državnih institucija.
24: Snošti okolo 3 sata se atakovan je 2 koroba.
25: U noći oko 3 sata 2 su trgovačka broda napadnuta bespilotnim letjelicama i plovilima, dakle pomorskim i zračnim dronovima. To su nedvojbeno potvrdile posade. Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu. To je iznimno teško kršenje međunarodnog prava i pomorskih propisa općenito.
24: Morski plovatelni sadovi.
23: Iako Radev nije rekao tko je odgovoran za napad, upozorio je i da se rat u Ukrajini mora završiti, jer će u suprotnom širiti svoj opseg. Naime, i jučer je napadnut turski teretni brod u isključivoj gospodarskoj zoni Rumunjske. U tom su napadu 2 člana posade poginula, a 11 ih je spašeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za to je optužio Rusiju.
22: Ukrajinski predstavnik Volodimir Zelenski upozorio je večeras da obavješteni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći. Policija je u Štokholmu u Kraljevskoj palači iz vatrenog oružja ranila muškarca. Reagirali su na dojavu da je naoružan i nasilan, izvan je životne opasnosti. Kraljevska palača službena je rezidencija švedskog kralja Karla XVI. Gustafa te velika turistička atrakcija. Rusija i dalje negira da je u gradu Irkutsku zabilježena kuga. Nakon smrti 28-godišnje zaposlenice Instituta za istraživanje kuge, ruske su vlasti Svjetsku zdravstvenu organizaciju obavijestile da u gradu nema potvrđenih slučajeva te bolesti. Navode da su testirani kontakti umrle i da su svi negativni. Moskva također tvrdi da je žena umrla od upale pluća nepoznatog podrijetla, a ne od kuge. Uzrok njezine smrti još nije službeno potvrđen.
1: Kronika dana.
2: Na natječaj za idejno rješenje stadiona Maksimira stigle su 3 žalbe. 2 arhitektonskih ureda koje su sudjelovali na natječaju i ona Ministarstva gospodarstva, potvrdila je Maja Kuhar, predsjednica Državne komisije za kontrolu javne nabave. Zašto se žalilo ministarstvo, objasnio je njegov čelni čovjek Ante Šušnjar.
3: Prije svega kao odvjetnik i kao središnje tijelo za javnu nabavu, imajući uvida u taj natječaj, odlučili smo da i pravna struka kaže svoje oko provedbe cijelog tog natječaja, tako da ne bih to dalje komentirao, nismo upirali niti na estetiku, niti na funkcionalnost, nego na pravnu proceduru koju će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave provjeriti sukladno navodima žalbe. Oni su neovisno tijelo i ja bih volio do okončanja postupka da to tako i ostane. S tim da bi samo naveo da to neće niti odužiti znatno proces, jer proces njihova odlučivanja je u roku od 10 dana, tako da ćemo onda puno više znati.
22: Umrla je i 4. žrtva velikog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje Omiša. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Bila je među najteže ozlijeđenima. Umrla je od posljedica teških opeklina.
2: Iz studija drugog programa Marko Šivak.
4: Dobro večer, sada želimo slušateljima kronike dana našeg prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija u 4. kolu Lige nacija igra protiv Španjolske. Uključujemo našeg reportera s Poljuda, Marka Miličića.
5: Sjajna atmosfera u Splitu, 33.000 gledatelja, minuta 81. Hrvatska protiv svjetskog prvaka Španjolske, ima rezultat 1-1. Odlična igra naše reprezentacije u prvom poluvremenu. Dominacija, 13. minuta nakon ubača Perišića. Stanišić je pucao glavom, ali Simon je sjajno obranio. U 17. minuti Hrvatska vodi. Kovačić je dodao do Matanovića, njegov udarac obranio je Simon. Lopta je odbila se na glavu Perišića koji iz 5 metara pogađa za 1-0. Mogli smo povećati prednost u 22. minuti. Simon je bio neoprezan, dodao je loptu do Perišića koji je proslijedio do Matanovića. Njegov udara sa 6 metara brani Simon. Do kraja poluvremena Španjolci su imali jedinu pravu prigodu. Nakon asistencije Pedrija pucao je Jamal, međutim sa 7 metara pogodio je vanjski dio mreže. U nastavku apsolutna dominacija Španjolaca koji su došli do izjednačenja u 61. minuti u kaznenom prostoru, asistencija Olma, a pogađa Merino sa 7 metara za 1-1. U 77. minuti Hrvatska je mogla doći opet u prednost, pogriješio Kubarsi, odlično je loptu oduzeo Perišić, puca s 12 metara, ali još jednom čudesno brani gostujući vratar Simon. Nažalost, 2 minute potom naš kapetan Ivan Perišić zaradio je drugi žuti karton i Hrvatska igra s igračem manje, dakle s desetoricom još nam preostaje izdržati 7 minuta ne bi li Hrvatska ostala neporažena protiv Španjolske. Dakle, minuta 83. Hrvatska 1, Španjolska 1.
4: Naša mlada reprezentacija nogometaša do 21. godine pobjedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. Litvu u gostima 1-0. Strijelac jedinog pogotka bio je Canjuga iz kaznenog udarca. Pobjeda košarkaša Cibone na startu Lige prvaka protiv Galatasaraja 96-76. Iz Draženovog doma, Lovorko Magdić.
6: Veliki trijumf Cibone protiv momčadi koja je favorit za ukupnog pobjednika Fibine Lige prvaka ove sezone. Izvrsna je momčad Ivana Rudeža krenula u utakmicu, ostvarila prednost koja je na kraju prve četvrtine anulirana, pa je bilo 24-24. Vrlo dobra druga dionica, s prednošću od 8 poena razlike Cibona je krenula na odmor, a onda u drugom poluvremenu također održavala visoku razinu igre i stigla i do iznimno visoke i uvjerljive pobjede. Najveći obol svemu tome dao je Battles 32 koša, 19 je postigao Bađim, 18 Mazelin, a u redovima gostiju po 13 poena postigli su Nikolić i Smajlagić.
4: Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora razriješilo je na osobni zahtjev dosadašnjeg vršitelja dužnosti glavnog tajnika Mihaela Trkulju, a za novog vršitelja dužnosti glavnog tajnika imenovan je Milan Pavelić, koji će tu dužnost obnašati do izbora glavnog tajnika na javnom natječaju.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
7: Danas je u većini Hrvatske bilo pretežno sunčano. Više oblaka bilo je mjesecima na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje je po noći lokalno palo malo kiše. Ujutro je rijetko u unutrašnjosti bilo magle. Vjetar je bio slab do umeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Ponegdje na Jadranu iz njega s umjerenom na oblakom. Jugo na Jadranu u jačanju. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano uz više oblaka ujutro te ponovno na večer. Vjetar slab poslije podne do umjeren južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, na Jadranu 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 26 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućeg dana u Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito četvrtak na Jadranu i uz njega lokalno obilni, a u petak u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na Jadranu i jako jugo. U petak okreće na sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu na jaku buru s olujnim udarima. U četvrtak još uvijek razmjerno toplo, zatim u petak pad temperature, osobito na kopnu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska, Španjolska na Poljudu pri kraju utakmice 1-1.
22: Europska politička elita u Splitu na skupu Med 9 raspravljat će o globalnim izazovima.
2: Trebaju li se roditelji čija su djeca cijepljena povučenim cjepivom protiv tuberkuloze javiti liječniku?
22: Ne stišavaju se masovni prosvjeti učenika u Francuskoj.
2: Bugarska na udaru nepoznatih dronova.
22: Vrijeme sutra na zapadu promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran. Uredili Andrej Štrkalj i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
8: Amen.
10: 95,1,7,3,7.
11: Radio Rijeka.
13: Only for
26: in the place.

0: Prvi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske, Vatreni su večeras unatoč porazu odigrali puno bolje. Više u sportskom dijelu emisije. Split je domaćin sastanka na vrhu Med9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Anabela Lajkov.
1: Nakon jučerašnjeg niza bilaterala i svečane večere, premijer Andrej Plenković svoje će visoke goste, među kojima su i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, pozdraviti i na početku rasprava koje će biti određene hrvatskim sloganom predsjedanja EUMED 9. Sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Splitski sastanak ujedno se događa samo tjedan dana uoči iznimno važnog briselskog, onog Europskog vijeća, na kojemu će jedna od glavnih tema biti višegodišnji europski proračun oko kojega se još lome mnoga koplja. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić tako ističe.
2: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog europskog vijeća, evo Med9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
1: Rasprava će biti usmjerena i na klimatske promjene kojima je upravo Mediteran najjače pogođen, što je bilo vidljivo i ovoga ljeta kad smo bili suočeni s ogromnim požarima, sušom i ekstremnim i dugotrajnim toplinskim valovima. U toj će raspravi sudjelovati i poseban gost u Splitu, vladar Monaka Knez Albert II, inače poznat kao gorljivi zagovornik borbe za očuvanje klime, dok će u raspravi o situaciji na Bliskom istoku sudjelovati jordanski prijestolonasljednik. U Hrvatsku međutim ne stiže španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je dolazak otkazao zbog političke situacije u svojoj zemlji i raspisivanja izvanrednih izbora. A španjolski mediji pišu kako je upravo Split trebao biti mjesto prvog susreta Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni nakon ovoljetnog ulaska velikog broja migranata iz Maroka u španjolsku enklavu u Africi Ceutu, zbog čega je Italija zatražila izbacivanje Španjolske iz sustava Schengena.
0: Vijesti. U Crnom moru u gospodarskom pojasu Bugarske u tijeku je potraga za posadom jednog od dvaju napadnutih trgovačkih brodova. Pogođeni su prema izjavama očevidaca podvodnim i zračnim dronovima, što je potvrdio i bugarski premijer. Tko stoji iza napada još se ne zna. Ukrajina prstom upire u Rusije, uz koje poručuju da ne napade u civilne brodove. Oba su u turskom vlasništvu, a plovila su pod zastavama Toga i Palaua. Bugarski premijer Rumen Radev.
3: Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu, o očitom kršenju pomorskog prava, međunarodnog prava i prava mora općenito. Ono što se događa iznimno otežava plovidbu Crnim morem, dodatno povećava troškove osiguranja i čini plovidbu iznimno teškom.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojem to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. Policija je u Štokholmu u Kraljevskoj palači iz vatrenog oružja ranila muškarca. Reagirali su na dojavu da je naoružan i nasilan, izvan je životne opasnosti. Kraljevska palača, službena rezidencija švedskog kralja Karla 16. Gustava, te velika turistička atrakcija. Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo je od 4 do 500 000 ljudi, koliko sindikate tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je i sukoba s policijom. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog i raspravu. Francuski mediji javljaju da je predsjednik Macron sazvao krizni sastanak. Više Danja Dubravac.
4: Prosvjedovalo se i ispred elitne srednje škole u Parizu. Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Više ne smijemo skrivati lica jer nam prijeti kazna od 5000 eura. Ne možemo organizirati prosvjede jer nam prijeti 6 mjeseci zatvora. A više se ne smijemo okupljati ni ispred škole, što inače dopušteno. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome jer su se danas pokrenuli ljudi koji se inače ne bave politikom.
4: Iako je većina skupova počela mirno, u Parizu, Lyonu, Marseju i drugim gradovima dio prosvjednika sukobio se s interventnom policijom koja je uporabila suzavac i vodene topove. Iako je među 6000 uhićenih od početka ovoga vala velika većina maloljetnika, a 200-tinjak ih je policija ozlijedila u sukobima, premijer Sebastian Lecornu opovrgava uporabu prekomjerne sile.
3: Moramo opovrgnuti dvije laži koje dijele društvo i okreću stanovništvo protiv policije Republike. To je neprihvatljivo. Prva je tvrdnja da postoji namjera i hotimični nerazmjer pri uporabi sile. Nije riječ o namjeri, bez obzira na laži koje širi nepokorena Francuska. A druga, još ozbiljnija laž, insinuacija je da su policija Republike i pripadnici vojne policije rasisti.
4: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju. Krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
0: Vijesti. Umrla je i četvrta žrtva velikog požara koji je u kolovozu poharao omiško područje. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Ozlijeđeno je 38 ljudi, a 2 pacijenta i dalje su na liječenju u zagrebačkoj klinici za traumatologiju. Uzrok požara još se istražuje. Na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru stigle su 3 žalbe. Uz 2 arhitektonska tima koja su sudjelovala na natječaju, žalilo se i Ministarstvo gospodarstva, traže poništavanje odluke i novu ocjenu svih radova. Resorni ministar Ante Šušnjer.
5: Nismo upirali niti na estetiku, niti na funkcionalnost, nego na pravnu proceduru koju će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave provjeriti sukladno navodima žalbe. Oni su neovisno tijelo i ja bih volio do okončanja postupka da to tako i ostane. S tim da bi samo naveo da to neće niti odužiti znatno proces, jer proces njihova odlučivanja je u roku od 10 dana, tako da ćemo onda puno više znati.
0: Sport.
6: Pripremio Marko Šivak.
7: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Poljudu je u 4. kolu nakon rezultatskog preokreta slavila Španjolska 2-1. Našu je reprezentaciju u vodstvo doveo Perišić u 17. minuti. Gostima je pobjedu donio Merino koji je ušao u igru u 46. te zabio u 61. i 88. za slavlje aktualnih svjetskih prvaka. Hrvatska je utakmicu završila s igračem manje zbog Perišićevog crvenog kartona. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić je izjavio:
8: žao mi je što nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili.
7: U drugoj utakmici skupine Engleska bolja od Češke 3-0. Mlada hrvatska reprezentacija nogometaša do 21. godine pobijedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro 2027. Litvu u gostima 1-0. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić izgubio je sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima u finalu Zaljevskog kupa od Saudijske Arabije 2-0. U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexea u Švedskoj od Hamarbija 30-28 te domaći remis Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36.
0: Vremenska prognoza.
6: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja. Vjetar slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
0: Vijesti.
6: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
9: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro, zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-tnog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti traži dat sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Trkalj.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno o vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojem je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.